0: Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming community svensk Finland har skådat. Vi skådar.
1: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

0: stämmer mycket fint. Sportnyheter, det börjar med, va?
1: Ja.
0: Pamplona.
1: Vad sa du nu?
0: Pamplona.
1: Pamplona.
0: Bekant?
1: Mm, borde det vara det?
0: Det kunde det faktiskt vara.
1: Kanske det faktiskt, okej.
0: Okay. Tjurlöpningarna i Pamplona är igång. En stad i Spanien.
1: Okej.
0: Och igår morgon skedde första löpet då, om jag förstått det rätt. Vara i 2 minuter och 16 sekunder. Det här är alltså gäng som ställer sig på en gata och springer med ifrån tillsammans med tjurar.
1: Ja.
0: Har väl kritiserats en hel del.
1: Har det nog.
0: Jag läser en rubrik som lyder: First Pamplona ball run ends with 4 injured but no gorings. Fyra skadade och, but no gorings. Då tänkte jag att det är sådär, okej, här finns en massa termer som entierros och sådär, att vad är en goring? Och så läser jag vidare. Och ja, de menar alltså goring som när någon spetsas av ett horn.
1: Precis.
0: Att bli gored by a bull.
1: Ja.
0: Så det
1: var ju positivt.
0: Ja, det var liksom höjden på fröjden att ingen har fått ett horn genom nacken igår.
1: Hey, a win is a win.
0: Ja. A win is a win. Senaste goringen de facto så var 2009. Okay. Då en 27-åring från Madrid då fick ett tjurhorn i nacken av en tjur som hette Cappuccino. Ernest Hemingway har skrivit om de här tävlingarna, de är skitgamla.
1: Ja.
0: Ordnas också tydligen då, dumt nog, typiskt nog, såklart nog av typ Red Bull av någon, på något sätt.
1: Okej,
0: men också så är den som det är väl den staden
1: Red
0: som
1: Bull ordrar. Running from bulls.
0: Ja, att de de verkar vara någon slags gemensam arrangör. Jag vet inte helt hur sånt där funkar. Red Bull brukar hitta ett sätt att göra extremsport.
1: Det gör ju det.
0: Varför håller de på med det där?
1: Jag vet inte.
0: Har du någon gissning?
1: Traditioner. I don't know. Folk som är väldigt bra på att hålla fast vid gamla traditioner.
0: Ja.
1: Det hör ju till.
0: Ja, det där.
1: Det är den här tiden på åren. De ska springa där.
0: Någon slags kulmen av det hör ju till. När det är så du, alltså, det är som att man skulle säga att på julen så ska man alltid sätta gaffeln i öra och trycka tills det inte går längre.
1: Ja,
0: så har vi alltid gjort i den här familjen. Att det här är sådana traditioner att om den överlever så kan vad som helst överleva. Mm. Det är som världens dummaste idé att ställa sig med en tjur.
1: Ja, alltså det känns inte riktigt. Jag tror nog inte att jag tänkte att det faktiskt var att de höll på med det här fortfarande.
0: Jo då.
1: Riktigt. Men det gör de ju bevisligen.
0: Det verkar dock som att det här med, alltså vad de har lyckats med, att medieuppbåde är lite lägre. VM kanske hjälper med att ingen tänker på att tänk att de fucking springer med tjurar i Pamplona. Liksom, det är den bästa PR:en för tjurspringningarna i Pamplona. Precis. Att folk är sådär, gör de det ännu?
1: Ja.
0: Och rubriken kan vara typ: ingen har fått ett horn i nacken idag, så det är liksom, de har en bra dag i Pamplona idag.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: igår så var jag hängde med en kompis. Mm-hmm. Och sen så ska jag ta bussen hem. Så jag står och väntar på bussen. Och så plötsligt så ser jag på marken en snigel.
1: Ja.
0: Delar. Och inte vilken snigel som helst. En mördarsnigel där, ja, på hållplatsen. Och den här mördarsnigeln, den krälar långsamt då med sikte på de bakomliggande buskarna där vid busshållplatsen.
1: Och inte på dig?
0: Nej, inte på mig.
1: Den var ledig från sitt jobb av att mörda folk.
0: Av att mörda människor.
1: Ja.
0: Av att mörda Miranda.
1: Så den var på väg hem från jobbet?
0: Den var på väg hem från jobbet. Mm. Nej, men så här, jag ser den här snigeln och att jag hinner, i en millisekund så hinner jag tänka, borde jag döda den nu?
1: För att
0: you know, jag har läst och hört så mycket om de här mördarsniglarna, ja, nu. Och det här att, vet du, det är ju en invasiv art.
1: Ja, är det det?
0: Det är det. Den spanska skogssnigeln, som den egentligen heter.
1: Ja.
0: Den spanska skogssnigeln.
1: Okej. Okay.
0: Mm, det är ju egentligen en invasiv art och att nu har den börjat spridas liksom ännu mer.
1: Ja.
0: Och att den är på tapeten liksom, att vad är bästa sättet att ta livet av den och så här. Och att jag hinner verkligen inte, just eftersom att jag har läst så mycket, vet du, det är lite det här fenomenet, du hör om någonting och sen plötsligt börjar du se det,
1: ja,
0: och allt. Mm. Så att jag hinner tänka tanken i en millisekund att, ska jag börja döda, men vad ska jag göra då? Ska jag trampa på den?
1: Ja.
0: Det vill ju ingen göra. Det är ju jätteäckligt, det vet ju vem som helst. Om man råkar trampa på en snigel, det är ju bara äckligt.
1: Ja, det är äckligt för skon liksom.
0: För skon, mm, både för dig, men det är också äckligt för snigeln. För det är ju inte det bästa sättet att ta livet av den. För det är ju väldigt plågsamt antagligen.
1: Vad är det bästa sättet då?
0: Jag har hört att det är, okej, okay, så jag såg någon video på en kvinna som berättade om hur hon brukar ta, gå ut, hon har en hink, nej, en påse till och med.
1: Ja.
0: Så plockar hon sniglarna.
1: Ja.
0: Plockar sniglar i den här påsen, bara det redan är ju lite äckligt, eller lite speciellt.
1: Ja,
0: snigelpåsen,
1: exakt. Låter det som.
0: Och sen kokar hon då.
1: Oj, oj, det kan inte stämma.
0: Det gör det, det gör det. Alltså att du har en ett kärl med hett vatten, kokar,
1: ja,
0: upp vatten,
1: ja,
0: och så får de, alltså liksom, du basically bränner dem till döds.
1: Är det samma som det heter med grodor, då man kokar grodor, att de märker inte, de,
0: I guess, ja,
1: de märker,
0: ja, det
1: inte
0: sägs att det är det mest koka, liksom. Ja, det är det minst plågsamma sättet att
1: det
0: döda dem.
1: Kan ju inte stämma, alltså att squisha en snigel, på tal om millisekunder, det tar ju inte länge för den bränner bort.
0: Ändå,
1: det låter som en smärtsam grej. Smärtfri grej.
0: Ja.
1: Relativt.
0: I guess. Men ja,
1: men,
0: jag vet inte.
1: Men jag vet ingenting om sniglar.
0: I don't make the rules. Det här är bara...
1: Oh, the rules är att man ska coke dem.
0: Ja, men i alla fall, jag lät nu den kräla vidare och klä på bussen istället. Så nu har den väl ätit upp halva grannis,
1: ja,
0: grönområden.
1: Har du misslyckats med att fullfölja din plikt här? Alltså är det ens förbannade skyldighet att
0: det jag inte vet. Det var liksom det jag kände när
1: jag tänkt på det mer än en millisekund.
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja, kanske.
1: Jag tror inte jag sett en mördarsnigel i,
0: nej,
1: Helsingfors.
0: Nej, det är nog inte riktigt så där stadslevande djur, tror jag. De är nog lite mer utplanade. Men sen är det här också, för mig så, jag har ändå så här, jag har haft mördarsniglar i mitt liv ett tag. Det känns konstigt,
1: ja,
0: att säga. Men det känns som att de fanns i Sverige med när jag,
1: ja,
0: var yngre. Min farfar hade ett växthus. Han hade en trädgård och ett växthus. Och han hade en sax,
1: ja,
0: som han gick och klippte.
1: Är det här sniglar sådana som om man klipper en snigel så har man plötsligt två sniglar?
0: Ja, precis. Tada!
1: Så din släkt liksom mellan det att han gör två sniglar av en och du låter dem springa fritt i ring 3-området.
0: Ja,
1: det är ju ni som sprider den här problematiken.
0: Exakt.
1: Det är ert fel.

0: jag vet att det blir mycket fotboll liksom, men
1: det är lite oundvikligt.
0: Ja, och framförallt eftersom Erling Braut Haaland är någon slags buzzperson just nu, alltså på och utanför planen.
1: Jo,
0: den här norska anfallaren då, som ju alla vet. Det har i natt, tror har jag för mig, dykt upp en medial bit av, ja, den är också historisk ju. 2016 kan Erling Braut Haaland ses i en YouTube-video som heter Flow Kings Feet Lung med låten Kygo Jo.
1: Okej.
0: Någon slags skräp. Någon slags musikaliskt skräp där Erling Haaland rappar.
1: Oh wow.
0: Över någon slags jag tror att det är sådär Kygo inspirerad, alltså Kygo, norska DJ giganten. Under då, och Haaland har då gått under epitetet, eller ingått i gruppen Flow Kings.
1: Wow.
0: Så, och det är 2016, alltså det är 10 år sedan. Man påminns om att det bara är det unge. Det, där.
1: Det är det.
0: Man är liksom... ja, 10 år sedan gjorde inte jag dumma videor i alla fall. Gjorde du dumma videor för 10 år sedan?
1: Det gjorde jag säkert.
0: Var det så att ni var jämngamla då? Håland?
1: Det var vi ju.
0: Ja, just det.
1: Ja, just det. Ja, det var vi ju.
0: Så du är också ung?
1: Jag är också ung. Jag finns också med i YouTube-video. En rap-grupp. Nej, det finns inte.
0: Nej, det gör du inte. Okej. Okay. Och om du skulle göra det, så tror jag tyvärr, eller på gott och ont, I guess, så råkar du inte vara i en sån situation där Kygo svarar med att om Haaland gör mål mot Brasilien, så kommer jag göra en Kygo-remix på Kygo Jo.
1: Såklart.
0: Du minns ju vad som hände. Haaland gjorde mål.
1: Det gjorde
0: två
1: han.
0: Två av dem.
1: Yep.
0: Och Kygo har svarat på Instagram att as promised, hej Haaland, borde vi släppa den här? Så det finns någon slags 42 sekunders
1: teaser-grej.
0: Vill du lyssna på den eller?
1: Gärna.
0: Så här är alltså Kygos remix på Flow Kings låt Kygo Jo, med Haaland on the mic på något vis.
1: Okej. Okay.

0: Ja, den där kan ju gå hur långt
1: jag
0: som helst.
1: Jag tycker det är också så fint på något sätt att man verkligen hör att ja, det är en 16-årig kille som rappar där.
0: Och det är tydligen han som är Lyng. Alltså han är inte Flow Kings. Det är Flow Kings feat Lyng.
1: Ah, featuring Lyng.
0: Guys äger Lyng. Så det är han som är Lyng då.
1: Såklart.
0: Han står vid en grill vid någon uteplats och han ser ut som shit. Men han är ju så liten bara. Shitunge får man ju vara då man är ung.
1: Ja, det ska herregud. Man vara.
0: Han spelade in musikvideon tillsammans med fotbollskompisarna Erik Botheim och Erik Tobias Sandberg.
1: Jag tycker faktiskt det är jättefint. Det är precis så som det ska vara i den åldern. Ja, det är också så one with the time på något sätt, 2016. Det känns väldigt liksom så, om jag tänker på mina tonår också. Vad var det man ville göra? Vad höll man på med? Vad var stort liksom? Men YouTube, absolut. Det pika ju liksom.
0: Det är någon slags, kan det vara den sista hemmavideon man har sett någonsin liksom?
1: Kanske det.
0: Expressen har gått till experterna och frågat Dogge Dogge Lito om den här låten. De har inte fått tag i någon
1: Nej,
0: annan.
1: Helt uppe. Skrap.
0: Då var tunnan tom va? Ja. Och han tycker att det här kan bli en riktig banger.
1: Ja, det är klart han tycker det.
0: Så en full version borde finnas ute nu för Holland har ju då gjort mål.
1: Okej, men nu börjar jag ju nästan känna det är som att mitt liksom, jag känner kappvinden blåsa närmare mig här på något sätt. I och med det här, på något sätt att det är som
0: att
1: liksom lite nästan vill att Norge eller liksom att jag kan se
0: nej
1: eller mer att jag bara kan se liksom oj ja, men det blir ju en väldig fest liksom ifall de vinner och sen liksom nu med den här låten också de har ju allting bäddar ju liksom för det men det gör ju också att allting bäddar för att det kan bli en riktig flopp ifall det inte ifall de åker ut
0: nu, det ser ju ut som
1: de festar ju något så in i har man ju
0: de är väl inte färdiga ännu alltså de är,
1: nej,
0: de är fyllda om för tillfället
1: jajamän,
0: liksom,
1: ja.
0: I Norge.
1: Vi går över live till Norge här.
0: Och med oss har vi en full norrman. Vad syns du om detta?
1: Vad syns det?

0: du nämnde tidigare här om Haaland och hans shenanigans när han var 16 år och gjorde YouTube-videor och grejer. Och det, jag började bara såklart tänka på mig själv i den åldern, vad man gjorde själv eller liksom i jämförelse.
1: Hur gammal var du 2016?
0: Då var jag 16. Ja, det är okay. Det som är grejen med 00.
1: Det är 00, ja. Precis, exakt. Ja, ja.
0: Det är jättelätt. Ja. Precis. Nej, men och att, för jag läste igår en nyhet om Alva och Tilde som har öppnat grill i Harström i Österbotten.
1: Ja, i Sydösterbotten.
0: I Sydösterbotten, precis. 17 och 16 år gamla så driver de grill.
1: En grill?
0: Så driver de en grill. Och jag blir bara så imponerad av de här två, för jag känner själv, om jag tänker på mig själv i den åldern, alltså let alone nu ens, att ha det ansvaret, att liksom allt vad det innebär, jag inte vet jag om jag skulle klara, jag tror att jag skulle klara av det. Känns jättestort.
1: Nu ska du klara av att driva en grill, väl?
0: Nej, men jag vet inte. Det är liksom så mycket man ska tänka på. Vet du, de sa det att man säger, ja, det är ju ganska mycket att tänka på. Att liksom allting som ska beställas in och att det blir rätt mängd och att föra och köpa. Ja. Nu är det ju en del. Och vet du, bara ens det kommer ihåg att låsa efter sig. Och liksom, det känns som att...
1: Du stapplar på att låsa dörren efter dig när du går. Du har inte tro på dig själv.
0: Men jag är också en notorious, vad heter det, så här, tänker det värsta...
1: Ja,
0: det var katastroftänkare. Notorious katastroftänkare.
1: Just det.
0: Så bara tanken liksom av att ha ansvaret just över att och sen liksom servera kunder och sånt. Men jag är också en sån som, jag funkar inte så bra under press. Jag har alltid sagt det, att jag vet inte det här med liksom any form av liksom restaurangbransch. Nu vet jag inte om en grill är riktigt som en restaurang. Men liksom allting som ens går inom den det roamet på något sätt, så är så här, nope.
1: Vad tänker du med press då?
0: Ja, nej men eller bara stresshantering. Om det är liksom långa köer och så går någonting fel. Och så
1: mina tankar gick till live nationell radio och hur du ställer dig inför den lilla utmaningen.
0: Ja, men det är ju bara att prata. Det är ju liksom...
1: Och Ylle Husey Böle, behöver man själv inte låsa efter sig? Är det någon annan som fixar det?
0: Exakt.

0: I lördags har en vässa i Jakobstad demolerats. Totalförstört. Det är väl faktiskt, jag tycker att redan demolerats.
1: Demolerats är kanske lite åt det,
0: ja, men så lyder rubriken i alla fall. Det har alltså spelats högsta liga fotboll i Jakobstad på Projekt Liv Arena. Mm. Nybyggda dito, och Jarro har tagit emot Ilves, och efter matchen så har det sett ut som så att här är massa skräp i en toalett, ritat med gul tusch och så där och så vidare på en massa väggar och dörrar, skräp överallt,
1: classic klotter,
0: klistermärken, ja. Och nej, men det är klart att det inte ser kiva ut där. Demolerad, som sagt, tycker jag är drastiskt, men jag förstår att det är sådär.
1: Så är känslan är väl den.
0: Ja, så också det där att ha real time att reda upp. Om man,
1: det gör det.
0: Det är någon som ska ha jobb för, ha liksom lön för det där, ja, att måla över de där. Eller
1: ny
0: dem, eller
1: fin arena dessutom.
0: Ja. Nu är liksom, nu, var vi är just nu är att det ska utredas. Ilves från Tammerfors har alltså bett om ursäkt. De säger vi är väldigt, väldigt ledsna.
1: Okej, de gör det.
0: Att det här har hänt. Det är alltså, det är fråga om supportrar som har gjort det här, inte ja, fotbollsspelare.
1: Ja, nej.
0: Eller Ilves själva, men supportrarna, precis, hör ju till det. Och nu var vi är nu att det ska liksom redas ut. Det ska polisanmälas och så ska det redas ut vem som är skyldig, och så ska man se om de kan ersätta det på något vis. Nu, som polisdetektiv, om du skulle ställa dig i den där vässan, du har sett bilderna kanske?
1: Jag har sett bilderna.
0: I vilken riktning ska du, var ska du börja liksom?
1: Okej, jag måste...
0: För vart är jag på väg alltså? Det finns några ledtrådar.
1: Det finns ledtrådar. Okej, jag måste undersöka bilderna igen, tror jag. Kan det vara att det finns ett tecken på ålder eventuellt? Är det dit du är på en?
0: Lättare större än så, tyvärr.
1: Lättare än större.
0: Jag tror att om en polisdetektiv, en undersökare, om den skulle ställa sig i den här vässan, skulle bara ganska snabbt komma fram till att det är en Ilves-supporter.
1: Det är ju nog det, ja. Det är ju en Ilves. Det är det ju.
0: Och det finns det inte liksom 3 miljoner av i världen.
1: Nej.
0: Det kanske finns 100 000 sådana,
1: ja,
0: eventuellt.
1: Men, precis.
0: Men ändå, det ringar in. Jag tänker att det inte ska vara så svårt att hitta den här boven. Liksom.
1: Nej, det tror jag.
0: För de har lämnat det är det enda de har gjort, den här demoleringen,
1: ja,
0: är att de har lämnat bevismaterial. Jag älskar Ilves jättemycket.
1: Ja, det är liksom...
0: Sen vet jag inte om någon som skriver sitt namn Thomas was here eller någonting.
1: Ilves var här och markerade sitt revir liksom.
0: Ja, ja, verkligen. Så sen kanske det kommer vara fast i att vill andra människor peka finger, eller finns det en hålla sin kompis om ryggen, no snitch och så vidare där i de gängen, men
1: ja, säkert.
0: Det är inte alla Ilves-supportrar som har tagit sig till Jakobstad heller. Det måste finnas alltså en lista med folk som kanske är typ 100 pers som ska kunna gjort det här.
1: Ja.
0: Och av dem är det typ 3. Så oddsen är ju höga att hitta den här.
1: Ja.
0: De lämnar en massa bevis. Det är som att de ska ta fram snoppen och kissa över hela golvet för DNA-analys.
1: Markera sitt revir.
0: Ja.
1: Literally.
0: Vad som är den riktiga överraskningen av hela den här historien är ju dock att Jarro vann, det brukar de ju faktiskt.

0: Vi snarvlar om hur en toalett på projekt Liv Arena i Jakobstad har demolerats i anslutning till en Jaro-match som Jaro gick och vann mot Ilves. Det brukar de inte göra. Varken mot Ilves eller riktigt något annat motstånd. Det var deras första vinst på ett bra tag. FF Jaro är de bästa. Heja, heja, heja Jaro. Vitsi, jag förlorar mycket mot Jaro i mina unga dagar som NIK fotbollsspelare.
1: Ja.
0: De var helt enkelt bättre. NIK har ändå ligalag, så jag ska inte kasta sten i glashus. Men oavsett så har vinsten varit ett faktum, och Ilves supportrar har tagit sig in i toilet på nybyggda arenan i Jakobstad. Och som det då står i rubrikerna

0: Jag har inte liksom sådär på riktigt hört i en supporterkultur mer än på avstånd en del.
1: Mm.
0: Men jag har inte riktigt förstånd för varför det där skulle, varför man skulle få sig att göra det där.
1: Nej,
0: vad skulle få dig att demolera en toalett?
1: Det, du ställer frågan och det, alltså det är svårt, för det ska mycket till alltså nu att jag ska komma till. Det är ju liksom så här, det är ju då i så fall liksom grovt hat mot en annan person,
0: ja,
1: kanske.
0: Det är en sån jäkla vrede, en helig vrede.
1: Ja, exakt. Det är liksom att man vill get back at någon eller något sånt här.
0: Ja.
1: Eller sen att man ska vara riktigt out there och inte riktigt veta vad man håller på med och som ett kul prank. Liksom.
0: Ja, men, exakt. Ja.
1: Men,
0: jag tänker att det är kul bara.
1: Ja, exakt.
0: Har du hört det en supporterskara på det där viset? Då?
1: Nej, inte heller. Det kan jag inte. Det kan jag inte påstå.
0: Jag gissar att, att närheten till att prata om huliganism är ganska nära. Det är ganska magstarkt i jämförelse med vad som finns där ute. Finska supporterkulturen är ändå relativt mild. Men
1: ändå ditåt.
0: Det är ändå ditåt.
1: Ja.
0: Och det pratas om bengaler på matcher och sånt som behöver förbjudas och så vidare. Så nu finns det supportar. Vildheter i Finland också.
1: Absolut.
0: Lex Jakobstad förstås. Men jag tror att det är någonting som händer i den här skaran mera än vad det är att en enskild person har blivit så arg för den här, vad var det, 2-1 förlusten.
1: Ja.
0: Älskar Ilves så mycket. Det tror jag att, han kan vi väl bestämma utan
1: det
0: att
1: veta. Det tror jag nog, ja.
0: Det är en kar som har gjort det där,
1: det
0: va?
1: Det är det.
0: Och så han har väl blivit förstås upprörd över förlusten. Vill inte förlora mot Jarro. Vill inte förlora överhuvudtaget. Vill inte ta sig från Tammerfors till Jakobstad för att se på den där skiten. Blivit upprörd, minst sagt. Men också tror jag alltså, har inte behövt ta hela ansvar av att nu går, hej pojkar, jag bestämmer att nu går jag och gör det här, utan det som det blir mer av en hive mind där man i något slags rus bara gör det där tillsammans. För allt vad det är skitbeteende det där, så tror jag det också kan vara lite skönt det.
1: Ja, ett utlopp.
0: Ett utlopp som man kan dela tillsammans. Jag behöver inte tänka så mycket. Tänker allihopa. Och så bara lite kör man.
1: Och gör det snabbt och sen bara lämna platsen. Liksom.
0: En sak händer efter den andra. Liksom.
1: Ja.
0: Det ska jag också säga. Det finns ju värre saker att göra med en WC. om man i kollektiv grupp tappar huvudet. Det enda de inte har gjort i den här vässan är ju shitty.
1: Jag menar det. Det är inget bajs på väggarna. Liksom.
0: Tacka gud.

bara säger att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken. Yeah.

0: guys.
1: That one's not gonna make it. Extremo.
2: Berätta igen var du kommer ifrån för icke insvurna.
3: Jag kommer backstory, min livshistoria.
2: Jag behöver en snabb geografi egentligen.
3: Snabb geografi. Jag är uppvuxen i Grankullen. Det var det du var ute efter.
2: Ja, det känns det som att det är din mark liksom.
3: Nej, inte egentligen heller. Alltså jag är ju uppvuxen där, så det är ju största delen av mitt liv har jag ju bott där.
2: Vilken skog har du sprungit i när du var liten?
3: Kassabergsskogen, men nu bara droppar jag skogen.
2: Var är det alltså?
3: I Granny.
2: Ja,
3: i Grankulla.
2: Känns det som att du ska vara välkommen i den naturen om du ska återvända dit?
3: Ja, nog typ. Alltså jag var i, as a matter of fact så var jag i Granny igår för första gången sedan vi flyttade. Typ.
2: Jaha,
3: sen vi flyttade därifrån.
2: Och ni flyttade därifrån?
3: 2021. Så det var, liksom
2: fem år sedan.
3: Jo, fem år sedan. Men det är liksom det var det att det är liksom
2: inte 30 år i liksom,
3: nej. Men det är ju ändå liksom flyttade från mitt barndom sedan. Jag har bott på samma ställe hela livet typ.
2: Ja.
3: Där och sen så flyttade därifrån och sen därifrån rakt upp till Jeppis.
2: Just
3: med basically.
2: Du fick återvända.
3: Jag återvände igår för en snabbis har ändå vänner som typ bor kvar, eller liksom sådär, haft bo kvar, har föräldrar kvar. Så.
2: Hur upplevde du att du blev av, jag tänker på naturen nu.
3: Okej.
2: Hur upplevde du att naturen tog emot dig efter din paus?
3: Oj, naturen. Väl, alltså det är nog faktiskt, det jag konstaterar var det att jag vet varför jag trivs ganska bra i Jeppis, just för att Jeppis också är ganska naturnära.
2: Mm.
3: Och det upplever jag att Granny också är. Att det är liksom det här liten ort. Vet du att det är liksom på sommaren, det är grönt, vet du. Du kan gå en avstickare liksom från centrum, är ju väldigt litet. Så fort du är bort från centrum och det går väldigt fort, så har du skog, eller inte skog, men du har träd runt omkring. Skogaktig miljö liksom.
2: Ja. Det låter som att du beskriver en park.
3: Ja, det låter som en stadsbo beskriver
2: en
3: park. Det är ju inga stora skogar som du finns i Granny, eller det måste du ju förstå.
2: Ja, jag förstår.
3: Men liksom
2: det,
3: sådär, de här små skogsplättarna.
2: Ja.
3: Naturmiljöer.
2: Små söta naturmiljöer.
3: Ja.
2: Jag frågar
3: Mr. Nykabi då.
2: Ja,
3: alltså, I'm sorry.
2: Där kan man ju snacka skog, så att säga.
3: Ja,
2: frågar eftersom jag tänker på Gotland idag.
3: Okej,
2: som
3: man gör.
2: Som man gör på sommaren. Man undgår ju aldrig det här. Det är sådana årligt återkommande...
3: Ringmuren.
2: Ja. Att de här gotlänningarna är ju så trötta på de här 08-arna, det vill säga stockholmare.
3: Är inte vi alla det? Va?
2: Vad sa du? Som tar sig dit, bor hela sommaren där och... fördärvar.
3: Mm.
2: Framförallt för att det ofta, typ alltid råder vattenbrist på Gotland.
3: Ja, det gör ju det.
2: Och de förpestar utsikten. De skitar ner, de skrepar ner och sådär. Tourist go home, sa de ju Barcelona för några år sedan. Då det var
3: Ilveshuliganer.
2: Ja, de kommer som Ilveshuliganer. Gotländska gäng är ju överlag, de är varje år sura då att det ens dyker upp Alex Schulmans och andra. Medan Alex Schulman faktiskt var där ganska länge. Jag tycker att man borde kunna släppa honom. Det finns värre turister än Alex Schulman på Gotland. Men jag är ingen expert.
3: Nej.
2: Hur som helst så nu, det börjar kännas som att det räckte inte med att folket, gotlänningarna, infödingarna säger nej tack. Nej ho, det kan inte sagt, jag är helt omöjligt, jag testar inte. Ja, de säger att och hem till Stockholm, utan nu måste också naturen ta till orda.
3: Oj, vad har den gjort?
2: För stockholmarna lyssnar ju inte på gotländarna, men de lyssnar på naturen.
3: Naturen. Vad har raukarna gjort?
2: på grund av den här vattenbristen då, i och för sig det är en gotländsk, alltså en människouppmaning, men en del hotell på Gotland har nu börjat uppmana sina turister att bada i havet. Att vara i havet för att spara vatten. De delar ut sådana naturtvålar som man kan... Du behöver inte duscha, för det slösar så mycket vatten. Bjöd dig i havet istället. för det kan vara en fantastisk upplevelse.
3: Det är kul att de försöker sälja in konceptet att ta ett dopp.
2: Ja, ja, som en fantastisk upplevelse. Fuck.
3: Jag är nu blev något annat.
2: Jag blev
3: uppehinderna.
2: Uppehinderna, uppehinderna. Man går gott upp och gott ner. Okay. Men de försöker uppmuntra folk att bada mera istället för att ta duschen.
3: Ja.
2: För att det då ska spara på vatten, hjälpa med den här torkan.
3: Mm.
2: Fair enough, men då säger ju naturen emot och sådär, nej, jag vill inte ha stockholmare ens i mina vatten.
3: Nej.
2: Och så började det ju storma och regna och åska över hela Gotland förstås.
3: Wow.
2: Så nu har de snälla kamparna som dessutom kanske har försökt bada i havet med sin tvål som de har fått från hotellet. Då de kommer tillbaka från sjön så har ju deras tält blåst bort.
3: Nej!
2: Det är liksom, jag vet inte om vi ska prata om en gud eller bara en gotländsk
3: liksom
2: urnatur.
3: Det är Poseidon som har varit.
2: Ja, som är sådär, kem, det jävla stockholmare.
3: Nu blir du inte skåning.
2: Jag vet, jag landar inte i den här gotländska
3: den alls. Är
2: men du förstår på inte. Den är jättesvår.
3: Och vad hemskt. Man är blöt. Man ska kanske
2: man har just tagit dopp för man fick en dusch och så är mitt tält borta.
3: Nej.
2: Varken gotländarna eller deras natur vill ha dem. Nej. Där. Ska de börja lyssna så småningom
3: ja,
2: eller?
3: Man kan ju tycka det.
2: Det är som inte otydligt.
3: Nej.

0: om Italien... det är så dumt, jag har något skämt på gång här nu. Om Italien har lutande tornet i Pisa,
1: ja,
0: så har Finland flytande huset i Lovisa istället.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja.
1: För det här måste ju ha någon slags bäring. Alltså, finns det ett flytande hus i Lovisa?
0: Det finns ett flytande hus i Lovisa. Som,
1: vad händer om jag googlar flytande huset i Lovisa nu?
0: Du kommer få upp en nyhet om ett flytande huset i Lovisa. Fordonstrafik förbjöds från stålbron till flytande huset i Lovisa.
1: Redan till flytande huset.
0: Det finns ett flytande hus i Lovisa, men nu så måste de bron dit måste tydligen renoveras. Jag tyckte mest att det var roligt. Att
1: varför flyter det?
0: Jag vet inte. Det är väl
1: inte vet,
0: det låter som det, alltså
1: vet vi varför tornet i Pisa lutar i och för sig.
0: Ja, nej, men jag tolkar det som att det har säkert byggts då till någon så här bostadsmässa,
1: ja,
0: för att det finns i det området.
1: Ja.
0: Och så hade det byggts i det och sen hade och så är det kvar.
1: Ja,
0: det känns
1: det.
0: Vad jag ser på bilden så känns det som att det är just något sånt allmän område, kanske att man kan bada från det, simma från det eller någonting. I don't know. Som sagt, jag tyckte bara det var roligt att det heter flytande huset i Lovisa. Och det rimmar på lutande tornet i Pisa.
1: Om en...
0: Hej då!
1: Nej. Shit. Om en semesterortsturist,
0: ja,
1: ger en polis pengar.
0: Okej.
1: För att glömma brottet han har begått.
0: Ja.
1: Skulle det vara mutande boven i Ibiza?

0: Jag hade ett jubileum i förrgår som jag glömde bort. Det har varit mycket jubileum den här veckan, känns det som. Det var Ain och Lane och 6-7 och ja. Det var väl
1: stora årsdagar.
0: Stora årsdagar. Ja. Ja, nej, men hur som helst. I tisdags då alltså, 7/7, så var det ett halvår sedan jag snaggade mig.
1: Oj!
0: Och för gemene man så kanske inte det här låter som en så där jättestor grej egentligen. För att det är liksom, ja, folk snaggar sig hela tiden och hår är det är bara hår.
1: Bara
0: liksom.
1: Titta på hår.
0: Ja, ja.
1: Det här är halvår.
0: Det här är halvår. Som det är håret som Joel ser just nu. Det är halvår. Men i alla fall, för mig så är det här en ganska stor, det är en ganska stor jotto ändå.
1: Förstås.
0: Att jag gjorde det. Mest för att jag hade lekt med tanken liksom så länge, ja, före jag gjorde det. Så hade jag, alltså typ sen gymnasiet egentligen.
1: Okej.
0: Jag minns också att det blev som en boom nästan ett tag i gymnasiet. Det var flera i min krets, flera tjejer liksom i min krets som snaggade sig och så här.
1: Vi snackade just 2016-2017 då, va?
0: Ja, det gör vi. Ja,
1: det,
0: precis.
1: Då minns jag också en boom.
0: Ja, ja, precis. Men då var det ju också redan inte... Det känns som att nu när folk gör det så är det ganska så där lite mera vardagsmat än vad det var då nog. Att det,
1: ja, man behöver inte höra till någon 90-talistisk straight edge-kultur.
0: Nej. Nej, precis.
1: Eller bara någon,
0: eller så här,
1: någon politisk...
0: Extrem feminist, ja, liksom den. Ja, nej, det, precis. Nej, precis.
1: Men så var det kanske lite då. Att
0: ja,
1: det var
0: kanske lite då.
1: Någon slags positionering.
0: Ja, precis. Men så det tog ju liksom då nu ett tag innan jag gjorde det bevisligen. Också för att det var som att, som sagt, jag tänkte tanken, men sen så slutade det ofta med att jag typ, I chickened out. Ja. Eller sen så var det någonting som hände just före som skulle ha fått det att se ut som ett Britney moment, lite för mycket typ.
1: Ja.
0: Så det var så här, nej, okej, okay, inte den här gången heller.
1: Varje gång man har en meltdown så skjuter det upp att snagga sig, ja, med en månad. Att man måste visa sina, ja, kompisar att man är i balans först.
0: Ja, typ. Och jag minns såhär, let's face it, det kändes nog lite som ett Britney moment när jag gjorde det nu också, för att
1: du var inte i balans, eller?
0: Jag var inte jätte.
1: Nej, okay.
0: Men när är man det? När är man jättebalanserad?
1: För all del.
0: Exakt.
1: Jo.
0: Så det var lite så här. Det var alltså efter, jag var hem på jullovet och sen var det som att det bara kom över mig när jag kom tillbaka till Jeppis och bara, jag måste göra det här nu. Om jag inte gör det här nu så kommer jag aldrig göra det.
1: Hur långt var håren när du tog den?
0: Det var ändå typ nyckelbenslängd. Vilket också är, för jag har väldigt många år så har jag haft liksom samma tjej med kort brunt hårfrisyr. Alltså en classic page, eller vad man ska kalla det. Så här, halva halsen. Men då hade jag, nu hade jag liksom äntligen kämpat och lyckats växa ut det. För jag har också varit så här lite impulsiv, om man ska säga, att jag inte orkar växa ut mitt hår.
1: Nej,
0: för att det blir tråkigt. Man vill ha förändring och det blir tråkigt.
1: Och man kan bara klippa pannluggen
0: så många gånger. Och jäklar vilken förändring jag valde nu.
1: Jo.
0: Precis.
1: Det här är ett halvår långt.
0: Det här är ett halvår långt nu.
1: Det här får man på ett halvår.
0: Eller det här får jag på ett halvår.
1: Ja.
0: Jag vet ju inte hur det är. Men hur som, det var i alla fall, alltså med allt det här sagt liksom, så det var ju ändå en väldigt stärkande och cool känsla nog när jag gjorde det. Alltså att liksom det där, the liberation, och alltså den endorfinkicken som man får.
1: Ja.
0: När man precis har gjort det. Alltså för det var jag och så var det trikavarin som var med mig också.
1: Ja.
0: Och jag hade flätat mitt hår i 4 flätor. Så alla fick klippa var sin fläta.
1: Oh wow. Det gjorde någon slags happening av det.
0: Ja, absolut. Ja. Och det var för ett halvår sedan. I tisdags.
1: Jag höll på att säga att det där skulle vara en sån sjuk rush för mig. Sen mina tankar går också till de som gick in i militären för typ 2 dagar sedan eller någonting. I och för sig så har ju...
0: De behöver ju inte göra det.
1: Nej, det har liksom blivit... I och för sig
0: om man kanske inte vill.
1: Det kanske gör det mer radikalt att raka huvudet nu. Att man inte ens i milin måste man.
0: Nej.

0: firar i efterskott
1: ja.
0: halvårsdagen för Mirandas hårrakning.
1: Ja, min snaggning.
0: Snaggning.
1: Snaggdagen.
0: Clean off.
1: Clean off.
0: Och vad du sitter med nu är någon slags halvårshår.
1: Mm.
0: Vi har fått in ett meddelande på WhatsApp också, att en lyssnare som har också rakat sitt huvud för 4 år sedan.
1: Oj.
0: Men processen efteråt, I hate it, är kommentaren.
1: Okej. Ja.
0: Eftersom vi sitter i en public service kanal, hur är liksom, vad är rapporten från att växa ut ett hår från snaggat?
1: Ja, alltså hittills har det nog gått bra. Och det var också, jag vet att det här var liksom lite en av orsakerna till att varför jag ville göra det, för att lite såhär, se hur illa kan det bli på något sätt.
0: Va?
1: Att jag har hört så mycket om just utväxtperioden.
0: Ja.
1: Att alla bara, det kommer komma till ett stadie där det blir jätte awkward längd typ, och jätte cringe, och man inte vet vad man ska göra med det.
0: Och jag, det bara står åt varsitt håll,
1: ja, typ,
0: mikrofon.
1: Och det är på något sätt, det var lite lockande på något sätt, bara såhär, okej, okay. Lite exakt, bara såhär, okej, men how bad could it get, typ, bara se vad det gör människa, men också,
0: ja.
1: För jag tror nog, alltså, jag gjorde ju nog det lite också just för att, I guess, utmana mitt, liksom, hur jag ser på mig, liksom min självbild,
0: ja.
1: Lite.
0: Är det fast i håret, liksom?
1: Ja, exakt, och den spännande vad det gör, men alltså så här att det väckte mer tankar och känslor än vad jag trodde att det skulle göra.
0: Okay.
1: Helt ärligt. Och att så här, när folk frågar liksom bara, skulle du rekommendera det, liksom bara så här, borde alla snagga sig?
0: Mm-hmm.
1: Så, honest to God, jag vet inte om alla borde, eller så här, om du faktiskt, och sen nu är det väl här också, jag menar, ur ett kvinnligt perspektiv, det är svårt att komma ifrån den där faktorn av att det är liksom
0: en kvinnlighet kan sitta i håret.
1: Exakt, exakt. Och att då liksom gå från liksom väldigt långt hår till plötsligt inget hår alls. Mm. Jag ska inte ljuga, det var vissa dagar då det nog var lite sådär, okej, jag vet inte riktigt hur jag känner över det här. Och det är liksom, man har ju färdigt sådana dagar också. Det tar man ju liksom snygg dagar hela,
0: ja, men könsidentitet och så vidare.
1: Nej, men det är också, ja, absolut.
0: Eller så
1: att det är liksom, det att jag hade suttit på det här ganska många år,
0: mm-hmm.
1: tror jag liksom ändå hjälpte i den processen, att det var liksom ändå ett väldigt starkt aktivt val att göra det, men inte bara on a whim. För att om jag hade gjort det liksom, jag tror att om man gör det bara liksom lite sådär, wow, okej, nu gör vi det som en kul grej, vet du, man får ändå fin kicken, och sen plötsligt så sitter man där och har inget hår, och sen så kommer alla de här känslorna och tankarna över att, fuck, nu ska jag vara så här ett ganska, det är ändå ganska länge som du är där.
0: Den enda grejen är att det är typ bokstavligen naknare också. Att man har mindre skydd.
1: Ja, det är det.
0: Ja,
1: det kom ju också med lite nice fördel också. Eller liksom det som var kul med att vara snaggad. Och det här minns jag, det här pratade jag om faktiskt när jag sökte jobb hit.
0: Mm.
1: För det var den här upptäckten av hur otroligt skönt det är att liksom klappa sig själv när man har snaggat sig. Det är väldigt ofta folk kan, det är liksom folks första så där reaktioner, får jag röra liksom ens huvud, och det kan ju vara lite obehagligt.
0: Är det?
1: Ja, det kan ju vara lite, ja.
0: Kom folk fram och tog dig på huvudet när du hade,
1: nej, alltså, och sen snällt fråga så där, får jag klappa liksom.
0: Kiva.
1: Ja, det ska man göra.
0: Ja.
1: Consent.
0: Ja.
1: Men att

0: Men att jag märkte att jag själv, att jag kunde själv sitta, jag satt mycket på bibban under den här tiden liksom. Mm. Och att jag så här omedvetet satt och klappade mig själv på huvudet för att det var liksom så här, paja mig själv.
1: Okay.
0: För att det kändes jätteskönt.
1: Och så billigare i shampoo också.
0: Det är det ju också. Mm.
1: Så det är bara fördelar.
0: Egentligen bara fördelar med att snacka sig.
1: Och så om man väntar ett halvår så får man en sån här.
0: Så får man en nice look. Liten pixie cut.
1: Ja.
0: Ja, en liten micro bang.
1: Var du en sån som klippte mycket bangs före du snackade?
0: Nej, absolut. Nej, okay. Nej.
1: Jag tänkte att det skulle vara första av det, att man liksom klipper bangs något 20 gånger och sen nu gör jag det.
0: Nej, inget klippa håret själv, för jag har ju helt rakt hår också.
1: Ja.
0: Du har ju lockigt hår.
1: Mycket, ja.
0: Det är en fördel, för du kan, om du vill klippa ditt hår själv så kan du göra det, för att det kommer inte märkas på samma sätt.
1: Nej, det.
0: Ifall det skulle quote on quote cheat sig lite.
1: De gånger jag har klippt snett så
0: spikrakt hår.
1: Ja.
0: Gör jag ett snedsteg, då syns det. Och ja, det syns länge.
1: Till skillnad från om du snaggar.
0: Till skillnad från om du snaggar mig.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: jag har lite komplicerad relation till det, men oavsett så älskar jag nog när stereotyper faller in.
1: Mm-hmm.
0: Det leder väl till att man, om man någon gång har dragit ett gränsfallskänt, så får man lite retroaktivt.
1: Vad var det jag sa?
0: Det är ju så där liksom. Jag läser på Aftonbladet om en det är allvarligt. Den kyskrapa på Manhattan som håller på att rasa ihop. Balkarna är fucked up och det liksom, folk är i fara.
1: Jaj.
0: Aftonbladet pratade med en byggnadskonstruktör gör utlåtande. Han ingick också i expertgruppen som utredde 9/11 World Trade Center, och han är den ingenjör av högsta rang.
1: Just det.
0: En amerikan. Han heter Ronald Hamburger.
1: Men lägg av. Men slut. Kan man inte,
0: han heter Ronald Hamburger.
1: Men det kan man inte heta.
0: Och det shit.
1: Man får inte heta så.
0: Jag slutar ju läsa förstås.
1: Ja.
0: Och börjar funcha på vad.
1: Det är ju en hemsk nyhet ändå. Det är ju jobbigt om folk är i fara, men det.
0: Ja, det är ett stort hus som sjunker på Manhattan.
1: Det här overshadowar.
0: Men när jag såg Ronald Hamburger så slutade jag läsa den artikeln och så började jag tänka på vad folk i andra länder skulle heta om de inte skulle vara amerikaner. Vill du höra?
1: No.
0: En tysk skulle heta Hans Bratwurst.
1: Ja, såklart.
0: En finne skulle heta Mika Sauna.
1: Mm.
0: En norsk skulle heta Ole Olja. En fransman ska heta Jacques Baguette. En italienare ska heta Marco Risotto. En dansk ska heta Sören Öl. En svensk är nöjd med Sven Familjebil.

0: Miranda, hur inställande är du till chefer? Hur behandlar du överordnade?
1: Ja, det är min chef. Så, punkt. Nej, jag vet inte.
0: Är du överdrivet snäll åt chefer?
1: Inte överdrivet snäll, men jag är väl... Nej, det skulle jag inte säga. Jag har inte haft så där jättemycket chefer. Det kanske är det. Jag har inte haft,
0: du har inte haft så många chefer.
1: Kanske inte jättemånga chefer nu. Den senaste jag har haft var väldigt trevlig nu.
0: Så. Ja. Så då var det lätt att vara snäll.
1: Exakt.
0: För det är nog vanligt att man behandlar chefen lite annorlunda.
1: Ja, nog kan det ju hända. Absolut. Ja.
0: Men du har inte märkt något sånt, någon sån stor
1: nej,
0: tendens
1: inte hos
0: av att...
1: Nej, inte hos mig.
0: Please sir. Nej. Med mössan i hand.
1: Nej, man vill ju gärna att en chef ska vara nice liksom. Det är ju jobbigt om det är ett asshole liksom.
0: Ja, men också asshole ska man behandla bättre än vad de förtjänar. Liksom.
1: Jo.
0: Sån har jag varit känd att bli också. Jag är så snäll pojke. Mm. Jag frågar, för jag läser i HBL om ett sommarjobb som har delats ut i runt påsk. Det handlar om Ekulla gård, alltså Rafael Donners och... Jag vet vad hon heter.
1: Oj då. Hon heter...
0: Medbarn. Nej, medfru och barn.
1: Hon, jag vill säga Mia. Det kanske är fel. Men någonting åt det hållet.
0: Oj, vad dumt att jag glömmer. Förlåt mig för det.
1: Ja.
0: Hur som helst, de som bedriver Ekulla gård, också känt från Längta till landet-serien.
1: Ja.
0: De har delat ut ett sommarjobb till en person. För de märkte att de behöver lite mera arbetskraft på jordbruket. Ja. De odlar ju grönsaker.
1: Ja.
0: Och det sökte alltså 100 pers det där jobbet.
1: Wow.
0: Och delas ut bara ett. Då, sen till sist så fick en Lauri Hallikainen det här jobbet, han är 36 år gammal. Mm-hmm. En musiker och musiklärare, instrumentlärare. Ville testa på något annat, ville testa på att jobba med händerna, jobba med jordbruk och grönsaksodling.
1: Det är trevligt sommarjobb är det. Att jobba utomhus.
0: Ja, fast väldigt, väldigt fysiskt krävande.
1: Absolut.
0: Just Rafael Donner i HBL säger att det är inte alla som kan göra det här och så vidare.
1: Nej.
0: Det har dock hänt någonting med den här Lauri under den här tiden på gården. För nu har jag jobbat några månader. Han har liksom gått in i något slags bondesamhälle. Alltså han börjar låta som en backstugusittare, om du vet vad det är.
1: Sure.
0: Sådana riktig husband let mig sitta vid bordet. Här är ett citat. De pratar om att de jobbar så nära, de får liksom god relation. För det är bara en som jobbar där.
1: Ja.
0: Citat från den här Lauri är: relationen präglas av familjär närhet till chefen då. Rafael bjöd mig vid ett tillfälle på middag med familjen efter arbetsdagen. Det låter som en sån fattig bonddräng, glad av att de blivit insläppt i storstugan. Varför lägger han sig så platt? Att är det, my guy, du är pedagogisk magister, du är en musiker, du är 36 år gammal liksom. Är det så sjukt att man skulle kunna äta en lasagne tillsammans där man är en anställd liksom?
1: Kanske för honom är det.
0: Kanske för honom så.
1: Han brukar inte äta lunch med rektorn så.
0: Med sina chefer. Det är just det. Men nu är det sådär. Jag undrar ifall man själv skulle bli en sån fattig bonddräng om man bara ska ha grepen i handen kort stund. Det är något med den där landsbygden som gör att man regresserar 150 år i tiden. Eller så är det så att man inte bara har hittills själv visat så mycket vördnad till sina egna chefer.
1: Men det är också, jag börjar bara tänka, eller det är som att så här, ja, absolut, Rafael är ju hans chef. Det är ju han som har anställt honom i allra högsta grad. Mm. Men det är bara inte riktigt den där konventionella chef, den där, eller traditionella chefen.
0: Rafael har inte slips.
1: Nej, han har inte slips och portfölj och kostym. Jag vet inte. Det, liksom, det påverkar den där inställningen till honom. Eller det borde, tänker man.
0: Ja, men det är inte just därför det är så konstigt att man ska vara så otroligt tacksam att de blev insläppt i huset där en gång.
1: Ja,
0: det är en sak om vår chef här, som dessutom är på Loma förstås, så skulle börja bjuda in oss till en pizza party eller någonting hemma hos honom. Jag tycker inte det skulle vara helt vansinnigt, måste jag säga. Det skulle inte vara det sjukaste som har hänt. Men ändå skulle det vara något annat kanske. Det är därför jag bara förväntar mig att Rafael ska bjuda på gröt.
1: Ja, du gör det. Okay.
0: För de bor på en gård.
1: Nej,
0: liksom, de jobbar på en gård. Men jag vet, kanske jag har för lite respekt mot chefen. Det är mitt fel då.

0: läser här om att PlayStation ju ska avveckla sina fysiska spel.
1: Ja.
0: Har du hört om det?
1: Jo då.
0: Du kanske är en, lite mer av en gamer än vad jag är. Eller jag vet inte, det kanske bara är för
1: att du menar. Jag är lite gamer.
0: Lite gamer. Hade du en PlayStation?
1: Jag har haft en PlayStation, men det var länge sedan jag hade någon... Jag har inte haft nå de senaste två konsolerna inte haft PlayStation.
0: Nej, nej, inte jag heller. Alltså vi hade PlayStation 2 hemma. Mm. Det är väl den som är, och den har ju använts mest till att titta på film egentligen.
1: den moderna tidens DVD-spelare en spelkonsol.
0: Ja, precis. Nej, men det folk är upprörda, va?
1: Ja,
0: det är de ju. Men och jag kan förstå det, för det känns ju tråkigt. Alltså det är inte bara det att själva, som jag förstår det, själva konsolen kommer försvinna, men sen också det här med fysiska spel kommer försvinna, och att man inte ska kunna man kommer inte kunna köpa, utan det ska bli någon sorts hyrsituation.
1: Ja, det verkar vara tendensen, och också hade uttryckt så från olika spelkonsolutvecklares håll, att de slutar med fysiska produkter, som skivor.
0: Ja.
1: Det gör det också svårt att dela med sig av spel. Det där att låna ett spel åt en kusin en gång går inte att göra något mer. Men vad det också, och det kan man kanske förstå att stör dem lite, men vad som är värre är att många spelutvecklare, när de bara gör digitala kopior av sina spel, gör att det också kan enligt eget tyckande stänga ner servrar, online-servrar till exempel, för gamla spel, när de vill börja sälja nästa upplaga av samma spel. Och det kan liksom döda ett spel helt och hållet.
0: Ja.
1: Därför finns initiativ som Stop Killing Games i Europa och så vidare. Det upprör ju folk ganska mycket då, att man inte bara kan köpa ett spel och spela det resten av livet. Det gör också, jag har också sett såna åsikter som ifall att köpa inte att äga, så är inte att pirata spel att stjäla. En sån åsikt som florerar på nätet. Man köper en grej, men man börjar inte äga den, för det finns en sån, vi kan alltid ta bort din licens.
0: Ja, precis. Nej, men alltså till och med jag som inte då riktigt, som inte är någon gamer på det sättet, eller har spelat mycket, har något jättestarkt band till PlayStation på det sättet, till och med jag känner ju att det är tråkigt. Det är ju liksom en lite av en generationsgrej också som går i graven, just det här med fysisk media. Vilket är också konstigt, för att jag har ändå känt av att på sista tiden har det också kommit en våg av den här viljan att ta tillbaka fysisk media, liksom det här att
1: det analoga någonstans.
0: Det analoga, exakt.
1: Gaming är ju ett speciellt litet undantag i det där analoga. Jag förstår det, att det liksom någon slags hårdvara vill man alltid ha att göras med. Ett spel kan ju också bli ett samlarobjekt.
0: Exakt.
1: Men det är fortfarande en digital värld, den här gamingen. Ja. Så det är lite knepigt. Men jag tror att det har med det att göra också. Mm. Det finns en sån vilja att vara saken.
0: Exakt.
1: Vara grejen.
0: Ja.
1: Sen det där får ju folk rösta med börsen, I guess. Om inte PlayStation gör fysiska spel, så kanske någon annan gör det, och kanske någon annan.

0: då kanske man vill spela på någon annans konsol då.
1: Ja.
0: I don't know. Men ja, det är sån här gamer-nyhet som faktiskt når ut i vanligt folk också.
1: Ja, till och med.
0: För om inte man har hört om mindre spelkonsoler, mera obskyra spelserier, så vet alla, alltså min farsa vet vad en PlayStation är.
1: Ja.
0: Om han skulle höra att de ska sluta göra PlayStation-skivor så skulle han också bli sådär, va? Men då lurar de,
1: ja.
0: Var är spelen?

0: snackar om hur PlayStation kommer att sluta skapa fysiska produkter, eller sluta, vad heter den då? Alltså sluta producera fysiska konsolspel efter 2028, va? Och det här gillar inte de som köper spel. Vad som verkligen har satt den här cirkusen lite mera i rullning är att vad som också har gjorts känt nu för någon vecka sedan är att GTA 6 Grand Theft Auto 6 det mest väntade, herregud, det mest väntade spelet någonsin har också släppts till förförsäljning förra veckan. Då bara som digital kopia. Det kommer inte, som det ser ut så kanske inte kommer en fysisk kopia av det heller. Det är inte heller någon riktigt glad
1: över.
0: Så det har väckt liksom
1: kan man ju förstå.
0: Det finns en spekulation om att det kanske är en försäljningsstrategi att det sen kommer ett fysiskt spel. Så de kan sälja det två gånger och sådär. Gäng är inte liksom glada alls över hur de som säljer spel behandlar den spelande.
1: Nej.
0: GTA 6 kommer alltså ut i november, nu är det tänkt. Vi har fått vänta ganska länge.
1: Och det är faktiskt, var det inte någon grej om det för något tag sedan att det blev läckt?
0: Jag tyckte att det var... Det läcker lite grejer hela tiden.
1: Eller är det just det här GTA 6? För jag tycker att man har pratat om det här med... Jag vet inte, jag minns
0: det. Det kan det vara. Men det har kommit små hints här och där under 10 års tid. De har sagt att det kommer nästa år. Det kommer sen år därpå, det kommer år därpå. Att vänta på GTA 6 i dagens läge har blivit en definierande del av vår samtid, vill jag på. Alltså, sen GTA 5 kom ut, minns du när, har du en aning om när det kom?
1: Nej.
0: 2013.
1: Oj!
0: Det har väntats på en sexa sedan 2013, kanske 2014 om man är generös, men 13-12 år har alltså gått i den här skuggan av när kommer nästa GTA.
1: Ja, men då är det här GTA 6 då som jag tänker
0: absolut
1: på.
0: Det är det.
1: Det har bara talat så länge om det, liksom redan. Det här var förra året som jag tycker att jag hörde om. Jaha, det är inte ännu heller.
0: Nej,
1: och det är inte släppt nu heller. Utan
0: nej, det är det inte. November.
1: Nej.
0: Får man väl hoppas.
1: Ja,
0: alltså det kan också skjutas på.
1: Ja.
0: Men nu har det i alla fall börjat säljas kopior av det, digitala sådana som man ännu inte får spela. Alltså. Men det finns alltså ett gaming community och beyond. Det är inte bara gamers som spelar GTA, det är alltså alla. De har fått vänta så länge. Och memen är ju, vi fick X före vi fick GTA 6.
1: Mm.
0: Alltså vi fick Sommar-Joel på radion före vi fick GTA 6, vilket är sant. Jag har varit här mycket kortare stund än vad vi har väntat på GTA.
1: Wow, ja, tänkte. Sant.
0: Vad annat har vi fått medan vi har väntat på GTA, undrar du?
1: Ja, vad? Jag börjar tänka på mitt eget liv här nu då.
0: Ja, så, verkligen. Ja, men så här, 8 Taylor Swift-album plus de 4 albumen hon har re-recordat.
1: Wow!
0: Det fick vi före vi fick GTA 6.
1: Wow!
0: Hela John Wick-serien fick vi före vi fick GTA 6.
1: Wow!
0: Pandemin.
1: Oj, ja, sant det.
0: 30 Marvel-filmer.
1: Oj, hemska saker.
0: Fortnite.
1: Just det.
0: En hel trilogi av Star Wars, inklusive Baby Yoda, fick vi före GTA 6.
1: Sant.
0: Oasis återförenades före vi fick GTA 6. Jag tog en magisters och en bachelors före vi fick GTA 6.
1: Jag tog studenten och en
0: bachelor of the arts
1: före
0: vi fick GTA 6. Frågan är om kommer vi hinna få något annat, eller kanske är det dags att vi får där GTA 6 nu någon gång. Kanske till och med
1: fast anställning.
0: kanske vi hinner bli doktorer för GTA 6 kommer ut i fysisk kopia.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall, som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: är nice när man får en sån här känsla av att hej, nu var jag först. Framförallt i forskningssammanhang. Jag läser på DN att det har kommit nya rön från vetenskapen. Någonting som jag har vetat länge.
1: En sån.
0: Den enda sorgen som sticker är ju att om jag skulle ha liksom skrivit en A4s doktoravhandling, skulle jag ha hatt och svärd idag. Upptäckten är alltså att sköldpaddor och fåglar är släkt.
1: What?
0: Vadå what? Det visste man väl?
1: Ja, gjorde man det?
0: Det ser man ju på ett bokstavligt sjömils avstånd att så är fallet.
1: Ja, jo.
0: Forskare alltså kommer fram till då, och det står här i Dagens Nyheter, att sköldpaddor länge har utgjort ett mysterium för forskarna.
1: Okay.
0: Att deras ursprung har varit höljt i dunkel.
1: Nu kan jag förstå vad du menar. För det är väl precis, alltså, fåglar är ju dinosaurier.
0: Vad de har konstaterat, de är släkt med krokodiler och dinosaurier. De har samma linje som krokodiler och dinosaurier. Och fåglar. De
1: vet du vad? Det känns väldigt rimligt.
0: Det här har man ju vetat helt skit länge.
1: Ja,
0: det är alltså jättesån magkänsla på den.
1: Ja.
0: Och det här tagit som, det här var som knepigt att få reda på för folk. Eller för folk, jag menar frontline-vetenskapsmän. Man ser det på dem. Det är en krokodilfågel dinosaurie.
1: Ja.
0: Det syns ju.
1: Ja.
0: De lägger ägg som alla som krokodiler och fåglar dinosaurier.
1: Ja, det gör de ju.
0: Och de har en sån nebbig T-Rex mun.
1: De har ett skal.
0: Och de är hårda och steniga som dinosaurier.
1: Ja, precis. Går långsamt. Fötterna, tänker jag, framförallt. Är ju väldigt
0: dinosaurier.
1: Det är väldigt dinosaurier.
0: Så man tar gärna såna här små vinster liksom.
1: Yes.
0: Att nu han jag det var någon annan som han skriver den här artikeln för mig då i någon forskningsforum.
1: Men
0: det skulle jag ha räckt med en doktorsavhandling där jag skriver en mening: sköldpadda är krokodil fågeldjur. Och sen sida 2 är källor kolon bondförnuft. och så får jag min höga hatt då.
1: Grattis.

0: snackade ju här tidigare på morgonen om Ronald Hamburger, en amerikan som är för typiskt nämnd, namngiven. Och jag gav lite exempel på vad han skulle heta om han skulle vara från Tyskland. Han skulle heta Hans Bratwurst, och ska han vara från Norge så ska han heta Ole Olja. Jag har några till, en handfull.
1: Okay.
0: Jag tänkte att jag säger namnet först, så säger du vilket land Ronald Hamburger är från.
1: Okej, det här kan bli pinsamt, men sure.
0: Toby Hockey Syrup, dubbelnamn.
1: Är det Kanada kanske?
0: Ja, det är Kanada. Vad tror du om Klas Jan Ped?
1: Men nu.
0: Vad tror du?
1: Men nu. Är det från landet Nykabi?
0: Nej.
1: Landet Österbotten här?
0: Nej.
1: Landet...
0: Klas Jan Ped.
1: Alltså är det... Va? Från
0: Vilket land är Klas Jan Ped ifrån?
1: Ped?
0: Som cykel.
1: Jo, jag förstår ju, det är därför jag tänker Österbotten.
0: Var heter man Klas Jan?
1: Klas Jan. Nej, men nu blir det jobbigt.
0: Det är så... Holland.
1: Ja, såklart. Ja,
0: Klas Jan Ped från Holland.
1: Klas Jan Ped.
0: Jag tror om Torulf Geysersson.
1: Nej, men nu. Ja, kan det vara Island?
0: Det kan vara Island. Jag tror om Harold Beetleshire.
1: Är det Storbritannien?
0: Ja.
1: Möjligtvis.
0: Sista, Jack Shrimpbush.
1: Shrimp...
0: Shrimpbush.
1: Australien.
0: Ja!

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Det är inte bara min bil som skulle behöva reparation, utan det är också min hjärna. Och då man ju ofta beskyller, det är alltså... Det självklara är oftast problemet. Och det är ju sömn. Men man vill ju inte erkänna att det är det som är problemet. Att jag borde sova mera.
1: Mm, man vill tänka att det är annat.
0: Ja, eller egentligen då med sömn. Jag har förstått att sömn är problemet. Men jag vet det att jag borde gå och sova tidigare.
1: Sömn är ju också lösningen.
0: På problemet.
1: Ja,
0: jo, absolut. Jo, och att jag bara borde gå och sova i tid.
1: Ja.
0: Men då börjar jag fundera på att är det problem på kvaliteten av min sömn?
1: Mm-hmm.
0: Och då måste jag göra lite googling om att hur kan du sova optimalt?
1: Jag behöver inte jag har ju svaret, men kör hårt.
0: Vad är svaret?
1: Alltså vi kan bedöma sen om du sover bra, men ta Google först.
0: För det är svaret att jag måste gå och sova i tid.
1: Vi kan gå igenom sen, men jag är nyfiken på vad Google säger, för att jag kan ju också ha fel. Vet du vad som är en helt sjuk grej som jag insåg alltså just nu?
0: No.
1: Jag kan ha fel.
0: Ja, det är sant.
1: Jag visste inte, det var news to me.
0: Men det som behövs då för att du ska sova gott enligt en artikel som jag hittade på internetet så är ju att ofta har människor 22-25 grader hemma och det är ju inte bra. Du ska helst ha 16-19.
1: Har folk så hett hemma?
0: Tydligen, nu på sommaren så blir det ju mycket hett hemma.
1: Ja.
0: På grund av värmen ute så kommer den här värmen in. Och sen ljus är ju också hemskt.
1: Ja.
0: Och det är ju redan alltså små sådana här små leddar eller sådana här vet du, on-off-grejer på saker.
1: Mm.
0: Kan vara störande.
1: Mm.
0: Och husbolaget har installerat ett brandalarm uppe i taket som blinkar alltid nu och då.
1: Yikes.
0: Så jag beskyller det också. Fast det är egentligen säkert det att jag borde gå och sova bara i tid.
1: Ja.
0: Men det är brandalarmets fel.
1: Yep.
0: Sen måste man ju ha bra luft och inte dåligt syre.
1: Ja, men sluta fisa hela tiden då.

0: Om man inte sover tillräckligt så blir man som jag.
1: Åh nej, varningsexempel.
0: Och det vill man inte.
1: Yikes!
0: Er.
1: Alla som lyssnar poppa melatonin. Uppe ner på dynan. Snark, snark, snark, snark, snark, snark, snark, snark.
0: Sov, sov, sov nu. Sov,
1: sov
0: nu,
1: hej.
0: Sov nu, hej. Alldeles blir det som Titus. Men jo, jag har inte sovit tillräckligt. Jag funderar på att vad är problemet? Är det problemet det att min kvalitet på min sömn är för dålig och därför är jag trött, fast jag vet att det är det att jag borde gå och sova tidigare. Men det är ju alltid roligare att hitta på andra problem, som att skylla på temperaturen, som att skylla på ljuset, till exempel den här brandvarnaren som husbolaget har installerat i vårt sovrumstak.
1: Ja, yeah, big FU till husbolaget.
0: Blinkar och stör mig.
1: Hallå.
0: Sen är det ju dålig luft och du skyllde på mina fisar.
1: Ja, men du skyllde på din rumpa.
0: Ja, det skulle du kunna säga åt min rumpa istället för mig. Bra diss. Och sen är det ju också blått ljus som kommer från skärmar. Det är ju hemskt.
1: Ja, fast är det inte bevisat att det typ inte har så stor skillnad? Eller jo, alltså jo, just innan du ska sova, men på dagen och sånt. Folk som sitter med såna blue blocker, att det är typ scam.
0: Ja, väl på dagen, men om du ska gå och lägga dig,
1: jo,
0: så då är det. Ja, för då din hjärnas klocka blir snurrig.
1: No scroll, no
0: och
1: scroll.
0: Och tror att det inte är natt och kväll, och därför blir du snurrig.
1: Mm. Man ska inte scrolla i sängen, det gör du väl inte?
0: Nej, jag har bara min iPad som jag har i sängen.
1: Ja.
0: Och tittar på dammsugsvideon, hur man bygger dem bäst. Jag måste ju förklara, det är inte en dammsugare jag bygger, utan det är en sån här cyklonseparerare.
1: Ingen bryr sig.
0: Och en cyklonseparerare, ja. Och det sista då, som jag verkligen blev förvånad över, som kan påverka en sömn, är att det är råddigt i ens rum.
1: Enligt vem?
0: Nå, det här var city.fi. Hey, det är fact.
1: City.fi.
0: Och det betyder inte att du ska ha ett sterilt och tråkigt rum. Nä? Men det är nog så att det måste, vet du, sådär, väcka lugn och ro. Ja. Och de hade faktiskt citerat i vetenskapliga artiklar.
1: Hej, det är jättebra. När jag renoverade hemma jag bor i nu och sen flyttade in i det, så då valde jag att måla väggarna. För jag har bott i hyresbostäder, där får man inte hålla på och härja på det sättet.
0: Men nu får du härja.
1: Nu får jag härja. Så nu målades sovrummet rosa.
0: Oj, det, oj, det där är farligt.
1: Men min känns, varför då?
0: Det är ju en stressig färg.
1: Nej, utan den så här gammaldags rosa.
0: Ah, okej.
1: Okay. Och min logik där är att som, när har man sovit bra i sitt liv? Jo, i mammas mage. Så nu är min tanke att när jag går och lägger mig så går jag in i livmodern.
0: Just det.
1: Och sen är det att...
0: Du borde ju ha en högtalare som spelar sån där bo-boom, bo-boom, bo-boom. Vet du, hjärta.
1: Sluta härma min mamma.

0: Titus sover dåligt eller han sover främst för lite för att han går och lägger sig för sent. Men problemet enligt honom är nog att husbolaget har installerat en brandvarnare som blinkar ibland.
1: Ja, för jag har ju städat dessutom nu, så det kan inte vara stressnivåer och högt kortisol som gör att jag blir stressad när jag sover.
0: Nej, jag tror ju, och det vet du Titus, att problemet är att du inte går och lägger dig i tid.
1: Ja.
0: Men jag har funderat en hel del på sömn, såklart. Det är ju en väldigt stor del av ens liv. Det här med att sova.
1: Det är väl 33%.
0: Och det är så intressant med sömn. Det är i samma kategori för mig som typ äta hälsosamt och träna. Alltså saker man vet exakt hur man borde göra. Och man klarar inte av det.
1: Nej, det kräver ju disciplin. Mycket hård disciplin. Men sen igen så är det ju roligt att sova jämfört med att träna. Okej, träna är också roligt när man kommer igång.
0: Sova är ju jätteroligt när man kommer igång också.
1: Ja, alltså jag sover ju jätteroligt. Men det var det jag tänkte, att sova är det roligaste av alla de där du nämnde.
0: Ja.
1: Att, jag menar, jag älskar att sova. Jag har aldrig haft problem med att somna.
0: Jag älskar att sova.
1: Och att drömma och ligga i sängen. Oh my god, det är typ det bästa som finns.
0: Finns inget bättre.
1: 100%.
0: Ja, så att jag tycker bara det är så intressant att människan är så dum i huvudet. Alltså varför, när man uppfann oss, människan, beroende på vem nu det var, Big Bangers eller Gudus, varför valde man att göra henne så dålig? Varför, hon fungerar ju inte som jag vill att hon ska fungera. Alltså enligt mig, jag är ju en relativt pragmatisk människa. Det logiska skulle vara att människan naturligt vill göra det som den mår bra av. Artens överlevnad och så vidare och så vidare. Men istället gör människan det som är sämst för en. Vi äter onyttigt, vi sover lite, vi scrollar, vi rör inte på oss, vi vill ligga i soffan, vi vill chilla.
1: Men vi kan ju egentligen skylla på alla andra och inte på oss själva, för att det är ju stora företagsfel att de gör sådana appar som får oss att bara fortsätta scrolla.
0: Vänta, stopp, jag ska skriva upp vad problemen är och sen får du ge, syndabocken. Så ena problemet var sömn, vänta, jag ska skriva upp scroll och sen onytt. Och sen ligga stilla. Okej. Var det något mer då?
1: Vänta, vad ska jag göra?
0: Du ska säga, för jag sa ju att problemet är människa, men du sa att vi kan skylla på andra. Okay,
1: ja, vi kan skylla på andra, ja.
0: Så vi börjar vid scroll. Vem skyller vi på?
1: Då skyller vi på de stora företagen som gör appar som vi inte kan låta bli att använda.
0: Big företag,
1: okay. Ja.
0: Sen har vi ju då, när sömn etablerar vi att det är ju husbolagets brandvarnare.
1: Ja, husbolagets fel.
0: Ja,
1: husbolagets fel. Och så är det... No, det är ju de där apparna som gör att vi vill hållas vakna.
0: Ah, okej, det är husbolaget plus
1: stora företag.
0: Ja, 100%. Ja, okej, sen har vi då att vi äter onyttigt. Vem ska vi skylla på?
1: Då skyller vi på alla matföretag och de här stora matföretagen som köper upp alla små matföretag och som gör produkter som vi bara måste vräka i oss. Som bara har onyttiga grejer i sig och massa socker. Så det är deras fel.
0: Bra.
1: Också stora företag igen.
0: Så big företag.
1: Stora matföretag.
0: Det går under kategorin byggföretag.
1: Ja.
0: Ja, byggföretag där. Så fel är på scroll är byggföretag, fel är på att veta onyttigt byggföretag, fel är på sömn är husbolaget, Titus husbolag främst. Men
1: plus byggföretag.
0: Okej, det här med att vi är stillasittande och inte rör på oss, vem fäller det?
1: Att vi är stillasittande och
0: det är bara vill också... ligga i soffan.
1: No, det är ju, vad gör vi i soffan? Vi ligger där och scrollar eller tittar på produkter som stora företag har gjort, så det är stora företagens fel igen.
0: Och soffan är ganska bekväm, vem fäller det?
1: Stora företagen bygger soffan.
0: Byggföretag, det är att man själv köper soffan och scrollar och köper telefoner och tvn. Det är...
1: om du köper en soffa som är gjord av ett litet företag, en liten snickare, så är den garanterat obekväm så du inte ligger i den.

0: Sverige leder ju Finland på många fronter, inte just hockey just nu då, men på många andra fronter. Sverige ska bland annat på till VM nu, herrarnas VM, där är Sverige, inte Finland.
1: Vi har bättre lungor.
0: Ja, det kanske vi också har, men Sverige har fler Eurovision-vinster, Sverige har bättre BNP.
1: De har fler lungor också, för det är mera människor där.
0: Så är det, flera invånare, det är lagligt med snus. Och efter den 1 juli i år så kommer en ny lagändring ge Sverige ledning i ett annat område också, nämligen kusinäktenskap. Vi tar och lyssnar.
2: Nu förbjuds kusinäktenskap i Sverige. En enig riksdag har beslutat att förbjuda kusinäktenskap och äktenskap mellan andra nära släktingar. Idag är runt 150 personer i Sverige folkbokförda som är gifta med sin kusin. Men mörkertalet tros vara större. Lagen börjar gälla den 1 juli i år.
0: De ska förbjuda kusinäktenskap i Sverige.
1: Men det är väl lite efter. Inte får man göra det i Finland.
0: I Finland är kusinäktenskap helt lagligt.
1: Är det?
3: Ja.
0: Vi kan lyssna på Anna från Extrem Nyheter berätta om hur det är ställt här.
4: Här är det också tillåtet att gifta sig med sin kusin, men också med sitt syskonbarn. Men det här kräver ett särskilt lov från justitieministeriet. I Finland är det ändå förbjudet att gifta sig med sitt halvsyskon. Man kan inte heller ingå äktenskap med sin förälder, mor eller farföräldrar, helsyskon, barn.

0: det är ganska stor risk för innavel.
1: Man kan få en sån här adlig näsa.
0: Man kan få en Habsburgshaka och liknande. Men där är det igen, Sverige går i bräschen. De är på något sätt ändå bättre än oss. Vi hänger inte med.
1: Jag trodde vi hade förbjudit det för länge sedan.
0: Nej, det hade sagts till dig när du har försökt.
1: Nej, jag tror inte jag har några kusiner. Nej, visst har jag kusiner.
2: Jag vet vilka kusiner är, så du är säkert gift med flera.

0: Den 1 juli så alldeles strax ska Sverige gå i bräschen och förbjuda kusinäktenskap. Det ska bli olagligt. I Finland är kusinäktenskap lagligt. Det är också lagligt i Finland att gifta sig med sitt halvsyskon om man får ett särskilt lov för det. Och jag har inte heller hört riktigt mycket röster höjas i Finland för att förbjuda det här, men det har varit på tapeten en längre tid i Sverige att förbjuda kusinäktenskapen. Titus har ingen aning om vem som är hans kusiner, så för honom är den här lagen, det är ju liksom tur för honom att det är lagligt, för att han har inte rätt ut ännu om han är kusin med sin fästmö.
1: Är det farligt att jag och Ellen har samma efternamn fast vi inte är gifta? Betyder det något?
0: Nej, att era föräldrar är syskon.
1: Ja.
0: Nej, det betyder ingenting.
1: Okej, bra.
0: Nej, det är helt fint. Det är än så länge lagligt i alla fall, så länge ni inte får till Sverige.
1: I tur bor vi inte i Sverige. Men får man gifta sig med, var det inte Woody Allen som har gift sig med sitt adopterade barn?
0: Jo, får och får. Han fick ju det lagligt, men det ses ju ner på etiskt i samhället. Dock sågs det ju inte ner på en ganska lång tid, utan ganska länge tyckte folk att det var typ att han är lite lustig. Men sen blev han ju cancelad ur det MeToo. Och nu är han sedermera cancelad. Jag har en jämnårig kusin och vi brukar skoja mycket om det här när vi var barn, att vi skulle kunna lagligt gifta oss när vi blir äldre. Och än så länge stämmer det ju.
2: Mina kusiner är ju barn, alla.
0: Ja.
2: Så jag skulle inte kunna skoja om det.
0: Nej.
1: Har du prövat?
2: Nej, faktiskt inte. Det är inte så.

0: jag funderar på hemskt ofta.
1: Är de inte trevliga?
0: Nej, mer att jag funderar kanske inte på att gifta mig med mina kusiner hemskt ofta.
2: Det är ju väldigt så här, det finns ju många barn som brukar tala om att de vill gifta sig med sina pappor.
0: Mm.
2: Alltså för att det, på något sätt är det väl det där att man trivs jättebra och tycker bra, mycket om någon. Alltså man kommer bra överens med den. Och då för barn förstår kanske inte kärlek. De förstår ju kärlek, men de förstår kanske inte romantik och sådana grejer. Jag tänker att det kommer ju in, sexualiteten kommer ju in i ett senare skede.
1: Snackar du Oedipus-syndromet?
2: Jag snackar just inte Oedipus-syndromet. Jag snackar om barns upplevelse av att vad det är att vara gift med någon. Alltså det är ju bara någon du tycker om, liksom, någon du vill vara mycket med. Och då blir det så här, men varför får jag inte gifta mig med dig pappa? Varför är du gift med mamma? Och sådana grejer. Men som tur blir man ju vuxen i något skede och inser att jag vill inte alls gifta mig med min kusin. Det känns konstigt och obehagligt. Men för vissa känns det jättetrevligt och mysigt och då får de det i Finland. Och det tycker jag är lite sjukt.
1: Det är nog lite spännande.
2: Jag tycker liksom, vem är det som håller på så här? Också att vi inte har siffror på det här heller. Så vem som helst kan gå omkring och vara gift med sin kusin.
1: Kanske det är populärt på specifika ställen i Finland.
2: Ja, vem vill du slänga under bussen nu då?
1: Ingen, jag bara funderar att det kanske finns vissa ställen i Finland där man tycker att sån här skulle vara kul att göra.
2: Ja, nämligen.
0: Marsmo.

0: If I don't play, get you seasick. Charged up, fully bought up, I'm unleashed in.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Hon var med och skapade mallen för den ultimata superstjärnan.
1: Hon blir den första personen i historien som har nummer ett film och nummer ett album samma vecka.
2: So did you call your girlfriend Sam working with Ben Affleck? He's the sexiest man alive.
0: Men de gör slut och Jennifer Lopez är fullständigt hjärtekrossad.
3: What is wrong with wanting to spend your life with someone?
0: Det tar lång tid för henne att återhämta sig. Skoja, hon träffar en ny inom några månader.
4: Jennifer Lopez is the rudest celebrity ever. For years now, people have shared their negative interactions with the celebrity, but lately people are speaking up more than ever before.
5: Vem vet om Jennifer Lopez ser vad som sägs om henne på internet? Men för den som hänger på sociala medier är det nästintill omöjligt att missa backlashen som väller fram likt en tsunami den här hösten 2024.
4: As literally every single influencer has a bad interaction with her from Trisha Paytas.
6: And then at the end of it she's just like, don't touch me. And I was like, I didn't even touch her.
5: Det började med den utskrattade dokumentären hon släppte i februari.
7: Guys, I watched J-Lo's Vanity documentary and I'm here to show you why it's a story that should have never been told.
5: Sen fortsatte det med de envisa skilsmässoryktena som dök upp under våren.
8: Jennifer Lopez is furious and humiliated over her split from Ben Affleck as he holds back on filing for divorce.
5: Och när hon till slut meddelade att hon måste ställa in sin sommarturné av personliga skäl, brast dammluckorna.
9: Everyone is hyper aware that she sucks and is the definition of a bad celebrity who is mean to people.
5: Och i kommentarsfälten gnuggade man händerna när det under sommaren visade sig att skvallret stämde.
10: Love lost once again on Tuesday as what we all feared was happening happened.
5: Precis som när de var ihop för 20 år sedan har Jennifer Lopez och Ben Afflecks hypade och högst publika relation kraschat.
10: Hollywood power couple Jennifer Lopez and Ben Affleck officially breaking up.
5: När hösten kommer är hon fortfarande förkrossad. Och som om det inte vore nog verkar det som att hela internet vänt sig mot henne.
11: How many men has she had? A couple at least.
12: I think she's been married 4 times.
11: That reminds me of St. Mary Magdalene. I always sing that song to myself. And there have been so many men before to me.
5: På bara några månader har J-Lo gått från att vara en hyllad artist, skådis och entreprenör till att bli ett meme.
13: Children growing, women producing, men go working, some do still. Everyone's got to make a living.
5: Du lyssnar på P3 Musik-dokumentär om Jennifer Lopez. R&B, romcoms och relationer.

0: 23-åriga Lupe Lopez vaggar sin nyfödda dotter i det trånga köket, samtidigt som hon sjunger med i sommarens stora hitlåt. Det är augusti 1969 och Neil Diamonds nya singel klättrar på topplistorna. När Lupe möter den lilla flickans vakna blick byter hon ut refrängen till Sweet Jennifer.
1: Jennifer Lopez växte upp i The Bronx i New York. Hon har två systrar, mellanbarn, till föräldrar, arbetarklass, puertoricansk bakgrund.
0: Det här är Michelle Hallström, nytillträdd populärkulturreporter på P3 och en av alla millennials som vuxit upp med J-Lo.
1: Jennifer Lopez blev en världsstjärna ungefär samtidigt som jag fick typ ett populärkulturellt medvetande. Samtidigt som jag började kolla på musikvideos på MTV och köpte egna CD-skivor. Så det känns som att hon har varit en stor del av mitt liv, hela mitt liv.
2: My parents came from Puerto Rico to New York when they were just kids. Everybody thought there was a better life here.
0: Berättelsen om hur mamma Lupe sjunger för henne där hemma i köket är en historia som Jennifer kommer få höra många gånger under sin uppväxt. Men i den egna dokumentärfilmen Halftime, som kom 2020, minns hon sin barndom i ett helt annat ljus.
2: My mom, she's a super complicated person and she carries a lot of baggage. Her generation was a man will come along and marry you and take care of you for the rest of your life and provide for you. And she had a lot bigger dreams than that. She dreamt of being an actress. She wanted us to be independent. Like, I don't want you guys to ever have to depend on a man for anything.
0: Samtidigt som Jennifers pappa David jobbar nattskift på ett försäkringsbolag är den unga mamman fast hemma med sina döttrar. Och det tycks ha skapat en hel del bitterhet.
2: She did what she had to do to survive. And it made her strong. But it also made her tough.
0: Lupe vill att hennes döttrar ska få andra möjligheter än hon själv. Därför ställer hon höga krav. Och när barnen inte når upp till dem, straffas de.
2: She beat the shit out of us.
3: I was far from the perfect mother. But the one thing I can always say, everything I did with their best interest at heart.
0: En åldrad Lupe ger sin version i samma dokumentärfilm.
3: I always had the highest expectations of them. It wasn't to be critical, it was just to show you that you could do better. And Jennifer, she gave me the hardest time, tell you the truth. You know, we butted heads a lot.
1: Hon beskriver sin mamma som narcissistisk, att hon ville stå i centrum, och att J-Lo säger i sin dokumentär att det, hon gillade inte den grejen, hon trivdes inte riktigt med det. Men äpplet kanske inte föll jättelångt ifrån trädet. Och nu menar jag inte att J-Lo är narcissist, men hon uppskattar ju uppenbarligen att stå i centrum.
0: När Jennifer är några år gammal lyckas familjen Lopez skrapa ihop tillräckligt med pengar för att köpa sig ett eget hus i området Castle Hill. Det nya kvarteret är finare, men det är fortfarande The Bronx. Genom den fyrkantiga lilla TV:n drömmer sig Jennifer bort.
2: When I was growing up, my mom was very into musicals.
0: Dokumentären Halftime igen.
2: I always felt from a very young age that the singing, dancing, acting combination was something that I wanted to do. Because I lived in the Bronx and it was very kind of like brick and gray and brown. I loved the kind of escape into the musical world. I would probably say West Side Story was my favorite of all time. It made New York and those barrio neighborhoods feel vibrant and beautiful. Life can be

0: Den klassiska musikalen handlar om två rivaliserande gäng. De vita ungdomarna i Jets och de nyinvandrade puertoricanerna i Sharks. En del i Lupe och Davids strävan att ge sina döttrar de bästa förutsättningarna att lyckas i det nya hemlandet är att se till att döttrarna blir så bra som möjligt på engelska. Därför har de valt att inte prata sitt modersmål med dem. Men trots att Jennifer inte lär sig spanska är hon fullt medveten om att hon är en latina. Och hon speglar sig i West Side Stories huvudrollsinnehavare. Here you are free and you have pride. Long as you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils and shine shoes. I always looked up to Rita Moreno. Seeing someone like me up there was so rare. I wanted to be like her. I wanted to be on that stage too. You forget I'm in America. När Jennifer är 18 år trumfar längtan att stå på scen allt annat. Hon som dansat och showat hela sin uppväxt och även gjort en mindre roll i en spelfilm hoppar nu av universitetet, vilket får hennes föräldrar att se rött.
1: Hennes föräldrar sparkar ut henne för att hon vill dansa.
2: And my mom was like, if you're gonna live in this house, you're gonna get your education. We got into a bad fight one night and I just left. I was a gypsy from the minute I left my mom's house. I did little gigs around town. They would hire dancers for like $25-$50.
1: Hon jobbar som danslärare. Hon börjar åka på turné med olika musikalensembler. Är med i några pilotavsnitt. Något tv-program här och där.
0: Efter några hundår där Jennifer hankat sig fram och sover på kompisars soffor började det äntligen lossna i början av 90-talet. Hon får jobb som bakgrundsdansare till pojkbandsfavoriterna New Kids on the Block. Och efter det får hon dansa bakom en av de allra största popstjärnorna, Janet Jackson. Trots att Jennifer lyckats slå igenom med dansen har hon inte gett upp sina drömmar om att bli skådis. Hon fortsätter att gå på auditions och dagdrömmer om huvudroller och röda mattor. Och lika mycket längtar hon efter att träffa den stora kärleken. 27 år gammal tror hon sig ha hittat rätt i den kubanske servitören Ojani Noah som hon gifte sig med i februari 1997. Och en månad senare kommer äntligen det stora genombrottet när hon gör huvudrollen i filmen om den populära mexikansk-amerikanska sångerskan Selena.
3: They want us to play Mexico?
4: Dad, a gig in Monterrey, Mexico.
3: Dad, that would be so cool.
5: I'm not sure of that right now.
3: Come on, Dad.
4: Hey, Dad, you always said everything's a risk, right?
5: They don't accept us with it. They never have.
3: Hello, we're Mexican.
5: No, we are Mexican-American, and they don't like Mexican-American.
4: That's all the same.
5: And they can be mean, and they can tear us apart over there.
4: Oh,
5: Selena's
4: right.
5: Spanish is...
3: What about my Spanish? I've been singing in Spanish for 10 years. It's perfect.
5: Singing, yes. But when you speak it a little funny. And down there, you got to speak perfectly or the press will eat you up and spit you out alive. I've seen them do it.
0: När filmen går upp på bio har det bara gått 2 år sedan den 23-åriga Selena Quintanilla dödades av ordföranden i sin egen fanclub. Mycket står därför på spel.
6: Det här kunde verkligen blivit en väldigt misslyckat projekt där många hade blivit arga eller besvikna, som det kan vara med biopics, men speciellt en sån här med sån tragisk och nära inpå händelse. Men så blev det inte.
0: Kristina Görling Birro är journalist med stenkoll på filmbranschen. Och hon minns vilken succé filmen blir. Inte minst för huvudrollsinnehavaren.
6: att man ser verkligen ett äkta porträtt i Jennifer Lopez porträttering av Selena, och att man ser att hon vet vart hon kommer ifrån, det här gamla autenticiteten som hon visar genom sin egen bakgrund, och hon får ju både kritikerkärlek och liksom pengarna. Hon får ju en väldigt stor paycheck, men historiskt stor för en latina, och massor med roller som följer på detta.
0: Jennifers insats belönas med en Golden Globe-nominering, och hon dyker upp på röda mattan med Ojani Noah vid sin sida. Ojanis anonyma svarta smoking gör att Jennifer verkligen sticker ut med sina stora gnistrande örhängen och den tajta klänning som visar hennes bara midja. Men galakvällen ska visa sig vara en av de sista offentliga framträdandena de gör tillsammans. Samtidigt som Jennifers skådiskarriär tar av i raketfart så kraschar hennes äktenskap redan innan deras första bröllopsdag. Istället för att deppa ihop så kastar sig Jennifer in i det ena filmprojektet efter det andra.
5: Miss Florence?
2: Professor Kael? Come on in.
6: Alltså, hon gör ju Anaconda, och hon gör ju den här Out of Sight med George Clooney, och Steven Soderberghs liksom krimthriller som är jättebra.
5: I buy a drink.
2: Yeah, I'd love one.
6: Men där samtidigt så håller hon ju på med musiken.
0: Ja, det är kanske tur att Jennifer är nybliven singel. För mitt uppe i den blomstrande skådiskarriären har hon bestämt sig för att skaffa sig ytterligare en karriär. Jennifer vill bli popstjärna.
6: Jag kan säga att det var ju skepsis mot det i branschen. Alltså att man skulle kunna göra båda två sakerna, och speciellt som latina kvinna tror jag att folk var väldigt skeptiska mot att någon skulle klara av. Det var ju inte så vanligt. Jag har ingen känsla av att folk var liksom irriterade, att det var kaxigt, att så får du inte göra. Däremot så tror jag att inte många trodde att hon skulle lyckas.

0: I vita silkesbyxor och matchande bikinitopp dansar 29-åriga Jennifer Lopez loss framför den futuristiska backdroppen. Hennes tidigare mörkbruna lockiga hår är blekt och spikrakt när hon självsäkert låser fast kameran med blicken. Det är tidigt år 1999 när hon spelar in musikvideon till sin allra första singel, If You Had My Love. Hon vet inte än, men låten kommer att gå rakt in på den amerikanska Billboard-listans första plats. Och med det suddas alla tvivel ut. Jennifer Lopez är numera inte bara skådis, hon är popstjärna.
1: Det finns få skådespelare som har lyckats bli sångare, som först har haft en karriär som skådis och sen blivit framgångsrika popartister.
0: P3s Michelle Hallström igen.
1: Det är en ganska svår karriärbana att lyckas med. Jennifer Lopez har kanske en av dem som har lyckats med det allra bäst.
0: Men låt oss stanna kvar i den där filmstudion där musikvideon spelas in en stund till. För i lokalen stryker det nämligen runt en man som inte riktigt har något där att göra, men som gillar vad han ser. Hiphop-mogulen Sean Puffy Combs, även känd som Diddy.

0: pionjär när det kommer till att kommersialisera och globalisera hiphop. Han har varit med och producerat eller skrivit musik för i princip alla R&B och hiphopartister under 90-talet. Han har ett eget skivbolag, massa olika företag. Han är rik, framgångsrik, har alla kontakter. Han vet precis hur man tar sig fram i musikbranschen för att det är delvis han som har skapat musikbranschen.
1: Till en början tycker Jennifer att hon och partyprissen Puffy är för olika. Men det tar inte lång tid innan han lyckas skärma henne.
0: De blev ihop ganska kort inpå och blev ett mega kändispar. De var båda två i toppen av deras karriär och när två A-kändisar blir tillsammans då blir de ett A++-kändispar. Det var jättebra för henne i den här perioden av hennes karriär.
1: Samtidigt som skvallerpressen dreglar över det nya heta paret så säljer Jennifer Lopez debutalbum On The Six som smör.
0: Det är R&B och pop. Det är ett sound som är väldigt typiskt under den här tiden. Med några hits, några ballader, det är lite spanska, majoriteten engelska. Det är verser som nästan rappas i kombination med ganska så lugn skönsång.

0: Millenniets allra sista år går mot sitt slut. Ser det ut som att Jennifer Lopez lyckats med allt. Bakom hennes rygg tisslas och tasslas det visserligen om att hon inte kan sjunga och att hon får rejält med hjälp på sina album. Men trots det kan ingen ta ifrån henne att hon är en av årets mest hypade popstjärnor, samtidigt som hon har en framgångsrik skådiskarriär och är lyckligt kär i en av musikbranschens allra tyngsta spelare. Men så händer något som riskerar att rasera allt. Klockan närmar sig 03 när chockade människor väller ut från trendiga Club New York på Times Square. Det är den 27 december och Jennifer och Sean Combs kastar sig snabbt in i sin väntande bil.
1: Jennifer Lopez och P. Diddy, de är på en nattklubb med några vänner. Bråk uppstår, någon slags tumult. En kvinna blir skjuten i ansiktet och menar att det var P. Diddy som höll i vapnet.
0: Samtidigt som adrenalinet rusar och pulsen dunkar i öronen hör Jennifer att polisen är efter dem. Efter en intensiv biljakt får hela sällskapet tillbringa natten i arresten. Och Lopez tidigare står fläckfria rykte i gungning.
1: Fram tills dess hade hon ju en ganska polerad yta. Nu var hon med i en väldigt allvarlig skandal. Inte någon lättsamt skvaller om något förhållande, utan det var någon som blev skjuten.
0: Enligt vittnesuppgifter ska det ha varit Sean Combs som sköt. Och Jennifer anklagas för att ha gömt hans vapen i sin handväska. Men uppgifterna avfärdas av samtliga i deras sällskap.
1: Exakt vad som hände den kvällen vet vi inte. Och Jennifer Lopez har inte uttalat sig om det särskilt mycket, förutom att ha sagt att det var fruktansvärt. Hon fattade inte vad det var som pågick. Men det har ryktats om att hon var delaktig genom att skydda honom eller att försvara honom.
0: Det snackas rejält i både branschen och skvallerpressen. Men polisutredningen hinner knappt dra igång innan Jennifer lyckas få alla att fokusera på något helt annat. Knappt 2 månader efter skjutningen samlas musikeliten i Los Angeles för 00-talets första Grammy-gala. I paparazzi-trängseln utanför Staples Center står det direkt klart att det är Lopez som är kvällens stora stjärna.
1: Hon dyker upp på röda mattan iklädd en grön Versace-klänning med urringning ända ner till naveln. Hon är självklart bedårande, godomligt vacker.
0: Den brottsmisstänkte Sean Combs står vid hennes sida, men ingen bryr sig om honom. Den skira, vågade, djungelgröna Versace-klänningen tycks ha en nästan förhäxande effekt.
1: Och det är så många som googlar på henne, som söker efter bilder på henne i den här klänningen, att det sägs att Google då införde bildsökning som kategori efter att J.Lo hade den gröna klänningen.
0: Samtidigt som Jennifer jobbar vidare i studion med sitt andra album och har premiär för sin nya skräckfilm The Cell, börjar relationen med Sean Combs och knaka i fogarna.
1: Hon har insinuerat att han var otrogen mot henne och att det var ett destruktivt förhållande. Och att hon blev knäppgalen av att vara tillsammans med någon som inte var trogen.
0: 2025 framstår Sean Combs i ett helt annat ljus. Anklagelserna mot honom gällande bland annat våld och sexuella övergrepp är otaliga.
1: Men under den här perioden i hans liv så var han inte lika extrem och aggressiv och våldsam som han blev senare. I alla fall inte mot hans partners. Det verkar som att han var väldigt annorlunda mot Jennifer Lopez än vad han var mot Cassie senare.
0: I samma veva som Jennifer i början av 2001 släpper sitt andra album står det klart att skvallerpressens skandalomsusade favoritpar har gjort slut. Och det ryktas att singeln Love Don't Cost a Thing är en känga mot Combs.

0: Håret är flätat i cornrows och den svarta tajta t-shirten slutar strax över naveln. När Jennifer och hennes biffiga bakgrundsdansare showar loss i musikvideon. Mot en fond av en solnedgång över en paradisstrand rör de sig lika taktfast som Jennifer Lopez låtar klättrar uppåt på listorna.
1: Ja, men det är med det här albumet som har verkligen börjat bli ett varumärke mer än bara en artist eller skådis.
0: Skivan döps till J-Lo efter smeknamnet hon fått av sina fans. Och precis som debuten går den raka vägen in på Billboard-listans första plats.
1: Det är flera hits på det här albumet, det är lite mer dansant, lite mer självsäkert. Kanske tilltalar en bredare publik, funkar bättre på radio.
0: Och mindre än 2 veckor efter att albumet släpps är det premiär för Jennifer Lopez första romantiska komedi, The Wedding Planner.
2: Eddie, come here. I want you to meet the wedding planner. The 2 most important people in my life set eyes on one another. Eddie, this is Mary, the wedding planner. Mary, this is my fiance, Eddie.
0: Jennifer gör rollen som bröllopsfixaren Mary.
2: Hi.
0: Och den andra huvudrollen spelas av Matthew McConaughey.
3: Hi.
2: Mary, are you okay?
0: Filmen går direkt in som etta på biotoppen i USA, vilket gör Jennifer Lopez historisk.
4: Hon blir den första personen i historien som har nummer 1 film och nummer 1 album samma vecka.
0: Kristina Görling Birro igen.
4: Och det här ledde till en radda av flera jättestora romcoms. Framförallt Made in Manhattan är ju den som tjänade absolut mest pengar 2002.
5: Marissa, Caroline, Marissa, I don't know which name to use.
6: Marissa.
5: I don't get it. What just happened?
6: What don't you get? I'm the maid.
5: Well, what was all this? Some kind of...
4: Så runt år 2000 var liksom en peak för romcoms. Det var liksom en goldmine i filmbranschen. Du har liksom Julia Roberts och Reese Witherspoon och alla de här Notting Hill och Runaway Bride. Och det här var ju den genren som dominerade i mångt och mycket. Och hon var väldigt bra på den här genren.
6: All right, you want the truth? There was a part of me that wanted to see what it felt like to have someone like you look at me the way you did just once.
4: Hon är en jättebra komedian. Hon har det här som det som behövs i en romcom är att man känns som en vanlig tjej på något sätt. Som råkar bara hamna i den här romantiska situationen och gifta sig. Och liksom, lite grann som hennes egen image. Jag bara gifter mig här när jag är kär och liksom översvallande och så.
0: Den som är orolig för att J-Lo skulle känna sig ensam efter uppbrottet från Sean Combs och inte ha någon att dela framgångarna med kan andas ut. Hon har nämligen blivit kär i en av de där muskulösa bakgrundsdansarna från musikvideon till Love Don't Cost a Thing, Chris Judd. Och hösten 2001, bara någon månad innan hon skriver kontrakt för den kommande romcomen Geely, gifter de sig.
1: Hon kallar sig själv för en serial monogamist, alltså att hon har varit ihop med många personer, men hon är monogam. Hon gillar att ha en partner.
0: Michelle Hallström igen.
1: Hon är en hopplös romantiker. Det finns ett visst mönster, vilket är att hon träffar en kille, de jobbar ihop, hon blir kär, de gifter sig, de skiljer sig ganska kort efter.
0: Relationen med Chris Judd är inget undantag. Mindre än ett år efter bröllopet slutar J-Lo's andra äktenskap i skilsmässa. Men återigen finns ingen anledning att stressa upp sig över att Jennifer skulle vara ensam.
7: Every relationship has a ball and a cow, huh?
8: That's right.
0: Under inspelningen av den romantiska komedin Geely har det börjat slå gnistor mellan Jennifer och hennes motspelare, Ben Affleck. Hollywoods guldgosse som precis blivit utsedd till sexiest man alive av People Magazine.
1: Jag tror han ansågs vara ett ungt geni i början. Han tillsammans med Matt Damon vann en Oscar väldigt tidigt för att de skrev manuset till Good Will Hunting. Han har precis varit med i Pearl Harbor. Och han är ung och smart och rapp och snabbtänkt.
0: Nyheten om det nya stjärnparet slår ner som en bomb i skvallerpressen.
1: Gud, det råder hysteri. De kallas för Bennifer. Det första så kändisparet där deras två förnamn slås ihop för att skapa en enhet. En tabloid skvaller kändisenhet. Bennifer, folk blir helt tokiga, man älskar det. Det perfekta paret.
0: Jennifer har aldrig varit så här kär förut. Och i sin röda läderdagbok förvandlar hon känslorna till låttexter. Inspirationen flödar. Och i samband med att paret förlovar sig i november 2002 släpper hon sitt tredje album, This Is Me, Then. En skiva som hon tillägnar sin nya fästman.
1: Jättemånga låtar på det albumet handlar ju om Ben Affleck också. Alltså, någon låt heter Ben. Det är ganska tydligt att han blir hennes kreativitet.

0: Är det kreativ musa eller är det någon slags sälja fler albummusa? Det är svårt för mig att säga. Men hon mjölkar i alla fall allt det som man kan mjölka ut ur det här förhållandet.
1: Ingenstans blir det tydligare än i musikvideon till singeln Jenny from the Block.
0: Den är så bra. Det är kanske den bästa musikvideon någonsin. För den har allt ifrån den eran. Det är kul också att han gick med på att vara med i den musikvideon.
1: Ben är en mer privat person än Jennifer. Men här bjuder han verkligen till.
0: De sitter på en båt, en yacht. Han knyter upp hennes bikinitopp, tar lite på hennes röv, kysser henne lite. De fotas av paparazzin. Ja, det är inte konstigt att de som kändispar blev väldigt omtalade.

0: perioden är hon en del av amerikansk kunglighet, celebrity royalty. Hon tillsammans med Ben Affleck och några andra kändispar, liksom Angelina Jolie, Brad Pitt och så vidare, de regerar amerikansk populärkultur.
1: Your first interview together, what does it feel like? Finally doing this.
2: That's pretty good, evidently. Feels like being stoned,
3: apparently.
4: I början av 2003 intervjuas det nykära paret av Access Hollywood. Skrattande svarar de på frågor om hur det var att jobba tillsammans i den kommande filmen, Geely.
1: When you found out that, let's start with you, that you were going to work with her on this movie, what were your first thoughts?
5: For real.
4: De två storstjärnorna framstår mer som fnittriga tonåringar.
1: So did you call your girlfriend and say I'm working with Ben Affleck? He's the sexiest man alive.
5: He wasn't the sexiest man alive then, no. No.
2: No, he wasn't. No. He wasn't even remotely appealing, really, to tell you the truth.
5: No,
2: he was so far from sexiest man alive. He was kind of homely.
5: I didn't mention it. I was excited to work on. We actually, I had done.
2: You called your girlfriends up and you were like, "He's hot, much with Ben Affleck."
5: He's so fine. No, I didn't.
4: Den som någon gång haft medvind vet dock att den till slut vänder. För Jennifer och Ben sker det när den gemensamma filmen till slut har premiär i augusti 2003.
6: Geely, en av de största filmflopparna i filmhistorien, precis som kommer i samband med Bennifer, hysterin som är en väldigt dålig film med ganska obegriplig crazy plot om en mobb, ganska dålig mobster kille spelad av Ben Affleck som ska på något sätt hämta och kidnappa åklagarens brorsa och Jennifer Lopez ska hjälpa honom och hon, trots att hon är lesbisk, blir kär i honom. Alltså den är verkligen, den blir kritikersågad, den blir publiksågad och på något sätt hela överexponeringen av Bennifer gör ju liksom att det här är en av filmhistoriens största floppar.
4: En knapp månad efter premiären kommer nästa bakslag. Bara 3 dagar innan den stora dagen blåser Bennifer av sitt enorma bröllop. Och skvallerpressen är snabba med att lägga skulden på Lopez.
0: De berättar aldrig exakt varför de gjorde slut. Men det spekuleras i att den här livsstilen som är väldigt offentlig inte passade för Ben Affleck.
6: He gets off on an easy rap, liksom. Nej, jag menar, jag tror aldrig en sak är det enda problemet i en relation, men jag tror att det är, i branschen är det ju väldigt lätt att skylla på kvinnan.
0: De gör slut och Jennifer Lopez är fullständigt hjärtekrossad. Det tar lång tid för henne att återhämta sig. Skoja, hon träffar en ny inom några månader.

0: Klädd i en tajt vit klänning med släp skrider den 34-åriga Jennifer sakta fram genom sin trädgård i Beverly Hills den här försommardagen 2004. Enligt ryktet trodde de 40 gästerna att de skulle på ett helt vanligt garden party. Men så fort de dök upp så är det klart att det här inte var vilken fest som helst. 9 månader efter att hon och Ben Affleck blåst av sitt jättebröllop har det blivit dags för Jennifer att säga ja till den nyskilde sångaren Mark Anthony.
1: Han är en jättestor artist.

0: Så de är vänner sedan innan, men det gick ju fort där. Han var säkert en trygg famn för henne efter uppbrottet med Ben Affleck. Jag te quiero tanto. Y por qué será loco te está rudo. Samtidigt som filmkarriären blandar och ger under andra halvan av 00-talet så går det desto knackigare på musikfronten. De tre albumen Rebirth, Brave och Como Ama Una Mujer säljer inte ens i närheten lika bra som hennes första skivor. Och hitsen lyser med sin frånvaro. Men Jennifer kommer snart att få annat att tänka på. I februari 2008 föder Jennifer tvillingarna Emme och Max. Och för första gången någonsin sätter hon karriären på paus. Jennifer är fast besluten att satsa allt på familjelyckan.
1: As an artist I kind of lost a little bit of who I was in trying to kind of build a perfect life, a family life.
0: Men 3 år senare slutar även det här äktenskapet i skilsmässa.
1: And when my kids were 3, I got divorced. I was a single mom with 2 little kids.
0: I den egna dokumentären Halftime berättar hon om hur vilsen hon var.
1: At 42, movie roles were not knocking down my door. And as I was getting back to work, I really felt like I didn't know what my value was anymore.
0: Men precis när det känns som mörkast så får hon ett erbjudande hon inte kan tacka nej till.
1: I was doing American Idol. That was the first big job I did after I had the babies. And it was good for me at that time. People could see me for who I was. And that changed everything.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Thank you all very much. Welcome to Top 8 Week here on American Idol. Before we get things going, a huge congratulations to Jennifer Lopez. She has just been named the world's most beautiful woman by People magazine.
0: Våren 2011 är Jennifer äntligen tillbaka i rampljuset. Och det är en chans hon inte tänker slarva bort. För att sen släpper hon även On the Floor, vilket är hennes största singel fortfarande än idag. Duetten med Pitbull tar J-Lo tillbaka till topplistornas högsta placeringar. Många saker som klaffade väldigt bra för hennes comeback.

Jennifer Lopez är klädd i en silverglittrig body och hennes ljusbruna hår böljar ner för ryggen när hon 9 år senare framför On The Floor under årets mest hypade tv-händelse i USA, Super Bowl. Tillsammans med Shakira har hon fått äran att stå för 2020 års halftime show. Samtidigt som Jennifer skyndar backstage för att byta outfit tar scenen över av hennes dotter Emme och 50 andra amerikanska flickor med latinamerikanskt ursprung.

0: som blir till Puerto Ricos när hon sträcker ut armarna. I ett politiskt klimat som präglas av Donald Trumps utspel om tuffare tag mot papperslösa latinos och rapporter om att asylsökande mammor och barn skiljs från varandra nere vid den södra gränsen vill Jennifer Lopez skicka ett tydligt budskap om att hon är stolt över sin bakgrund. Jennifer har hunnit fylla 50, men det betyder inte att hon slagit av på takten. Under de senaste åren har hon varit ute på världsturné, släppt ett nytt album, stöttat Hillary Clinton i det amerikanska presidentvalet, startat ett eget klädmärke och en talangserie, samt uppträtt för Turkmenistans diktator. Och på kärleksfronten har det också varit fullt upp. Efter comebacken 2011 inledde hon ett on-and-off-förhållande med den 28 år yngre dansaren Casper Smart. När de sen gick skilda vägar så dröjde det inte länge innan hon blev ihop med den före detta baseballspelaren A-Rod. Dessutom har hon fått sitt största erkännande som skådis sen genombrottet med Selena.
1: This city, this whole country is a strip club. You got people tossing the money and people doing the dance.
2: Hustlers är en riktigt bra film. Hon spelar Ramona, en strippklubb, jobbar på strippklubb men också är liksom gängledare som scammar Wall Street killar. Regisserad av en kvinna, Laureen Scafaria, och hon själv jätteinvolverad som producent, verkligen. Känns som att det här är en film hon tror på. Den blir väldigt bra. Många, många tycker att det här är det bästa hon någonsin har gjort som skådespelerska.
0: Jennifer Lopez nomineras till en Golden Globe för bästa kvinnliga biroll. Och det pratas till och med om att hon borde bli Oscars nominerad.
3: Hey baby, you're trying to call me?
4: You listen to Vanity Fair. Jennifer Lopez dominates in a quintessentially American story. In Rotten Tomatoes says Hustler's first reviews, Jennifer Lopez is Oscar worthy.
5: Oscar!
0: I den egna dokumentärfilmen Halftime får man följa Jennifers nervösa väntan på Oscarsjuryns besked.
6: Honey, we are on the way to the Oscar.
7: Stop!
6: See?
7: You give me nervous.
8: The nominees for the 92nd Academy Awards were announced this morning.
9: The big shocker was that Jennifer Lopez was nominated for nothing. Yeah.
10: Several strong performances by people of color were overlooked.
2: Ja, men här tror jag att det bygger på väldigt mycket saker. Väldigt mycket som handlar om akademin. Och det här var för ett tag sedan. Nu har ju akademin förändrats lite grann och blivit mer internationell och mycket mer diversifierad. Men då fanns det ju liksom att man, den här typen av genre, lite krimdrama framför allt ledd av kvinnor och sexworkers och så. Det var liksom inte något som akademin såg.
0: Kristina Görling Birro tror dessutom att de traditionella akademimedlemmarna betraktade Jennifer Lopez som en popstjärna snarare än en seriös skådis.
2: Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om att det var en tid då man inte riktigt kommit förbi de sakerna och framförallt då hur kvinnofokuserad både framför och bakom kameran den här filmen var.

0: Det har bara gått en månad sedan Jennifer och fästmannen A-Rod gick ut offentligt och berättade att de hade gjort slut. Men Jennifer ser lycklig ut. I kommentarsfälten började direkt spekulera sig varför. Please welcome Ben Affleck and Jimmy Kimmel. Med på galan finns nämligen en av Jennifers gamla flammor.
1: I'm Ben Affleck. We're here tonight to celebrate the return of the shared experience.
2: När det började ryktas om att de blev ihop igen, så jag trodde inte på ryktena i alla fall, för att det var för bra för att vara sant.
0: Hur otroligt det än kan verka, så ska det visa sig att skvallret stämmer. Bennifer har gjort comeback. Och knappt 20 år efter att Hollywoods favoritpar blåste av sitt jättebröllop säger de äntligen ja till varandra. Sommaren 2022.
2: Man vet ganska mycket om bröllopet för att hon startar ett newsletter som man kan subscribe to. Hon delar bilder ifrån bröllopet. Hon dansar, sjunger, uppträder sin egna låt med bakgrundsdansare.
0: Klippet är publicerat av TMZ.
2: Ben Affleck sitter på en stol och han är nykter numera. Så bara tänker jag att han sitter spiknykter på sitt bröllop med Live Love Laugh-tema och sin fru då som uppträder en egen låt till honom, om honom. Det är en speciell situation att befinna sig i.

0: i studion.
1: On that first day I showed everybody this book. This book is a book that Ben gave me on our first Christmas back together.
0: I den egna dokumentärfilmen The Greatest Love Story Never Told, som kommer 2024, berättar en förtjust Jennifer om varifrån hon och hennes team hittade inspiration till det nya albumet.
1: It is every letter and every email that we wrote to each other from 20 years ago and today. The Greatest Love Story Never Told by Jennifer Lopez and Ben Affleck, 2001 and 2021 and counting. It became like our Bible, and we just left it there in the studio, and people would thumb through it. They're like, can we look at it? I was like, look at it.
0: Precis som när de var ihop för 20 år sedan, så får kärleken till Ben Affleck Jennifers kreativitet att flöda. Och hon har inga problem alls med att låta alla som jobbar med henne i studion läsa hennes och Bens gamla kärleksbrev. Ben är däremot inte lika avslappnad.
2: I came to the house one day and there was like, she had told me the musicians are coming, it's a great producer, Roger, blah, blah, blah. And then I went down there and my book that I had given her was down there. She was like, I've been reading and people, this is the kind of inspiration, I've been showing them the book. I was like, you've been showing all the musicians all the letters that, and they were like, yeah, we call you Ben Affleck. And I was like, oh my God.
0: Ben Affleck gör sitt bästa för att hålla god min när han ger sin syn på saken i Jennifers dokumentärfilm.
2: I did really find the beauty and the poetry and the irony in the fact that it's the greatest love story never told. And if you're making a record about it, that seems kind of like telling it.
0: Och allmänheten verkar hålla med Affleck. Albumet This Is Me Now, som kommer i februari 2024, får visserligen bra recensioner, men den säljer inte särskilt bra. Och den egenproducerade dokumentären The Greatest Love Story Never Told, som släpps ihop med skivan, sågas längs med fotknölarna.
3: Det här blir liksom verkligen en stor flopp på alla plan i hennes liv, skulle jag säga.
0: Kulturjournalisten Kristina Görling Birro igen.
3: Där hon verkligen liksom gav hela sitt nya förhållande till Ben Affleck. Och det kändes som om att där var en missbedömning, tror jag, väldigt mycket från hennes sida. Var hon, att man hade liksom fått nog av att höra om det och att hon skulle använda det och tjäna pengar på det. Och det här var ingenting som publiken var intresserad av.
0: Utöver album och dokumentär så släpper hon även en långfilmslång musikvideo / spelfilm döpt till This Is Me Now, A Love Story.
4: Och den är ett haveri. Den hånas på internet. Det fanns inget produktionsbolag som ville satsa på den, så hon producerade den själv, vilket säger ganska mycket om den filmen.
5: We think you might be a sex addict.
6: What? Oh, God. Come on.
7: Maybe.
6: I'm the most monogamous one out of all
7: of
6: us.
7: A relationship addict. Running from one relationship to the next.
4: Någonstans vill hon skapa ett narrativ kring sitt liv och sina olika relationer och kanske...
5: You have a problem.
4: Äga sin egen historia och prata om alla dessa äktenskap och förlovningar på ett insiktsfullt sätt. Men det känns inte som... att hon riktigt lyckas göra det.
5: What is wrong with wanting to spend your life with someone? Why does everybody act like that is so crazy? Just to want to grow old together.
4: Den här musikvideofilmen handlar om att hon har dejtat runt väldigt mycket och det inte blivit så bra för att de inte har varit rätt stjärntecken. Och i slutändan inser hon att hon måste älska sig själv för att kunna älska någon annan. Och hon inser det först då. Vilket jag tycker, när man är 50 år plus, känns det som en insikt hon borde ha haft tidigare. Hon verkar inte ha några nejsägare kvar runt sig. För om hon hade haft det så hade den här inte fått gå till produktion.
0: Om Jennifer tar åt sig av kritiken är svårt att veta.
4: eftersom han alltid satt en stolthet i att inte visa sig svag offentligt. Med högburet huvud kämpar hon vidare, ända tills nästa bakslag faktiskt slår undan benen på henne. Precis som med den stora filmfloppen Geely 2003 så kommer olyckan inte ensam den här gången heller.
8: Love lost once again on Tuesday as what we all feared was happening happened.
4: Sommaren 2024 är skilsmässan mellan Jennifer och Ben ett faktum. Bara 2 år efter bröllopet.
9: Ännu en gång vet vi inte riktigt varför det tog slut. Men det spekuleras i att det är ungefär samma anledning som sist. Att de är faktiskt inte en jättebra match. De är för olika. Han vill inte vara en del av den här väldigt offentliga cirkusen. Han är nyfiken på den. Men han vill inte vara med i slutändan.
4: Jennifer är förkrossad. Och återigen är det hon som blir the bad guy i allmänhetens ögon.
9: Någonstans här, och det är nog mycket på grund av den hånade filmen som hon släpper, så börjar folk driva med Jennifer Lopez mycket på sociala medier.
10: How many men has she had? A couple at least.
11: I think she's been married 4 times.
9: Hon verkar ganska osympatisk eller outhärdlig är kanske rätt ord. Så narrativet blir ganska mycket att hon är omöjlig att vara ihop med.
12: Everyone is hyper aware that she sucks and is the definition of a bad celebrity who is mean to people.
4: J-Lo går från att vara en hyllad artist, skådis och entreprenör till att bli ett meme.
9: Framförallt på sociala medier så gräver folk upp gamla klipp på Jennifer Lopez om att hon är oautentisk, att hon knappt kan prata spanska trots att hon pratar om att hon är från Puerto Rico i varje klipp. Det finns gamla rykten som har florerat om henne länge, om att hon är en diva, om att hon inte dricksar mycket på restaurang. Det har också blivit en stor del av hennes rykte.
4: Men den som följt Jennifers karriär vet att man aldrig kan räkna ut henne.
9: Jennifer Lopez kommer alltid repa sig. Hon kommer alltid vara J-Lo, Jennifer Lopez, Jenny from the block. Hon är redan den hon verkar försöka bli. Hon är redan en ikon och en legend. Jag vet inte vad hon försöker bevisa, men allt är redan bevisat. Så även om folk skämtar lite om henne på TikTok just nu, så kommer det inte påverka hennes legacy.
4: Kristina Görling Birro håller med.
3: Idag går ingen nöd på henne. Hon har en enorm Netflix-stil där hon är jätteuppskattad. Hon är en av deras absolut största stjärnor och dragplåster. Och sen så medverkar hon i en film som heter Kiss of the Spider Woman, som är en väldigt respekterad novell, pjäs. Det var en film 1985 som är Oscarsvinnande. Den screenades en musikal i Sundance och fick enormt fin kritik.
13: Jennifer Lopez, welcome to Sundance.
4: I sitt tacktal berättar Jennifer att hon drömt om att få göra en sån här musikal ända sedan hon var en liten flicka hemma i Bronx.
14: I've been waiting for this moment my whole life. The truth is, when you talk about the importance of musicals, the reason that I even wanted to be in this business was because my mom would sit me in front of the TV. It would come on once a year, West Side Story, on Thanksgiving, I remember. And I was just mesmerized, and I was like, that's what I want to do. It's a big deal.
3: Och det började komma lite Oscars snack om att här kanske hon kommer tillbaka igen med Kiss of the Spider Woman. Så att jag tror, du kan aldrig räkna bort Jennifer Lopez, det tror jag.
9: Hon var med och skapade mallen för den ultimata superstjärnan, som är känd inte bara för att hon har talang, men också för att hon är så himla bra på att vara en kändis. Och det kan man leva väldigt länge på, uppenbarligen.

Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Jennifer Lopez med mig, Siri Hill. Dokumentären är gjord av Joanna Korbutiak våren 2025 och producerade gjorde Alexandra Sannemalm. Exekutiv producent var Lars Truedsson och slutmixen gjordes av Johan Hörnqvist. Ljudklippen du hörde i början av dokumentären kommer från YouTube-kontorna Daniel Reis, Popcorn Planet, Echowire, Morgan Tremaine, CBS och Elliot Bros One. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Vad du fly du? Vad skytten betyder det? Det var i januari 2017 och jag bodde i stuga Suomussalmi i Dragsvik, Nylands brigad, och funderade vad skytten vad du fly du egentligen menar. Min stugkamrat, rekryt Frönäs, frågade precis mig om jag har sett hans vatuflaido. Hur hamnade jag, Abdirahman Sugulle, en finlandsfödd kille med somalisk bakgrund, i Dragsvik, i en liten stuga med 8 svenskspråkiga rekryter? Stugan visade sig snabbt vara något helt annat än vad jag hade tänkt mig. Det här var inga tystlåtna, tuppisuisia finnar som satt och stirrade ner i golvet. Tvärtom, grabbarna pratade, skrattade och kommenterade allt som hände. Precis som jag själv brukar göra. Rekryt Frönäs satte tonen direkt och rätt snabbt märkte jag att det här var en stuga full av pratglada typer. Någonstans där tänkte jag bara, fan, svenskan passar mig ju perfekt. Det här språket flyter, det lämnar utrymme för ord, känslor och skratt. Precis som jag. Jag heter Abdirahman Sugulle och är din sommarpratare idag. Jag ska berätta om hur jag hittade det svenska språket och hur det nästan blivit mitt känslospråk.
1: Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med så

Vi kommer snart tillbaka till hur jag hamnade i Dragsvik och varför jag gjorde min militärtjänst just där. Men först till en situation som var avgörande för min relation till svenska. Efter värnplikten började mellanåren och arbetslivet, och där satt jag plötsligt och funderade, vad i hela världen ska jag göra nu? Jag visste inte vad jag ville bli när jag blev stor, och någon större arbetslivserfarenhet hade jag inte heller, förutom att jag sedan jag var 16 år hade jobbat som fotbollsdomare. Men jag skrev det absolut viktigaste i mitt CV och i varje jobbsökan. Jag talar svenska. Och jobb fick jag snabbt. Jag började jobba som konduktör på närtågen, där man dagligen hade nytta av att kunna många språk. Men det bästa för mig var ändå att dela ut barnbiljetter till de små passagerarna. Särskilt mycket glädje fick jag av att uppmärksamma svenskspråkiga småbarn på deras modersmål och fråga: vill du ha din egen biljett? De där blickarna, både barnens och föräldrarnas, och tacken som följde var alltid lika rörande. Det säger förstås också något om det samhälle vi lever i. Får de svenskspråkiga tillräckligt med service på sitt eget språk? Sedan den dagen har jag i alla jobb försökt byta till svenska med svenskspråkiga kunder och kollegor, just för att skapa den där känslan. Men i jobbet som konduktör fick jag också se den andra ytterligheten. Hur en passagerare som pratade svenska i sin telefon blev utskälld av en annan passagerare bara för att hen pratade sitt eget modersmål i sitt eget telefonsamtal. Det ironiska var att jag själv bara en stund tidigare hade blivit utsatt för rasism på grund av min hudfärg och min somaliska bakgrund. Tyvärr minns jag vad personen sa det. Et sen ekeri kerro mulle, miten mä elän mun omassa maassa. Och kesti sullakin varmaan soutaa tänne ikuisuuden sieltä vitun Afrikasta. Han hade inte rätt biljet, och jag försökte bara göra mitt jobb. Just i den stunden på tåget kände jag hur kroppen reagerade innan hjärnan ens hann med. Det var som att allt stannade upp, axlarna spändes, pulsen steg och en bekant tyngd lade sig över bröstet. Den där känslan av att vilja försvinna eller samtidigt skrika ifrån, men ändå bara stå kvar och ta emot. Det värsta var kanske inte själva rasistiska trakasserier, utan hur vardaglig situationen var. Ett vanligt tåg, en vanlig dag, ett vanligt telefonsamtal. Och ändå räckte det för att någon annan skulle känna sig berättigad och kommentera andra personens existens. I den stunden blev jag påmind om att jag, trots att jag är född här, trots språket, trots jobbet, fortfarande bär på något som gör mig synlig på ett sätt jag aldrig själv har valt. Det påverkade min syn på det finländska samhället. Inte så att jag tappade hoppet, men jag blev mer medveten. Medveten om hur tunt lagret av trygghet kan vara och hur snabbt en offentlig plats kan förvandlas från neutral till hotfull, utan att någon annan runt omkring reagerar. Tystnaden från omgivningen gjorde nästan lika ont som själva rasismen. Den där känslan av att stå ensam med det som just hände, som om det var något jag själv var tvungen att bära vidare. Och kanske var det just därför som bandet till en annan minoritetsgrupp växte fram så starkt i mig just då, när jag såg hur en svenskspråkig passagerare blev ifrågasatt och attackerad för att hen använde sitt modersmål, kände jag en omedelbar samhörighet.
en igenkänning. Olika bakgrunder, olika språk, men samma mekanism, samma blickar, samma behov hos vissa att påminna oss om att vi är andra. I den stunden förstod jag ännu tydligare varför svenskan hade blivit en tryckplats för mig. Inte som ett skydd mot rasism, men som ett rum där jag oftare fick vara människa innan jag blev kategori. Där jag fick komma först med mina ord, inte mitt utseende.

Okej, vi spolar tillbaka till lilla Abdi och hans uppväxt i Suvela, Södrik, en stadsdel i Esbo. Jag föddes 1997 i en familj med en pappa, en mamma och en stora syster som var 2 år äldre än mig. Mamma och pappa kom som unga flyktingar från Somalia i början av 90-talet. Jag började min skolresa i samma skola som både min mamma och min stora syster hade gått, alltså i Keski-Espoon koulu. När jag gick i 3:an var det dags att välja ett långt frivilligt språk nästa år. Alternativen var, om jag minns rätt, svenska och franska. Jag valde franska, för i 9-åriga Abdis huvud var franska ett coolt språk. Och dessutom hade min stora syster redan valt svenska före mig, så jag ville bara vara lite annorlunda. Men till min nackdel, eller borde jag idag här sittande och babbla på svenska, säga till min tur, så började franskan aldrig, eftersom vi som valt franska bara var några. Så tydligen fanns det inte så många andra som tyckte franska var så coolt. Så den vägen hamnade jag istället på att börja läsa svenska, A-svenska, redan i 4:an. Det var verkligen en lycka i olyckan att jag inte började med franska, för allt jag har fått göra tack vare svenskan. Vänta bara tills du får höra.

Min första svenska lärare var Seija Uuspelto. Shoutout till henne. Hon var en otroligt varm och fin människa. Hon undervisade både mig och min stora syster. För ett halvt år sedan ringde jag henne och vårt samtal på 20 minuter slutade med att jag grät. Hon sa, vi visste alltid att du skulle växa upp till en fin man. Du var känslig redan som liten och jag är inte förvånad över allt du har åstadkommit. Och allt du ännu kommer att åstadkomma. Hur byggdes ett så starkt känsloband mellan mig och min lärare? Vi hade inte hörts på 16 år och hon var ju bara min svenska lärare. Jag upplever att svenskan på något sätt har varit en hänkireka för mig. Nästan som en räddning medan jag har letat efter mig själv i vuxenlivet. Jag har ändå haft min egen plats att hitta i finska samhället. Och särskilt efter att jag blivit vuxen har jag mött rasism både i arbetslivet och i hobbyer. Jag har behövt bevisa min finländskhet eller min somaliskhet i olika situationer. Men så har det alltid funnits den där vägen via svenskan där jag har kunnat fly allt detta och göra olika sidequests. Jag öppnar munnen på svenska och plötsligt är jag en superman bland finnarna bara för att jag vågar använda min begränsade svenska. Bland somalier är jag den där Outo Lintu, men ändå är de stolta över mig. Att jag bär vår flagga högt och är ett positivt exempel för oss. Och sen, ni alla underbara svenskspråkiga finlandssvenskar som har tagit emot mig med öppna armar. Jag har verkligen känt att jag är en av er, även om jag bara pratar på helt självsäkert med min enkla svenska. Okej, jag måste sluta nedvärdera min språkkunskap för ett ögonblick. Jag har ju haft helt fantastiska lärare som gett mig otroliga förutsättningar med svenska språket. Shoutout till alla tre. Seija Uuspelto i lågstadiet, Laura Katila Makkonen i högstadiet och Nina Hynninen i gymnasiet. Jag minns alla deras namn, deras lektioner och deras fantastiska inställning till undervisning och också alla möten med dem. Jag minns ännu i högstadiet när våra nya läroböcker i svenska dök upp framför oss. Bokserien som hette Nyckel. Och så fick vi veta att vår egen lärare, Laura Katila Makkonen, var en av författarna till boken. Jag tänkte bara att vad i hela världen, vi har ju en riktig kändislärare. Det gav mig en extra kick i studierna. Jag bläddrade igenom boken från perm till perm och funderade alltid på vad jag kunde hitta där inne. Kanske några tryckfel eller stavfel som jag kunde peka ut för läraren lite stolt och på sätt och vis känna mig som en del av författarteamet själv. Och när jag fyllde 18 år gick jag på uppbådet. När jag kom in i rummet där en högt uppsatt person från Försvarsmakten satt. Hans första reaktion att titta på mina papper, sen på mig och sen på papperna igen. Det blev tyst en stund och sen öppnade han munnen och sa Abdirahman Abdirazak Sugulle, modersmål somaliska och önskemål om tjänstgöringsplats Nylandsbrigad, Dragsvik. Alltså, där talar man svenska. Varför skulle du vilja dit? Talar du svenska? För första gången i mitt liv svarade jag, jo, jag talar svenska.
Han bad mig berätta lite om min bakgrund och jag berättade hur jag hade börjat läsa svenska redan i lågstadiet och att jag precis hade skrivit studentskrivningarna i långsvenska. Efter lite extra förklaringar kanske litade han till slut på mig. Och så hamnade jag i Dragsvik och i stuga Suomussalmi. Visst fanns det språkmurar, eller egentligen dialektmurar, men jag fyllde på min däga dagbok med alla ord och förklaringar. Och tack vare mina stugkompisar lärde jag mig faktiskt att prata svenska på riktigt. Och jag var inte längre rädd för att göra fel.

0: Som jag pratade om tidigare var jag faktiskt på konduktörsjobbet en dag när en familjebekant till mig, Ahmed Hassan, ringde och frågade: vill du bli språkambassadör för svenskspråket i skolor? Ahmed är själv svenskspråkig finländsk somal och startade projektet Svenska för invandrare med föreningen Nordicsom, där språkambassadörer besöker grundskolor och gymnasier och berättar om sina positiva erfarenheter av att lära sig svenska. Målet med projektet var att öka intresset för att studera och använda svenska. Jag svarade Ahmed: vad håller du på med? Jag kan ju inte ens svenska. Då sa han: men du gjorde ju värnplikten på svenska. Kom nu bara med. Så jag hoppade på, och på den vägen är jag fortfarande. Det bästa har varit elevernas reaktioner när de har sett mig i skolans korridorer och sagt: va? Ska du, Abdi, komma och prata med oss om svenska? Kan du ens? Och sen har de stått där med munnen öppen när de sett mig prata svenska med deras lärare. Några äldre elever har också kommit fram till mig efter besöket och sagt: hej, jag förstår mycket mer svenska än jag trodde, för jag förstod nästan allt du berättade nyss på svenska. Den känslan har varit lika bra varje gång. Så vad har jag då egentligen berättat för eleverna under mina skolbesök? Jo, i stort sett samma saker som jag har berättat för er här tidigare. Men framför allt också vilka dörrar svenskan har öppnat för mig. Till exempel det att jag år 2020 började studera till språkbarns klasslärare vid Åbo Akademi. Året före hade det varit runt 80 sökande och bara 20 platser. Men helt självsäkert skickade jag in min ansökan. Jag har nog aldrig svettats så mycket som under lämplighetsprovet till klasslärarutbildningen, där jag blev intervjuad i 15 minuter via Zoom. Men det gick bra och jag fick en studieplats. Senare bytte jag ändå bransch och fick en ny studieplats, igen på svenska, den här gången vid yrkeshögskolan Arkada. Jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor, men jag har i alla fall kommit in på yrkeshögskola, och varje gång har det varit samma sak på svenska. Jag har ju blivit en slags inofficiell svensk lärare för vuxna, även ute i det civila. Jag har några vänner som under sina högskolestudier har hört av sig till mig och sagt att de måste klara tjänstemanprov i svenska. Och där har vi suttit på kvällarna i biblioteket och på kaféer och böjt verb tillsammans. Göra, gör, gjorde, gjort. Och de klarade faktiskt kursen till slut. En annan möjlighet har varit arbetslivet. Under mitt mellanår har jag jobbat på flera olika arbetsplatser. Och i varje jobbintervju har två saker alltid lyfts fram: mina kunskaper i svenska och mitt jobb som fotbollsdomare. Nu för tiden jobbar jag dagtid med företagsförsäljning för företagarna i Finland RF. I jobbet tar jag kontakt med företagare runt om i hela Finland, och när målgruppen ibland råkar vara Kustösterbotten, då finns det gott om svenskspråkiga där. Jag tar modigt kontakt på svenska, men stöter på samma problem som tidigare: dialektmuren. Och dessutom över telefon. I militären gick det ännu bra när man kunde kämpa på ansikte mot ansikte. Men i telefon blir det genast lite svårare.
1: Firmasman. Yeah.

Jag gick in i väggen, brann både korgen och edgen. Allt jag gjorde vart ingenting, 8 månaders sjukskrivning. Men jag sa ju bra, det behöver jag nå. Tack till firmorna, det var fina gester, men det är före det som jag har semester.

Jag brukar ofta säga att jag just nu har två stora passionprojekt i livet. Svenska språket och att vara fotbollsdomare. Och kanske det coolaste av allt har varit att jag faktiskt har kunnat kombinera de här två ute på planen. Min väg till fotbollsdomare är egentligen inte den mest traditionella. Jag har aldrig spelat fotboll i en officiell klubb och jag har aldrig vunnit några juniorturneringar. Mina hobby som barn och ungdom var taekwondo. Jag tränade och tävlade i flera år. Fotboll var ändå alltid med i mitt liv, men mer på ett avslappnat sätt. På rasterna i skolan, hemma på gården och på fotbollsplanen med kompisar på fritiden. Det var en sport man spelade utan press och bara hade roligt tillsammans. När jag slutade med taekwondo i högstadieålder växte intresset för fotboll. Men jag var redan i en ålder där det inte längre kändes realistiskt att hoppa in i en fotbollsklubb. På sätt och vis var jag för sen för den vägen. Av en slump var det en av mina kompisar som spelade fotboll som skulle gå på en grundkurs i att vara fotbollsdomare. Han frågade om jag ville följa med. Jag hoppade på lite spontant utan några större planer än att tjäna lite fickpengar. Och där började det egentligen. Domarskapet gav mig ett sätt att komma in i fotbollsvärlden i en annan roll. Och ganska snabbt märkte jag att det fanns något i det här som passade mig. Att använda mina sociala färdigheter, ta ansvar och fatta beslut under press. Jag har använt svenskan i många olika situationer i livet. I arbetslivet, i armén och i vardagen. Men fotbollsplanen har gett språket en helt egen dimension. Det har funnits tuffa och intensiva matchsituationer där jag har använt svenskan nästan som ett vapen i kommunikationen. Och ibland har det också funnits lugnare stunder i matcherna när jag har hört spelarna prata svenska med varandra och själv hoppat med i samtalet. År 2022 dömde jag en match i Närpes i herrarnas division 2 och alla spelare i Närpes kraft var svenskspråkiga. Jag tänkte inte ens på att prata svenska med dem eftersom det redan var tillräckligt hjärnjumpa att köta domarjobbet. Tills en av Närpes-spelarna blev arg över ett domslut och började skrika och svära på engelska. Jag svarade helt automatiskt på svenska. Hej, vi kan byta språk till svenska om du vill. Vad glad den killen blev. Han gick genast och berättade för sina lagkamrater att jag pratade svenska. Efter det flöt matchen på hur bra som helst och slutet av matchen blev betydligt lättare tack vare svenskan och den goda stämningen på planen.

Och en dag på hösten 2025 ringde min telefon helt oväntat. Numret var okänt, men när jag svarade hörde jag en lugn röst presentera sig. Johan Lindholm från Folktinget. Han berättade att jag hade föreslagit som mottagare av Pokkaruotsi-priset 2025. Ett pris som delas ut till personer som på olika sätt har använt och främjat svenska språket i Finland. Johan berättade om omröstningen på Yles webbplats, om hur allmänheten får rösta och om hur vinnaren skulle få ta emot priset på Svenska Teaters stora scen under Svenska dagen i november. Där någonstans tog mina ord slut och hjärnan stängde av för en stund. Jag tänkte bara, vänta lite. Pratar vi om mig? Samtidigt var det ju inte som att svenskan hade varit något tillfälligt infall i mitt liv. Tvärtom, i flera år hade jag gång på gång valt svenskan. I studier, i arbetslivet, i armén, i skolbesöker, i alla möjliga så kallade sidequests. Svenskan hade öppnat dörrar, skapat möten och gett mig sammanhang som jag annars aldrig hade hittat. Och nu såg tydligen andra det också. Jag vann priset. Och när nyheten spreds gjorde min pappa ett Facebook-inlägg. Ett enkelt, stolt inlägg om sin son som nästan alla föräldrar gör. Och det exploderade. Inlägget fick tiotals reaktioner. Kommentarer fyllda av värme, gratulationer, hjärtan och stolthet. Jag såg människor skriva hur viktigt det var, hur glada de var för min skull, hur det här betydde något större än bara ett pris. Men sen kom också de andra kommentarerna, sådana som: ai myönnetään suomenkieliselle henkilölle ja valikoitui somali. Herttaista. Den kommentaren fastnade. Inte för att den gjorde mig mindre stolt, utan för den gjorde mig ännu mer säker. Säker på varför svenskan betyder så mycket för mig. Ingen har ifrågasatt min rätt att använda svenska. Ingen har dömt mig för det. Men när det kommer till finskan och min plats i det finskspråkiga Finland, där har jag fått kämpa mer. Där har min bakgrund ofta kommit före mina ord. På ett märkligt sätt var det just därför som den kommentaren förstärkte mitt band till svenskan ännu mer. Svenskan hade aldrig krävt att jag skulle bevisa vem jag är. Den hade bara tagit emot mig.

Militärtjänstgöringen i Dragsvik, studier vid Åbo Akademi och Arkada, domarjobb på svenska, Pockaruotsi-priset. Någonstans här, efter alla dessa år, har jag landat i ett beslut. Jag har bestämt mig för att söka till Helsingfors universitet för att studera nordiska språk. Varför? För att jag vill avsluta cirkeln. En cirkel som började när jag var 10 år gammal. Jag vill förbättra min svenska ännu mer. Bli riktigt flytande. Och om svenskan ändå har blivit mitt passion project alla dessa år. Om jag alltid säger ja till alla svenska sidequests som kommer min väg. Också den här sommarprat. Varför skulle jag inte kunna göra det här till mitt yrke? Varför skulle jag inte kunna sprida glädjen, möjligheterna och kraften i det svenska språket vidare? Det här handlar inte bara om ett språk för mig. Det handlar om en resa. Och den här resan är långt ifrån över.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Ahmed Hassans sommarprat från 2024.
1: När jag sökte bankjobb i London var de intresserade av mitt CV, inte av min bakgrund. Jag funderade ofta över varför Finland inte vågade satsa på sin arbetskraft på samma sätt. Kanske var det på grund av mitt namn och min hudfärg. Trots mina funderingar kände jag fortfarande en stark lojalitet mot Finland. Det var där jag kände mig hemma. Jag ville också bidra till en positiv samhällsutveckling.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Abdirahman Sogulle och redaktör var Jonas Sundström.

sounds so good. Sweet.

Jag vaknar med ett ryck. Det är mörkt och tyst och jag ligger på soffan där hemma. Tankarna är tröga. Är det natt eller morgon? Vad är det för veckodag? Hur har jag hamnat här? Titta på klockan som visar att det är 2 på natten. Var är mina barn? Paniken stiger och jag rusar till övervåningen där sovrummen finns. Min dotter hittar jag sovandes i min säng. Skuldkänslorna sköljer över mig medan jag skyndar till min sons rum. Men han är inte i sin säng. Var är han? Plötsligt hör jag ett ljud från hörnet av vardagsrummet, från fåtöljen. Och då jag går närmare ser jag i halvdunklet att filten rör sig. Där, i fåtöljen, under filten, ligger han, min son. Tacksamheten sköljer över mig, bara för att bytas ut till ännu starkare skuldkänslor. De har säkert försökt väcka mig utan att lyckas. Kanske min son väntat på att jag ska vakna och somnat under vakten. Kanske min dotter sökt tröst i min säng. Hur länge har de varit vakna? Har de ätit kvällsmat? Är det skoldag imorgon? Jag tittar på telefonen och ser att det är det. Jag är den sämsta mamman i världen. Ingen normal människa kan göra så här mot sina barn. Och absolut ingen som själv är barn till en alkoholist utsätter sina barn för detsamma. Men det är precis det som har hänt och det jag har gjort. Jag har druckit så mycket att jag har slocknat på soffan. Jag heter Teresa Nikkari och jag är missbrukare. I mitt sommarprat kommer jag att berätta om hur det är att vara en missbrukande mamma. Hur ett utåt sett normalt liv med jobb och barn kan vara kulisserna för ett missbruk. Hur de kulisserna faktiskt möjliggör missbruket. Jag berättar också om hur jag blev missbrukare. Men det allra viktigaste jag kommer att berätta idag är hur jag blev nykter missbrukare och hur man kan förlåta sig själv.

Min syster Lena var lyssnarnas sommarpratare 2023 och berättade då om vår mammas alkoholism. Och lite om mig också. Därför berättar jag inte om min barndom idag då den historien redan är berättad. När jag var tonåring drack jag lite och sällan. Men då jag började studera blev festerna fler och alkoholen hörde till det roliga. Då jag tänker tillbaka på de tiderna minns jag bara det roliga. Jag levde för fullt och precis som jag ville. Jag hade en väldig tolerans till alkoholen. Då jag träffade min exman blev festerna färre. Men då började jag också dricka vin där hemma. Ganska ofta avrundades en jobbig dag med en vinflaska eller två. Eller så blev det picknick på stranden med en vinflaska, naturligtvis. Jag såg alkoholen som en symbol för frihet. Jag drack för att jag ville och när jag ville. Inga föråldrade traditionella roller fick hålla mig tillbaka. Den lyckligaste stunden i mitt liv var när mina tvillingar föddes 2010 efter många års barnlöshet. Jag kan fortfarande känna den totala lyckan jag kände då jag för första gången fick mina barn i min famn. Jag skulle dö för mina barn utan att blinka, ja, fast åka till månen. Jag säger att jag skulle dö för mina barn, men jag klarade inte av att sluta dricka för deras skull. Bilden från min första morsdag visar en mycket trött men lycklig mamma. Inget konstigt med det, eller? För det ingen annan vet är att jag är mycket bakfull på den bilden. Min första morsdag skulle ju firas, och firar man så dricker man. När barnen var 4 år så skilde vi oss, jag och barnens pappa. Det möjliggjorde mitt drickande som tog helt ny fart. Det blev ofta en vinflaska efter att barnen lagt sig, eller krogen då barnen var hos sin pappa. Jag minns en midsommarfest då en bekant efteråt sa åt mig att han följde med hur mycket jag drack och det var helt otroligt att jag verkade nästan nykter. Att jag nog skulle supa många män under bordet. Och det var nog den höga toleransen som gjorde att jag klarade av att hålla kulisserna uppe. Jag jobbade 100%, jag var ensamstående med allt vad det innebar. Mina barn hade många hobbyn som gjorde att varje kväll gick ut på att köra barnen på träningar. Jag drack, men verkade aldrig full. Jag kunde köta hemmet och göra läxor med barnen samtidigt som jag drack ett vinglas, som snabbt blev till en flaska. Jag hade heller ingen nämnvärd krapula utan kunde jobba som vanligt dagen efter. Flaskorna byttes ut i vinlådor. Behändigt, då kunde jag inte riktigt hålla koll på hur mycket det blev under en kväll. Det var väl några glas. Vindrickande ökade och familjen började påpeka att det verkade smaka lite väl mycket. Jag blev väldigt förnärmad och minns att jag sa att jag tycker om att dricka och tänker inte dricka mindre bara för att jag är mamma. Skulle jag märka att jag är beroende av alkoholen så skulle jag sluta. Så enkelt var det ju. Jag skulle hellre ta mitt liv än att vara en alkoholistmamma till mina barn. Inte efter det jag själv fått utstå med vår mamma. I juni 2019 dog barnens stora syster. Och det försatte hela familjen i en djup kris. Jag hanterade det på det enda sättet jag kunde. Jag drack och nu hämningslöst. Jag sov bara några timmar åt gången, vaknade 4-tiden på morgonen och började dricka direkt. En morgon då jag vaknade var all alkohol slut. Det blev långa timmar att vänta på att klockan skulle bli 9 så jag skulle få köpa ut öl i närbutiken. Och då jag stod där inne med en öllåda och väntade de sista minuterna innan jag kunde gå till kassan, så då slog det mig. Jag var alkoholist. Vem annan skulle köpa endast öl från butiken en vanlig måndagsmorgon klockan 9?

Sommaren var tung, men min plan var att jag skulle sluta dricka själv, så skulle jag slippa medge att jag var alkoholist. Men varje dag slutade som alla andra. Jag drack. I slutet av augusti gifte sig min kusin. Jag hade laddat upp med öllådor bak i bilen. Inte för att det inte bjöds på alkohol, utan för att ingen skulle ha koll på hur mycket jag dricker. Så för varje glas vin folk såg mig dricka smög jag in i något hörn och hällde i mig en eller två ölburkar. Mot slutet av kvällen var jag så full att jag ramlade på min son. Sen slocknade jag hemma hos min syster. Då jag vaknade igen hade jag fruktansvärd ångest och bara en tanke i huvudet. Detta måste sluta nu. Så jag erkände för min syster att jag var alkoholist. Dagen efter gjorde jag samma på arbetshälsovården. Det blev möte med chefer och ansvarspersoner. Man hade också kallat dit en sköterska från psykosociala centret Horisonti som skulle hjälpa mig att sluta dricka. Jag gick snällt till Horisonti varannan vecka. Jag visste ju att det inte skulle räcka, men hade heller inga krafter att ta reda på alternativ. Det var ju proffs, och om de menade att detta räcker, så då borde det väl räcka. Det blev en hård kamp där jag bet ihop och bara kämpa mig genom dagarna. Men jag kunde inte sluta tänka på alkohol. Och så småningom började jag tänka i farliga banor. Kanske hade jag feldiagnostiserat mig själv. Kanske kunde jag nu klara av att kontrollera alkoholen. Det var ju absolut värt ett försök. Jag frågade och svarade själv, så svaret blev som jag ville. Och jag började dricka igen. Det året skulle vi fira jul hos min syster. Och samma morgon hade vi fått veta att vår mamma hade cancer och skulle dö. Och det kunde jag inte hantera utan alkohol. Men jag hade ju lyckats lura alla så här långt att jag inte drack. Så det tänkte jag fortsätta med. Jag hade öl i bilen och gick ofta ut under kvällen med diverse ärenden. Min systers man kom då plötsligt in och frågade: "Har du börjat dricka igen?" Och jag nekade. Men då lyfte han fram mina öl som jag gömt i bilen. Jag skämdes och slutade. Men då vi några dagar senare kom hem fortsatte jag dricka. Min syster Lena var mycket djupt medberoende i det här skedet. Vi hade gemensam omsorg om att jag inte fick förlora jobbet. Och så skulle det ju gå om jag blev fast. Jag intygade Lena om att jag försökte sluta själv. Det hade ju gått en gång. Och hon såg inget annat val än att hjälpa mig bevara min hemlighet. Jag visste ju i vilka snören jag skulle dra. Snyfta lite över hur jag säkert skulle förlora barnen också om någon fick veta. Och Lena förstod, tyckte synd om mig och ville hjälpa. Det här skulle vi nog klara tillsammans. Vintern gick. Varje morgon vaknade jag med fruktansvärd ångest och tänkte att nu är det slut på drickande. Men ångesten nästan kvävde mig och jag medicinerade den med mera alkohol. Ofta började jag dricka direkt då jag vaknade. Jag hade gömt öl i alla vrår i vårt hem. Barnen fick ju inte se mig med en ölflaska, så jag drack i smug. Då det kom besökare var det behändigt med öl på vässan, så kunde jag hälla i mig några för att stå ut tills gästerna åkte hem. På mammas begravning i mars var jag kistbärare och höll ett tal. Ingen anade att jag var full hela dagen. Jag hade i förväg hällt vin i flera 1,5 liters gröna limsaflaskor så att ingen skulle se färgen på vätskan. En kväll blev det sent innan jag kom iväg till butiken. Jag sa åt barnen att de får titta på TV så länge. Men i bilen kom jag att tänka på
att jag inte kan åka till vår närbutik, för jag hade handlat så mycket öl där att jag var tvungen att åka någon annanstans. Jag insåg snabbt att det i närheten av mitt hem inte fanns en enda butik där jag inte skulle ha köpt öl flera gånger under den senaste veckan. Så jag bestämde mig att köra till grannkommunens butik, och det tog längre tid än jag hade tänkt. När jag kom tillbaka såg jag en liten pojk springa bredvid vägen en halv kilometer från vårt hem. Jag reagerade på att ett så litet barn var ute ensam den tiden och utan jacka. Jag bromsade in bara för att märka att det var min egen son. Han grät och snörlade fram att han och systern blivit rädda då jag inte kommit hem som jag lovat. Så han hade bestämt sig för att springa till butiken och hämta mig. Några dagar senare hade jag igen slocknat på soffan. Jag vaknar av att min dotter ligger på mig och gråter. Hennes tårar har runnit ner för min hals och gjort mitt hår vått. Mamma, jag försökte väcka dig, men du vaknade inte och jag var så rädd. Den stunden ville jag dö. Och jag visste med säkerhet att så här kan det inte fortsätta. Jag kan inte och vill inte vara en sån här mamma. Det här livet jag levde var inte värt att leva. Och nu var det slut.

När jag nästa morgon igen en gång förlorade kampen satt jag på WC och drack och grät. Grät och drack. Jag tittade upp i spegeln och sa högt: jag hatar dig. Död dig själv. Du är så värdelös. Satans alkoholist. Och så drack jag mera och grät mera. Så höll det på i några månader till. Jag hatade mig själv. En dag då pengarna var slut sökte jag desperat efter några euro till ens några flaskor öl och hittade en 5-eurosedel i min sons skolväska. Jag rusade till affären. Det är morsdag 2020. Mina barn har gjort fina kort i skolan som jag inte känner att jag förtjänar. Det står: världens bästa mamma, älskar dig. Och jag gråter inombords. Så ger min son mig en present. Han säger: jag hade sparat 5 euro för att köpa dina favoritgodisar. Men du hade tagit de pengarna, så jag fick 5 euro till av pappa. Men det gör inte nå, mamma. Du behöver inte betala tillbaka. De 5 eurona är också din morsdags present. Dagen efter morsdag ringde Thea, som jag har gått till sen hösten på Horisontti. Det var ju coronatider, så samtalen gick via telefon. Vi talade om allt och inget och höll på att avsluta samtalet då jag plötsligt började gråta och sa att jag är full som bäst med en öl i min hand. Jag mår fruktansvärt dåligt och klarar inte att sluta dricka. Jag vill bara dö. Då sa Thea: inte behöver du dö. Vi ordnar med en betalningsförbindelse till minnesotavård istället. En vecka senare, 19.5.2020, åkte jag till ett rehabiliteringscenter i Ähtäri. Jag hade inte en aning om hur jag skulle kunna leva utan alkohol. Och jag drack till absolut sista stunden. Men direkt då jag steg in för dörren visste jag att jag har kommit till rätt ställe. Här fanns hjälpen. Jag önskar att min historia skulle sluta där. Fast jag inte druckit en droppe alkohol sedan den dagen, så blev jag inte nykter då ännu. Jag hade nämligen ett till missbruk som jag var medveten om, men som jag inte hade någon som helst plan på att sluta med. Jag var beroende av en stark värkmedicin som innehåller kodein och metaboliseras i levern till morfin. Jag tyckte själv att det beroende var under kontroll och blev chockad då jag i Ähtäri insåg att jag måste sluta med det också. Jag var bara 13 år då jag för första gången fick lugnande läkemedel i samband med en operation. Jag kände en sån eufori att jag tog fram min dagbok och skrev med skakande hand: om jag dör nu så dör jag lycklig. Trots att jag var bara ett barn då förstod jag att jag borde hålla mig långt från knark, för det tyckte jag alldeles för mycket om. Åren gick och ett år innan jag fick mina barn var jag på en tonsillsoperation. För smärtan tog jag stark värkmedicin 3 gånger om dagen, och då den värsta smärtan började släppa märkte jag att den gav mig samma effekt som det lugnande medlet jag har fått i tiderna. Jag hade mycket kvar av medicinen och började missbruka den. Jag tog den i berusningssyfte, och då toleransen steg höjde jag på dosen, men då medicinen tog slut bestämde jag mig för att aldrig mer röra den. Det gick 5 år, sen fick jag mykoplasma och hostade nästan ihjäl mig. Då fick jag utskrivet hostmedicin som också innehåller kodein och började missbruka även den omgående med mycket stora doser. I min värld kunde jag försvara mitt missbruk så länge det var en läkare som skrev ut medicinen. Dagen innan jag åkte i Ähtäri hade jag fått 100 tabletter utskrivna som väntade på mig där hemma. Och de tabletterna var jag inte beredd att ge upp.
Jag skulle använda upp dem och sluta sen. Det behövde väl ingen veta. Missbruk är en självförnekande sjukdom ända till det bittra slutet. Och det var den läxan jag hade kvar

att lära mig. Att övermod ofta hör till den här sjukdomen. Jag valde vilka delar jag ville ta till mig och vilka som inte berörde mig. Och mitt missbruk av värkmedicin tyckte jag var min ensak. Det led ingen av, inte ens jag. Jag förstod att jag måste sluta, men jag ville inte. Så då jag kom hem från Ähtäri använde jag samma natt den här starka värkmedicinen, fast jag såklart inte hade ont någonstans. Och nykterheten, den blev min nya kuliss som dolde mitt missbruk.

Efter Ähtäri eskalerade mitt missbruk, som det oftast gör. Jag sprang till olika läkare med olika besvär och han får utskrivet mycket värkmedicin. Innan läkaren på HVC sa rakt ut att hon inte längre förnyar receptet, för hon är övertygad om att jag är beroende av den. Jag jobbade på sjukhuset efter många år som telefonrådgivare. Efter att receptet inte längre blev förnyat av min egen läkare tog det inte länge innan jag stal värkmedicin från jobbet. En dag frågade min son om jag började dricka igen. Jag blev helt förskräckt. Varför, trodde han det? Då du är trött hela tiden, precis som du var när du drack, mamma. Och ännu en gång stod jag där och hatade mig själv. Ännu en gång hade jag orsakat mina barn lidande på grund av mitt missbruk. Det var som jag vaknat upp ur en dröm och verkligheten slogs i mitt ansikte som en knutnäve. Jag låg vaken om nätterna och hade fruktansvärd ångest över medicinstölden. Jag visste vad som skulle hända om det kom fram. Samtidigt förstod jag att jag nog aldrig kommer att bli nykter på riktigt om inte jag är ärlig. Så på morgonen åkte jag till jobbet och gick in till chefen. Jag var tyst en stund och samlade alla mina krafter och berättade vad jag hade gjort. Jag fick sparken och åkte tillbaka till Ähtäri. Men jag kunde inte förmå mig att berätta hela sanningen, att jag ljugit om att vara nykter i 9 månader. Så jag medgav att jag hade tagit ett återfall, men ljög om när det hänt och påstod att det var 3 månader innan. Jag försökte tala mig nykter. Fake it until you make it. Inom mig var jag förtvivlad. Tänk om jag inte klarade. Alla lögner jag fortfarande bar på skavade i själen och gjorde att jag hatade mig själv. Men jag var rädd för att om jag berättar sanningen skulle alla överge mig. För nu måste jag ju vara den sämsta av alla dåliga. Då jag kom hem kom verkligheten emot. Jag var nu arbetslös och tvungen att sälja min lägenhet och min bil. Vi flyttade till ett halvtjaskigt höghus där barnen vantrivdes. Det blev ett sorgligt år där jag bara bet ihop men var glad varje kväll då det gått ännu en dag utan missbruk. Jag tänkte att bara jag får tillräckligt med nykter tid så skulle tiden i sig själv skydda mig. Ingen börjar väl med missbruk på nytt efter många års nykterhet. Så småningom hittade vi ett trevligare hem och livet började se ljusare ut. Jag for på en arbetsintervju där jag direkt berättade om det jag gjort och bad om att få en chans till. Det skulle arbetsgivaren inte behöva ångra, lovade jag. Fast jag var missbrukare så var jag ju inte dum. Inte skulle jag ju göra samma misstag 2 gånger. Jag fick jobbet. 3 månader senare fick jag även en befattning på avdelningen och saker började ordna sig, en åt gången. Tänk att jag lyckats resa mig från botten. Varför kändes då livet som att simma i tjära? Alltid då jag var inne i medicinrummet på avdelningen sneglade jag mot lådan med tabletterna. Jag kände längtan och suget efter att en gång till få uppleva euforin. En gång är ingen gång. Sakta började jag tänka mer och mer på hur jag skulle gå tillväga helt praktiskt. En gång, sen räcker det för resten av livet. Okej, bara en enda liten gång till. Sen är jag klar. En dag så slutar värkmedicinen ha effekt på mig, vilket gjorde mig rasande. Nu var det minsann färdig med det här. Nu skulle jag byta till riktiga grejer och se till att nästa gång skulle det verkligen kännas. Jag, en medelålders tant, googlade fram all information om att köpa droger
och vad jag skulle byta till. Morfin, heroin och Subutex. Intravenöst, såklart. Nu var det färdigt med tabletthandel. Nu skulle jag gå rakt på sak och bli sprutnarkoman. Jag lyckades ladda ner en app där jag hittade en knarkhandlare och lyckades skicka krypterade meddelande, eller vad det nu sen heter, som krävdes för att det skulle kunna bli någon affär. Jag väntade just på svar, då jag blev fast.

Då min chef ringde och sa att det försvunnit mediciner från jobbet och att jag måste komma på förhör. Då rasade min värld. Allt blev svart. Min första tanke var att det här klarar jag inte av. Den här skammen orkar jag inte bära. Nu faller kulisserna. Den natten tänkte jag på att begå självmord. Det skulle vara det lätta alternativet. Bespara mig från så mycket sorg, skam och skuld. Men hur skulle jag kunna göra så mot barnen? Är inte en dålig mamma bättre än en död mamma, i alla fall? Jag berättade inte för någon vad som hänt. Jag ville hålla kvar illusionen en stund till. Klamra mig fast vid kulisserna och samla krafter. Vårt liv skulle rasa igen. Jag hade svikit mina barn. Igen. Tiden som följde var det värsta jag har varit med om. Då alla kulisser rasade på en bred front kände jag en för mig ovanlig känsla. Jag ville inte tala. Smärtan inom mig var så stor att jag tänkte att jag går sönder om jag börjar känna. Jag visste också att trots att alla ville att jag skulle fara på minnesåtavård igen var det meningslöst innan jag kunde svara på frågan. Vad är annorlunda den här gången? Varför skulle det lyckas nu då det inte gjort det tidigare? Jag kunde ju teorin bakom att bli nykter. Min mun hade talat om nykterhet så väl att jag lyckats att lura alla, till och med mig själv. Första gången i mitt liv så visste jag med 100% säkerhet att det spelar absolut ingen roll alls vad jag säger. Jag måste vilja bli nykter för min egen skull, men visste inte hur. När vi talar om knarkare tänker vi ofta på de hålögda och magra sprutnarkomanerna. Fast det är även åldringar som missbrukar starka värkmediciner, sömnmediciner eller lugnande mediciner har samma sjukdom. Jag gick på alla NA-möten som fanns i Vasa. NA är förkortning av anonyma narkomaner, som är en 12-stegsgemenskap för droganvändare som vill bli nyktra. Det var som att komma hem. Och jag började tro på att det var möjligt även för mig att bli nykter. Efter några månader kände jag att jag stampade på plats med mina tankar och känslor. Jag var på god väg tack vare NA, men jag visste också att jag behövde den intensiva och genomgripande minnesåtavården. Det som höll mig tillbaka var rädslan för att även den här vården skulle vara i onödan. Jag var livrädd för att jag inte skulle klara det nu heller. Jag hade trott jag hade varit nykter tidigare också. Vad var annorlunda nu? Nu vill jag bli nykter för min egen skull, ingen annans. En av minnesåtavårdens hörnstenar är det anhörigas helg. Då bjuds alla de som påverkats av ditt missbruk till vårdinstansen. Anhöriga får kunskap om beroendesjukdomen och sen möts man i två omgångar. I det första mötet sitter de anhöriga mitt emot dig och berättar hur ditt missbruk känts för dem och vad det orsakat. Dagen efter är det dags att se framåt, få positiv feedback och berätta vad man tänker göra för att hålla sig nykter. Då jag gick igenom minnesåtavården första gången 4 år tidigare hade jag väldigt många anhöriga på plats. Denna gång kom endast min tvillingssyster Lena. Det var en av de konsekvenserna av mitt missbruk. Men hon kom. Det har alltid varit Lena och jag i vått och torrt. Hon och jag mot världen. Hon är min andra hälft, min ankare och min kompass. Och nu satt vi mitt emot varandra och Lena berättade hur det känns för henne. Till sist sa hon att hon är rädd för att jag inte klarar av att bli nykter.
och grunden jag stod på i livet rämnade i den stunden. Lena, som alltid fanns där, som alltid trodde på mig och var på min sida fast jag gjort fel. Hon som förstod och kände mig bättre än någon annan i hela världen. Min bästa vän, min allra käraste syster. Om inte hon trodde på mig, hur skulle jag klara av det här? Hur skulle jag kunna bli nykter?

Jag grät hela den natten. Då tårarna tog slut insåg jag att Lena uttryckte samma rädsla som jag själv burit på de senaste månaderna. Och det enda Lena kunde göra var att hoppas på att jag blev nykter. Medan jag var den enda som kunde göra något åt saken. Och jag måste göra precis allt som krävdes. Och det gjorde jag. Idag känner jag ingen rädsla för att inte kunna hålla mig nykter. Jag tar en dag i taget så har jag alla förutsättningar för att få leva och dö nykter. Jag har alla verktyg jag behöver och jag vet att ett återfall aldrig är ett ögonblicksverk. Med missbruk så är det inte tillfället som gör tjuven, utan det är tjuven som gör tillfället. Jag vill aldrig mera slösa en enda sekund av mitt liv på att vara berusad. Varken av knark eller alkohol. Livet är så otroligt mycket bättre nu. Missbruket definierar inte mig, men har gjort mig till den jag är idag. Och det är jag tacksam för. Min nykterhet är det viktigaste i mitt liv. Grunden allt annat bygger på. Utan den förlorar jag allt. Jag är så tacksam för alla som hjälpt och stöttat mig. Och äntligen är jag en nykter mamma till det finaste jag har. Älskar, älskar, älskar er mest i hela världen. Och Lena, min Lena, du som alltid ställer upp, alltid finns där, som jag kan dela allt med. Tack för att du aldrig gav upp, för att du aldrig ger upp. Du är den bästa systern i hela världen. Vad skulle livet vara utan dig? Eki, Henkka, Eero, Heidi och Anna. Ni hjälpte mig att klättra ur gropen. Till dig som känner att du inte vill leva en dag till med missbruk. Det finns hopp. Ge aldrig upp. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan ändra. Mod att ändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

0: vaikka mitään muuta jäljelle ei jää. Toivoasi et saa menettää, vaikka mitään muuta jäljelle ei jää.
1: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Lena Nikkari Östmans sommarprat från 2023. Lena är nämligen Teresas tvillingssyster och röstades fram till lyssnarnas sommarpratare det året. I sitt program berättar Lena om beroende, men ur de anhörigas perspektiv.
2: När mamma drack så kände jag på mig det direkt. Jag visste precis när hon var berusad, men nu var det något annat. Under hela den här jobbiga tiden med mamma så utvecklade också min syster och bästa vän ett likadant beroende. Visst noterade jag hennes förändrade beteende och att hon drack för mycket i olika sammanhang, men aldrig hade jag kunnat tro att det skulle gå så här. Jag minns dagen då jag förstod att Teresa också är alkoholist. Det kändes som en dödsdom.
1: Om du själv eller någon du känner har ett beroende och behöver stöd, kan du gå in på A-klinikstiftelsens eller Mieli-RUs webbplatser för att söka hjälp. Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Teresa Nikkari och redaktör var Hanna Norrena.

0: Hej Krippe!
1: Hej Ines!
0: Välkommen hit in till studion.
1: Tack så mycket.
0: När var du sist här?
1: Alltså jag har haft sommarlov nu, så att jag har liksom tappat all datumräkning och sånt. Det är knappt så jag vet vad det är för dag. Det är så som sommaren ska vara.
0: Vet du vad? Det är torsdag idag, vilket betyder att imorgon är fredag.
1: Och imorgon sen är det fredag! Ja. Och sen är det ditt sommarlov.
0: Och sen börjar mitt sommarlov, så jag är också lite vikovill redan.
1: Jo.
0: Men jag tycker ändå, och om jag måste börja på en negativ not här nu. Vi har ju redan fått våra högsommardagar.
1: Ja.
0: Jag är jätterädd, genuint, att vi inte kommer uppleva några fler såna här varma dagar som det var igår och i förrgår.
1: Ja.
0: 25 grader, strålande sol, man kunna simma, man kunna bada. Det är som...
1: Ja, det har varit riktigt så där, sydeuropeisk sommar.
0: Jo.
1: Att när man går så känner man... Man känner av liksom att det är lite obekvämt.
0: Jo, och sen blir man lite, ja. Och man duschar mer än en gång per dag.
1: Ja,
0: det är precis den. Men
1: jag förstår 100% din rädsla. Man vill ju liksom inte... Man vill ju vara helt och hållet ledig på sådana dagar.
0: Jo.
1: Men det finns ju nog mycket kvar av sommaren nu.
0: Men har du kollat på väderleksprognosen? Jag var inne och kollade just, det var måndag regn, tisdag regn, onsdag regn, torsdag regn, fredag regn. Sen kanske solen lite kokar fram nästa lördag.
1: Ja, jag har gjort ett sånt beslut att jag behandlar de här väderleksprognoserna som horoskop nu för tiden. Det är alltid mycket bättre.
0: För det är humbug.
1: Det är humbug, man kan inte lita på något. Det far upp och ner och det visar, det är ju bara riktgivande.
0: Jag vet, men jag har ju som börjat sporta med det här nu. Jag är ganska beroende av väderleksprognoserna, för att för tillfället pågår det en fasadrämpa i min lägenhet.
1: Aj, aj, aj, aj.
0: Så jag ser inte ut från våra fönster, utan det är så här plast.
1: Är det plast? Det är i alla fall inte så här en fanerskiva.
0: Nej, utan det är så här, det ska vara genomskinligt plast.
1: Ja.
0: Men det är inte genomskinligt plast, det är något så här grågrumligt plastgrej. Så jag ser ju inte ens om det är liksom soligt, eller om det regnar, eller om det blåser.
1: Ja.
0: Eller om det blåser hör jag, för då ska men fortfarande så är jag jätteberoende av väderapparna för jag går ut.
1: Ja.
0: Liksom outfit choices, you know, Krippe.
1: Ja, precis. Ja. Det är sant. Men det är nog inte det bästa sättet. Jag tror du borde typ, du rigga upp någon sån här kamera utanför som du sen skulle kunna titta.
0: Ja, slow TV av liksom utomhus.
1: Ja. Eller så ringer du en kompis och kan du gå ut och titta hur det är. Men när ni har det där plastet, betyder det att är det bra ljus hemma? Är det som en så här soft box, soft light liksom? Har du märkt? Eller?
0: Nej, inte vet jag. Inte blir jag ju något snyggare i alla fall. Tyvärr.

0: Veckans nyheter så fick vi höra om en ny trend i Sydkorea. De heter dopaminappar.
1: Ja.
0: Och den som Laura specifikt lyft upp heter Food Never Comes. Det här, dels är det lite grammatiskt fel. Borde inte vara Food That Never Comes.
1: Ja.
0: Är det fel översatt eller är det på, bara att i Sydkorea där de pratar koreanska, ja, så använder man inte that.
1: Ja, jag vet. Men det är väl allmänt med såna app-språk och engelska. Så det, man kan ta lite mer frihet här kanske när, ja, det är så här modern teknologi och sånt. Food never, ja, food, ja, that never comes. Mat kommer aldrig.
0: Mat kommer aldrig, och det är precis vad den här liksom appen handlar om. Det är precis som alla andra så här matleveransappar, att det finns olika restauranger, och så kan du då välja vilken mat vill du ha, vad vill du ha för dryck. Ja. Ditt och datt och här och där, och sen så beställer du den och så får du sen följa med hur den här, jag vill alltid kalla dem kiropraktor, men det heter kurirer.
1: Kurirer, ja.
0: Jag vet inte varför jag blandar på de två. De här kurirerna, sen följer liksom, man ska följa den på kartan, men sen kommer den som aldrig fram.
1: Ja.
0: För food never comes.
1: Det är ett intressant tanke. Alltså, för nu när du förklarar det här för mig, så man får ju nog liksom en liten bra känsla när man liksom får klicka i grejer,
0: och sen
1: så är det saker som är kivoga och det är roliga bilder,
0: ja,
1: och sen trycker man att nu har man köpt, och så att säkert så händer det ju nog något i hjärnan som gör att man får liksom en liten kick.
0: Är du en nätshoppare liksom i allmänhet?
1: Nej, det är jag absolut inte. Jag är egentligen raka motsatsen. Jag försöker alltid köpa från butiker. Ja.
0: Support your local stores.
1: No, det är vad jag tänker. Ja, så tänker jag.
0: Jo,
1: och jag tycker också om att fara liksom fysiskt till ställen där det är människor som jobbar.
0: Mm.
1: Där så kan man fråga där. Och sen också så hålls stadsbilden på något sätt levande. Att, det skulle vara jättetråkigt om det skulle finnas några små kaféer eller butiker. Eller hit och, sånt. Och faktum är att de här stora liksom nätföretagen, där är det ofta så att det är en firma som vinner, för de kan pusha ner alla andra priser. Så sen blir utbudet kanske lite dåligt och sådär.
0: Ja, men så du använder som inte aktivt, men du har ändå köpt saker på nätet i...
1: Det har jag nog.
0: Dina tider,
1: ja,
0: här på jorden. Får du den här kicken då? Att det är så här, åh, nu har jag beställt och snart är den på väg och nu står det delivered.
1: Ja, alltså när jag beställer mat de gångerna jag gör det,
0: ja,
1: så då får jag absolut den kicken. Men annars så är det mer än så här existentiell liksom dread, för att man har satt jättemycket pengar på något. Om jag har köpt några gitarrgrejer, ja, eller något sånt från ett, några effektpedaler och sånt.
0: Och så vet du inte ens hur det ser ut.
1: Ja.
0: Så är det mer så här, okej, nu har jag lagt några hundra euro på det här och så, ja, vet jag inte om det ens kommer komma till dörren liksom, ja, i behåll. Ja, jag förstår det här, men jag ska inte använda Food Never Comes-appen,
1: ja,
0: för att jag vet ju, jag vill ju ha slutresultatet.
1: Ja, precis.
0: Jag får ju kanske en del av den här dopaminkicken alltid beställd, men jag tror att jag kan inte lura min hjärna. Jag vet inte, jag kan inte lura min hjärna att maten ska komma om jag är medveten om att inte den kommer.
1: Ja, jag förstår.
0: För det är lite som, jag vet att vissa är så här nätshoppar, på det sättet att de lägger massor med grejer i sin inköpskorg.
1: Ja.
0: Som om de ska få till någon klädbutiks online store,
1: ja,
0: så lägger de massor i liksom en varukorg.
1: Ja.
0: Och sen har de dem bara det där. De trycker aldrig på köp.
1: Är det som att... Ibland kan man ju sätta dem dit för att man ska lite hålla koll på att vilka har jag tittat på liksom, och det här ska jag kunna eventuellt ha.
0: Ja, men man kan lajka grejer för det. Man kan sätta på ett hjärta eller någonting. Men vissa lägger som i varukorgen för att de får den där kicken, I guess, på något sätt. Att det är så här, om jag bara trycker på den här knappen nu så kommer det få.
1: Ja.
0: Nej, jag tror inte jag är dum nog för att använda den här.
1: Vad tror du då om det skulle vara en sån här liksom fake Tinder? Att man får en massa likes och sen ska man på dejta, men...
0: Ingen dyker någonsin.

0: Jo,
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna klämmer vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Vi pratar här just om en app, en sydkoreansk app som heter Food Never Comes. Och det är alltså en dopamin-app där man beställer mat och kan följa med maten då den liksom kommer hem till dig. Fast sen så kommer det faktiskt inte någon mat överhuvudtaget, utan det är som att du får den här kicken, som att du beställer någonting utan att du faktiskt gör det eller spenderar pengar på det. Och det här satt då igång någonting i mig och jag var såhär, jag måste veta vad det här finns för andra dopamin-app.
1: Ja.
0: Och du hade en bra point här då jag frågade av dig vad en dopamin-app var, och så sa du det är väl alla appar.
1: Ja, nu, alltså nu är det ju det.
0: Jag menar, egentligen.
1: När man scrollar sin feed så. Och alltså nu är det väl också helt de här chat-apparna med ens kompisar också.
0: Jo.
1: Så nu är det ju, nu får man ju en liten kick när någon.
0: Det är ju enda som man får av typ alltså Instagram, TikTok, varenda gång någon likar någonting eller kommenterar någonting eller postar någonting, varenda gång det kommer en ny story så får man ju lite så här, åh, vad gör den där? Så
1: ja.
0: Allting kan väl egentligen vara en dopamin-app, men på det sättet som den här Food Never Comes-appen så finns det också en liknande app som The Korea Times har skrivit om. Namnet på den kallas Smoke Break.
1: Ja.
0: Och på koreanska då. Och den är främst för personer som ändra försöka sluta röka eller inte kan röka då, är på en plats där de inte kan röka. Och då försöker de på något sätt simulera den här liksom att man går ut och tar en cigg.
1: På ens dator?
0: På ens telefon.
1: Ja.
0: Och då är det liksom, appen ser ut så att det är bara en stor start liksom knapp på skärmen.
1: Ja.
0: Och så trycker du på start och då är du på din smoke break.
1: Ja.
0: Och då kan du också chatta med andra människor som samtidigt är på en smoke break, sån här virtuell smoke break. Och då kan man liksom skicka meddelanden till varandra och liksom ha ett litet samtal som man kanske har om man har på en rökpaus på jobbet.
1: Men alltså skulle det inte, det är en jättekiva idé, men sådär att det känns som att så här realistiskt vad det är att alla sitter bara där och sådär att vitsi, jag är sugen på att röka, att jag vill ha tillbaka nu.
0: Jag tror det ganska snabbt kan bli lite toxiskt att det är såhär, okej, jag skiter i dig idag.
1: Ja.
0: Jag får nog att ta den.
1: Ja, vi får alla nu, skiter den här appen.
0: Börjar en grupp motrörelse. Men det känns också, jag förstår idén och tanken bakom den är ju säkert god om det är just att man vill liksom uppmana folk att sluta röka.
1: Absolut, ja.
0: Men man kan ju också gå bara ut. Eller?
1: No, det är ju det. Man kan ju gå ut och inte röka och ta den där lilla pausen för sig själv ändå.
0: Ja, eller få till kafferummet och ta en kaffe med någon kollega om det är så att du inte vill få ut eller det öser ner.
1: Det är lite dystopiskt nog att istället så får man i något chat. Basically vad det är ju att man får till ett chattrum med andra rökare som också är sugna.
0: Ja,
1: och så pratar man med dem där.
0: Det låter som ett jättebra.

0: Vi var Ines på samma, vi var på samma fest på veckoslutet.
1: Jo!
0: Ja, det var liksom hänt, som jag kallar för hopp- och skutt-evenemang, alltså så här parkour evenemang. Sen var det en sån här slutfest där vi hade bekanta som, eller båda gemensamma bekanta.
1: Mm.
0: Min fråga är egentligen sådär att jag undrar att har jag, det är nu en del av så här, att har jag ålderskris eller inte? Men det var ju mycket folk där och de var ganska så aktiva folk.
1: Jo, de var mycket aktiva.
0: Ja, de dansade och hoppade och hade sig. Och det kan man ju förstå om man samlar ihop liksom parkourgäng som tycker om att hoppa och göra grejer. Så.
1: De sitter ju knappast stilla.
0: Nej. Men var du där ännu då? Det var du säkert. Men märkte du det här? Det var alltså på en sån här övergiven industriområde under ett sånt här liksom plåttak. Och det var stora sån här liksom järnstolpar som höll där plåttaket upp. Och sen var det var riktigt så här industriellt. Det var så här stora betongrör här och där.
1: Ja, man ser att man har lastat grejer där liksom.
0: Det var riktigt så där som att, vet du, att skulle jag verkligen säga ur OC så vet du, är det så här att, vet du, nu är det gammal referens, men vet du, Marissa Summerfall på någon, vet du, det är så här lite farlig vildfest någonstans ute, vet du.
1: Jo.
0: Det var sådana vibes. Mm. Men det fanns alltså en sån här stor metall liksom balk egentligen, som var liksom fast i en annan metallbalk, men den var liksom vågrät och den var cirka 2 meter upp i luften, eller 2,5-3 meter upp i luften. Och på den här balken så var det en stor, det fanns en stor farlig krok.
1: Ja.
0: Och sen fanns det en rem någonstans där. Och det första som hände var att någon klättrade upp i den här balken och lösgör den här remmen. Så det fanns alltså en rem då som hängde från den här balken. Sen märktes det att den här hela balken går att röra på sig. Så den kunde snurra liksom 360 runt en annan liksom balke.
1: Ja, det, man har ju helt tydligt varit någon typ av liksom så här kran, eller man har använt det för att lyfta eller förflytta grejer från ett eller ett annat.
0: Ja, men det som hände var alltså, det började först med att någon tog ner den där lilla liksom repen, och sen så började folk hänga där repen och göra lite voltar. Men sen i något skede så var det bara liksom så att hela den stora metallbalken liksom höll på att snurra ganska snabbt så där 360 runt omkring, medan där är någon så här galen tjeckisk parkourare som, vet du, utan skjorta, vet du, med damm i brösthåret, vet du, gör kullerbyttor och, vet du, riktigt så här skickligt var det.
1: Det var som Cirque du Soleil, bara att liksom lite mera mysterious version.
0: Ja, men och jag mötte så här konstiga känslor för
1: avundsjuka.
0: Det var en sak var nog det, eller så att titta på den här individen som på något sätt barnalikt bara använder sig liksom av sin miljö för att ha det roligt helt enkelt. Jag menar, som barn har jag nog också varit sån som, vet du, hängde och flängde. Det är riktigt så här krakens spektakel liksom.
1: Mm.
0: Men sen var det också en del av mig som var sådär att, herregud, att dagens ungdomar, att
1: det här är ju helt katastrof.
0: Det här är ju farligt. Jag tänkte att någon kommer att skada sig, och vet du, det var ju rostiga balkar, man vet ju inte liksom att hålla dem och sådär.
1: Nej.
0: Så det var de här känslorna som jag tampades med. Och sen var jag på, sen alltså, när jag for hem så måste jag liksom ducka den här flängande checken. För det, men jag tänkte fråga dig, hur förhöll du dig till det här?
1: Jag tror inte jag reflekterar lika mycket över det här som hände bredvid mig. Jag satt och hade en konversation och så kollade jag till min högra sida och så såg jag, nu har vi Tarzan själv som håller på att göra någon akrobatik. Och så minns jag att jag sa att min kompis att, oj, nej men ser du?
0: Ja.
1: Och sen så kollade jag bort och jag tror inte att jag tänkt något mer på det sen efter det. Men någon var ju också upp och klättra och det reagerar på att det här känns lite farligt.
0: Ja.
1: Men jag är ju också klumpig och rädd för att skada mig.
0: Ja.
1: Jag har alltså knack i trä, aldrig brutit ett ben och jag har liksom aldrig haft någon värre skada som jag är liksom självförvållad. Att jag har fallit eller jag har gjort mig illa. Så jag tror att eftersom att inte jag någonsin har nått den tröskeln så vet jag inte om jag klarar det, och därför är jag så överförsiktig. Att jag börjar inte hoppa på ställen där jag inte ska hoppa. Jag klättrar väldigt, väldigt försiktigt med båda händerna på klätterställningen.
0: Ja,
1: om jag är som det. Så jag kanske nog mer är på den här

0: här ajabaja, så där ska man inte göra sidan än på yay, det här är så kiva.
1: Ja.
0: Man kan inte riktigt helhjärtat njuta av showen för man tänker att måste dra fram 112-appen.
1: Ja, ja, så är det. Sen hade jag ganska mycket ljud också. Det klingar och klongar och det bingar och bonga. Så jag tyckte att kanske någon blir... Men jag fick nog lite en sån känsla ändå att hålla på att bli liksom en sån här medelålders liksom sur gubbe som inte tycker att någon ska få ha något roligt.
0: Ja, men vad ska vi göra det då? Är det en mindset switch eller måste du börja...
1: Jag måste börja, ja.
0: Liksom utmana dig själv. Kan du få klättra i något träd eller något balk eller... Inte vet jag vad...
1: Alltså, jag är livrädd för att skata. Jag hade två skatesomrar för x antal år sedan. Men nu har jag känt rädsla för det. Kanske det är det som jag måste göra för att sådär... Ja, jag vet inte, att bara så här med våld skada mig ordentligt för att bevisa att jag är inte så gammal.
0: Ja, jag tycker det här börjar låta farligt nu. Det ska ju inte på riktigt gå och göra det illa. Vi kanske börjar med mindset.
1: Ja, vi börjar med mindset.
0: Och sen fysiska kompetens.

en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Jag berättade just att jag aldrig i mitt liv har brutit något ben i min kropp. Och nu igen knackar jag i trä för att jag vill inte göra det heller. Mm. Men jag är lite bryta ben curious, som någon som inte har liksom, den oskulden har inte farit än.
1: Ja.
0: Och det är, du, Krippe, har brutit ben.
1: Ja, men det är intressant för att... För när jag typ var i din ålder så var jag i väldigt liknande situation. Jag hade inte heller brutit något. Och jag var också väldigt så här ben-curious eller benbryt-curious.
0: Ja.
1: Jag undrar liksom att hur känns det?
0: Mm.
1: För att det är ju en intressant känsla i sig. Men just, du kan ju inte ens veta hur det känns att bryta ett ben. Och det är svårt att veta. Liksom.
0: Please enlighten me.
1: Ja.
0: Vilka ben har du brutit?
1: Alltså, det som hände var att jag bröt sen ett ben, och det var just typ i din ålder, ja. Så cyklade jag hem och sen blev jag fast i en sån här spårvagnskena, en riktigt klassisk. Och sen skulle jag svänga mitt styre,
0: ja.
1: Och sen följde jag och bröt mitt nyckelben.
0: Aj, det är väl ganska paha, men kan man göra någonting åt det?
1: Nej, det går inte riktigt, och den är nu lös på den här högra sidan. Så, när jag lyfter upp min hand så poppar det här ena ut. Så jag kan inte mera göra så här.
0: Ro! Du kan inte heja på Norge.
1: Nej, jag kan. Ro! Ja, då poppar det fram. Och det tar runt så att det där. Så det var inte bra. Men det som hände sen var att nu, senaste tre, fyra åren, så har jag brutit ungefär ett ben i år. Och det har mest kommit från fotisen. Jag har brutit, alltså revbenen far, det far ungefär en gång om sommaren. Och det behöver inte komma någon stora hemska grejer. Det kan vara en liten tackling eller så faller jag fel. Men det värsta var två somrar sen så jag sprang alltså mig själv omkull. Jag var på planet, jag hade just passat bollen och jag skulle söka en ny position.
0: Ja.
1: Och ingen var nära, ingenting. Jag sprang baklänges och sen steg jag snett. Och det kändes nog att nu...
0: Jag har brutit mitt eget ben.
1: Ja.
0: Alltså utan någon yttre...
1: Man är ju så påverkan. Otroligt ussel. En ussel individ som bara springer sig själv omkull och bryter det. Men ja, för att komma till att hur det känns... Det beror hemskt mycket på vilket ben det är som man bryter.
0: Mm.
1: Till exempel den nyckelbenen som var inte så illa. Ja, sen bröt jag också ben. Jag var efter så här sushi-mat. Och sen så var det en liten bump. På cykeln. Alltså nej, på cykelbanan.
0: Ja.
1: Så gjorde den min lilla sojasås. Den hade fallit ut.
0: Nej!
1: Och så tänkte jag att det här ska jag ha. Så jag satt i bromsarna och jag hade just måste byta den här stadscykeln för att det tog så länge för maten att komma.
0: Ja.
1: Och den förra cykeln hade haft jättelösa bromsar. Nu hade den splittat nu cykeln, men jag hade ju inte... Jag insåg inte
0: bromsarna?
1: Nej, och jag trodde att jag var på den gamla, så jag satt dem fullt.
0: Nej.
1: Och så flög jag över. Och då bröt jag mitt radiusben på min vänstra hand. Och det tog nog jätteont. Det var riktigt sådär att jag började snurra i huvudet och sådär. Det är nog illa.
0: Är det som strålande? Är det som då man har ett skrapsår? Eller hur?
1: Nej, det är sådana här invärtes... Liksom, ja, invärtes smärta. Och det jobbiga är det också, för när man liksom inte ser... Man kan inte lokalisera riktigt att vad är det... Och var är det? Och sen samtidigt så fylls ju kroppen av en massa adrenalin och annat för att motverka liksom det där benbrottet. Men det är liksom, det är lite som att någonting är fel, men att man vet inte vad det är. Så det är på resten lite skrämmande. Ett sår är sådär, jag ser såret, det kommer blod ur, här är det, det här är illa, ajabaja. Men med benet så är det sådär, benbrottet är jobbigare.
0: Okej, nu vet du vad? Jag hoppas att inte jag går samma öde till väga som öde till...
1: Till Vega.
0: Som du.
1: Du vill stanna på extrem, du vill inte fatta Vega.
0: Ja, jag vill ingen dera. Men jag vill inte heller nu i denna ålder börja bryta ben.
1: Nej, men faktum är det att man kan inte heller välja sånt. Det kan bara hända. Och sen vill jag också säga det att har man levt ifall man inte har brutit ett enda ben?
0: Jag tycker jag lever riktigt bra.

0: officiellt att Jakob Norrgård från KAI ska uppträda solo på Allsång på Skansen i år.
1: Kommer det bli någon skismer mellan trion här?
0: Ja, det här är lite min spaning. Jag läser från HBL, har skrivit om det här, att det nu har blivit officiellt. Han var alltså inte med på den här artistlistan för vem som uppträder på Allsång på Skansen, ja, denna säsong. Men han var en av de hemliga artisterna, och nu har det alltså kommit ut att han kommer uppträda solo. Jag vill ju inte vara den som spekulerar för nu.
1: Du vill just vara den som spekulerar.
0: Nå lite, men är liksom Jakob vår Zayn från One Direction?
1: Ja.
0: Kommer det, om någon från KAI-gänget skulle börja en solokarriär, ja, med musik specifikt, för nu vet vi ju

0: Jag tyckte att Zayn var den bästa sångaren i One Direction.
1: Ja.
0: Och det tycker jag nog också att det där Jakob är.
1: Mm.
0: Det är inte någon, jag menar inte någon illa mot de andra, men de är alla nog bra. Men Jakob är nog extra bra. Han kan ju opera, sång och grejer. Han har ganska så här bred teknik.
1: Ja, sen fortsätter vi med parallellerna här också. Jag tycker Zayn var ju snyggast i One Direction.
0: Ja, det håller jag också med om.
1: Och nu, om man måste välja, liksom pistol mot huvud, vem i Kai är snyggast?
0: Skulle du välja?
1: Jakob.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag tror jag skulle välja Kevin.
1: Aha, okej. Okay. No, så där går vi så här.
0: Ja.
1: Men jag tycker Kevin ger inte vibes av att gå, alltså starta solokarriär.
0: Nej.
1: Men Jakob har
0: det. Jakob har det, ja. Han suktar efter så där ändå en så här lite egen...
1: The stage is calling his name.
0: Ja. Och han har delat den allt för länge.
1: Ja, och nu då det blev officiellt att de andra två i Kai, de andra två, snällt, men båda nu har blivit pappor.
0: Ja.
1: Så... kommer han som orkar vänta på att de har pappa klart?
0: Ja.
1: Eller kommer det här nu vara som ett ytterligare push? Att okej, nu tar jag steget ut från det här. Att han kanske kan ändå göra musik med Kai, men att han även lagar musik solo.
0: Ja. Men sen är det ju också det att Kais musik är ju väldigt så här... Det är ju ganska så här humormusik fortfarande. Så att om man vill sen göra mer så här seriöst på det sättet. Så.
1: Och jag efterlyser det helt på riktigt. Jag vet att det är humorgruppen Kai. Sen plockar de bort humorgruppen, så då är det bara Kai.
0: Ja.
1: Och då tycker jag att de ska kunna göra lite seriösare musik. Eller?
0: Ja.
1: Om någonting annat än glass och myggor.
0: Ja.
1: Förlåt, okej. Okay. Jag tror nu kommer jag bli alltså korsfäst i HBL till näst. Men jag vet, det är som jag lite... Jag skulle vara jätteglad om Jakob skulle gå och till Allsång på Skansen. Han skulle smälla till dung, och så skulle han säga: jag ska släppa en sololåt.
0: En singel,
1: och den handlar om hjärtekross.
0: Eller
1: död och misär.
0: Ja.
1: Och det här är vad jag kommer uppträda för er ikväll.
0: Men skulle du köpa det, undrar jag. Kan du se liksom Jakob framför dig och ta honom seriöst ifall han skulle vilja sjunga en så här riktigt äkta hjärtekrosslåt?
1: Ja, jag tror det!
0: Ja.
1: Jag tror nog det. Jag vet inte, det är någonting... Han är ju väldigt autentisk. De alla är väldigt autentiska.
0: Ja.
1: Jag tror att de har liksom lagt energin på det här humordelen av det nu. Och det är ju därför de är roliga. För att det är väldigt så här människonära humor de har sysslat med. Vilket jag nu tycker att de börjar liksom gå lite ifrån. Men så om de bara skulle switcha det och som... ta in på en annan känsla.
0: Ja. Hej, men det blir intressant. Du fick mig till och med lite taggad på att kolla på Allsång på Spansen.
1: På Skansen. Ja, exakt. Så får vi se om det blir en big reveal eller ej.
0: Och ifall Kai då väljer, alla väljer liksom att de ska gå in nu. Du tycker att de ska byta namn till Alvargruppen Kai.

0: Jag gjorde någonting dumt. Vet du de små stickorna med såna bomullstussar på änden?
1: Tops!
0: Tops kallas de. Ja, eller bomulls.
1: Såna som man inte ska stoppa in i öronen.
0: Men gissa vad jag gjorde.
1: Stoppar du in det i öronen?
0: Jag stoppar in det i öronen. Och jag vet inte, jag har haft lite smutsiga öron på senaste tiden. Det är lite
1: vet du att det är lite gubbvarning på den?
0: Jep.
1: Om man har shit och öron. Ja. Det är jätte gubbigt.
0: Det är gubbigt. Och jag kände mig väldigt gubbig. Jag har köpt sådana öronproppar. Ja. Sådana riktigt bra öronproppar som är gjorda efter liksom ens egen öra.
1: Oh.
0: Man sprutar in alltså fullt med silikon i öra.
1: Okay.
0: Det är ganska skönt. I båda två.
1: Ja.
0: Och sen är det lite kallt i ens örongångar. Och sen hör man allt som händer i ens kropp.
1: Oh my god.
0: Och sen ska man sitta med käken sådär halvt uppe.
1: Ja.
0: Och låta det stelna. Och sen skickar de tillbaka sen sådana hör. Alltså, vad heter
1: öronproppar,
0: det?
1: Ja.
0: Ja, öronproppar, mm. Ja. Jep. Och det är för att jag börjar musik. Studera musik och det där. Det är bra att skydda sina öron. Det där,
1: så
0: det har jag märkt nu när jag sätter in de öronproppar och tar ut dem.
1: Är att det är ja. Shitot.
0: Det är shitot. Och jag valde så här vita öronproppar med, som lyser i mörkret. Också. Så om man tappar dem, vet du, på klubben så kan man hitta dem.
1: Ja.
0: Men det gör ju att det där liksom vaxet syns ännu mer.
1: Jättebra.
0: Så att alltid, jag tar ut dem och sen så skäms jag över det och sen är det sådär att
1: alltså,
0: jag
1: börjar man putsa
0: så att ingen ser och sen så blir jag också händerna klädd. I alla fall, så var jag peta i öra med de här som man ju inte får göra. Vad är poängen med dem om man får göra det?
1: Jag vet. Varför är de öronformade om de inte ska in i öra?
0: Men det som jag gjorde var att jag höll på nu där och gräva och det var riktigt så här.
1: Mm.
0: Det var en jackpot, ska vi säga.
1: Okej! Okay.
0: Och det kom allt möjligt. Men sen mitt bara så hände det. Och så hörde jag bara så här. Och sen gick allting i lås.
1: Nej.
0: Och sen var jag bara så här. Och jag hade bara tryckt in antagligen en sån här vaxpropp liksom in i öra. Och det är så det var så störande främst. Liksom att gå omkring med liksom ett halvt öra som inte hör något. Och sen hela tiden liksom så bultade lite och knastrade lite. Och det känns så där som att man är under lock på något sätt.
1: Men vad ska man göra åt det då?
0: Gubbvarning två var att jag måste gå till apotek och vara sådär, hej, jag har vax i öronen. Och sen så fick jag någon sån här spray liksom. Och det,
1: som löser upp det?
0: Ja, så satt jag det liksom över natten dit. Och sen liksom,
1: och det hjälpte?
0: Första gången hjälpte det inte. Och sen får jag till mina föräldrar och hälsa på, för min syster fick just barn. Hon hade just haft en horiga prestation. Mm. Jag sitter där, jag har ont i öronen. Det är liksom fullt med vax och sånt. Det var också lite sådär.
1: Oh.
0: Brorsan kommer hem och någon har just fött ett barn och sen börjar man klaga om sina öronproblem. Men det löste sig upp sen till sist i alla fall. Men ja, gubbvarning två var det nog absolut när man måste börja så här skölja sina öron.
1: Har du sett det här? Jag har aldrig själv varit på det här och jag vet inte ens om det finns i Finland, men jag har sett videor på det som ett ljus typ, eller det är någon slags papper som är en rulle som du sätter in i öra. Man ska göra det här alltså inte hemma, utan på vid någon sån här behandlingssalong.
0: Ja, men proffs.
1: Ja, och så tänder de typ på det där pappret, tror jag. Och sen drar det som ut det där vaxet. Så sen jag vet inte hur det funkar, fysik, I don't know, jag har inte läst någon fysik. Och så kommer
0: är det något det gör ett under, något med tryckade?
1: Typ. Ja. Och så kommer det ut och sen så fastnar det där i pappret och sen kan man veckla ut det och så kan man se på allt gott som har kommit ut ur öra.
0: Är du en sån som får så här videon på dina reels?
1: Jo, jag söker aldrig på så här
0: pimple popping.
1: Jag söker aldrig, men alltid när det kommer upp så stannar jag nog och kollar.
0: Ja.
1: Så jag har inte ännu fått öronvax den här pandemin.
0: Nej.
1: Men kanske den kommer.
0: Men det vill jag ju säga, att kom ihåg alltså, man ska inte sätta in dem i öronen. Fast man vill och fast det är därför man köper dem. Men var väldigt, väldigt försiktig.
1: Och det här var Krippes public service announcement.
0: Yep.

0: Vi alla tvingas ju att gå till matbutiken några gånger i veckan, eller en gång i veckan om du är bra på att storhandla, men sån är i alla fall inte jag. Så det är ett sånt ställe där man måste vara och besöka ganska ofta. Och såna ställen brukar ofta vara även såna ställen där många andra människor är, och även störande människor.
1: Är det så?
0: Ja, så ja. Det var min så här, min röda tråd. Min slutledningsförmåga var att om man är ofta där, då måste finnas störande människor. Och det här har Iltasen om att även hållit med om. De har gjort en undersökning, nämligen med, där de har frågat 5000 läsare att vad det är som irriterar dem mest i matbutiker.
1: Ja.
0: Det här är intressant. Jag, för att jag är irriterad på mycket och jag vill se om jag håller med. De har liksom frågat i en öppen fråga och det har kommit mycket olika svar, men det finns topp 3 saker som stör folk mest i matbutiken. Och jag tänkte att jag vill gå igenom dem och så får vi se om vi håller med.
1: Ja.
0: På tredje plats så är otrevligt beteende mot personalen, alltså att se andra kunder som beter sig liksom dåligt mot de som jobbar i butiken.
1: Ja.
0: Det är störande.
1: Det är inte kiva, men...
0: Men jag tycker inte det händer så ofta.
1: Jag tycker inte heller det händer så ofta. Plus att i dagens liv, det känns som att det aldrig finns ens något bitre. Allting är automatiserat och det inte kommer någon någonsin att fråga om man behöver hjälp eller något.
0: Nej. Det är bara på vissa så här specifika butiker, inte matbutiken. Nej. Där frågar du ju aldrig någonting. Man måste ju fan söka med ljus och lykta för att få lite kundservice i liksom stora matbutiker.
1: Men det är alltså lite så här no-brainer, tycker jag, som trea. Sådär att jag tycker inte heller om när någon, vet du, om någon vet, slår någon på käften i butiken. Det är kiva.
0: Men... Det är lite irriterande, tycker jag. På andra plats så är folk som tar mat med bara händerna. Alltså att de plockar lösgodis med händerna eller liksom bröd eller presenter från pajstopisten med bara händerna och inte använder de här tångarna.
1: Ja.
0: Och det tycker folk är också väldigt störande. Och det här är också en sån grej jag skulle reagera på det om jag skulle se det. Speciellt lösgodis.
1: Ja, det kan det man
0: nog. Då rör man andras godis. Pajstopister, så då kommer man ändå så här nappa.
1: Ja, jag känner mig lite nu slagen för att...
0: Är du called out?
1: Jag är called out. Alltså, det hände här i veckan. Jag köpte någon sån här croissant eller något. Mm. Och sen så började jag titta liksom att var det någon där. Och det fanns inga av de där knipsarna där nära. Och sen var det en som är perfekt så här, den där ändan som en falloslik liksom. Så det var perfekt. Man kunde bara liksom ta i den utan att röra något annat.
0: Nä.
1: Och jag tycker att det är väl ändå helt okej. Så länge man inte rör någon annan liksom produkt.
0: Jo, jag tycker att det är okej. Och egentligen gör du ingen skada i den situationen. Men om jag skulle stå bredvid och bevittna det här...
1: Så skulle du lite döma mig.
0: Ja, då skulle jag tänka... Ja. Hoppas han har tvättat händerna efter senaste vässa besöket.
1: Men lösgodis är nog big no-no.
0: Jo, aldrig i livet. Och den topp 1 saken som folk stör sig på i matbutiker, och jag tror att det här kan många känna igen sig med, är folk som blockerar gångarna.
1: Ja.
0: Eller som står i vägen för saker. Att det är så här, du ska in i den här kylskåpsdörrarna typ, och så står någon där med sin kundvagn och blockar alla dörrar så man inte ens slipper att öppna det.
1: Ja. Jag hade faktiskt här, det var i förrgår, så var jag i en lite så här mindre butik. Mm. Och alltså, det var ett barn, så han blockade mig något, alltså 5 gånger. Det var redan så här, jag var på väg förbi, jag liksom tog ett ordentligt steg för att nu ska jag fara förbi. Ja. Och sen vinglade han liksom in dit igen.
0: Men då sen, är det ju nog bara till spark åt sidan.
1: Det är det, men sen tänkte jag också att det är sommar nu. Man måste lite chilla. Det vet du, man har inte egentligen så bråttom. Och mycket av det här är ju att folk är ganska irriterade. Speciellt, jag menar, om de har kommit hem från jobbet och har bråttom hem och man har barnfamiljsliv typ och sådär, så är det ganska stressigt att få och shoppa. Men sådär att folk borde också lite så här... Inte ta den shoppingen så seriöst.
0: Nej, men det är faktiskt sant. Jag är sällan på jättebra humör i matbutiken. Ja. Så man kanske blir också störd lättare och kanske beter sig mera liksom på ett irriterande sätt. Även då man själv är irriterad.
1: Ja,
0: men jag vet inte. Jag håller med om alla de här spaningarna i alla fall. Jag skulle jättegärna vilja höra din åsikt. Du som lyssnar, har du någon så här incident i matbutiken som du har reagerat på? Att så där kan man ju inte bete sig. Eller någonting som stör dig jättemycket då det händer. Hör av dig jättegärna. WhatsApp-numret är 044-7800180. Och så kan du också höra av dig på Arena-chatten.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi pratar om irriterande saker som folk gör i matbutiken, för det händer, och det händer ganska ofta. Ilta Sanomat hade gjort en undersökning av vad folk stör sig på mest i matbutiken. Där hade det tagit fram att man beter sig otrevligt på personalen, man tar mat med bara händerna och man blockerar liksom gångar eller vid kyldisken eller någonting så att folk inte slipper förbi. Och de här alla håller vi med om, men det finns ju fler saker.
1: Ja, men före det vill jag ännu fråga dig, att hur är det med butis?
0: Med putis då man... Brukar inte finnas en liten skopa?
1: Det brukar finnas en skopa. Men alltså igår så köpte jag en ny putis.
0: Ja.
1: Och det fanns ingen skopa. Och då brukar jag ofta göra så här att man inverterar den där påsen.
0: Jo,
1: man så där. Men nu var det bara sådana här papperspåsar där. Och det är svårare. Jag var rädd att det skulle gå sönder sen. Liksom,
0: så då tog du med händerna?
1: Men de var ändå sådana som man bör liksom putsa och tvätta för det. Så att jag tänkte att det är väl ändå okej. Okay. Men jag vet inte, är en del av problemet i det?
0: Det här låter ju som butikens problem och inte ditt problem. Om det dels ett inte har en potatisskopa och två sen har papperspåsar som man inte ens kan göra liksom påstrixet.
1: Men jag måste säga, de där, liksom, sån här, det var en brun papperspåsa. Jag känner mig som någon sån här gammal 1800-tals bondgårdsherre.
0: Jag
1: kommer med en brun påse med peror.
0: Med peror. Ja. Jag brukar inte själv köpa de där plockpotatiserna, utan jag köper en sån här färdig påsa. Så att jag
1: är tvättade färdigt.
0: Ja, jag är inte någon potatisproffs tyvärr. Ja. Men jag tror du kommer undan med den. Jag tycker att det var inte så farligt.
1: Ja, tack.
0: Men jag har flera saker som jag stör mig på i matbutiken. Den som jag tycker är egentligen värst, och det här är bara en sån här att jag fattar inte hur folk inte har konsekvenstänk, och jag tror att det här kanske mest liksom riktar sig mot de yngre generationerna som inte har utvecklat den här frontalloben ännu med konsekvenstänke. För det är folk som tar frysvaror eller kylda varor ur liksom kylskåpet i butikerna, och sen någon gång under shoppingturen så inser de att nej, inte vill jag ha den här pyttipannan och heller. Och så bara slänger de den någonstans i tidningshyllan eller whatever, och då förstörs ju den här maten.
1: Ja, den blir ju helt... Det är ju intressant, alltså, man borde ju nästan... Det går ju den förstörs helt
0: och
1: hållet.
0: Ja, och annars är jag inte så petig med det här att om man måste lägga tillbaka saker därifrån man tog det. Det är så här, okej, så länge inte du förstör det.
1: Ja.
0: För nu får ju maten till spill.
1: Men där känns det också som att man kan, jag tycker inte man måste föra alltid helt tillbaka, speciellt om det är en jättestor butik.
0: Ja.
1: Men man måste lite fundera på vart man sätter det. Vet du, att ha en... Om man har en chokostång som blir, vet du, läggs vid chipsen, så känns det inte så farligt. Men vet du, skulle man sätta en blomkål, vet du, vid
0: lösgodishyllan,
1: så känns det ju konstigt.
0: Jo, exakt. För det kommer troligtvis inte vara någon som är där och plockar lösgodis. Oh, en blomkål, den tar jag också.
1: Eller kanske man borde börja göra så för att så här få folk att äta hälsosammare. Alltså alltid, varenda gång i butiken så plockar man liksom en grönsak och sätter den dit.
0: Det är lite guilt tripping, tycker jag.
1: Det är ju det. Man är där och plockar godis och så blir man påminn om att man borde
0: äta. Jag tyckte att det var jobbigt då de började lägga bananer vid kassan.
1: Ja.
0: För att jag gillar inte det här nudgen.
1: Nej.
0: Sluta ta den här chokladstången. Ja. Då får du ta en banan istället. Jag vill inte ha en banan.
1: Det är okej med all så här beroende framgång av nikotinprodukter och du tuggis och godis och sånt.
0: Jo. Men banan ska ni ha med. 100%.
1: Här är en som skickar in att personalen som är kvar på 80-talet när det gäller att betala är störande i butiken. Jag kan absolut förstå det, för att det tar ju sin stund.
0: Ja.
1: Och det hände faktiskt också. Jag har haft en väldigt händelserik butiksvecka här. Men jag har också varit på Loma, så jag har gått fram och tillbaka till butiken.
0: Ja.
1: Och sådär. Men det var en tant som var väldigt, väldigt långsam. Och det var helt sådär att det började ta fram sin sån här gammal pengapung och dra fram någon mynt därifrån.
0: Ja.
1: Men där är det också, det är ganska inställningsfråga. Eftersom jag inte hade bråttom någonstans, så blev jag fundera på att tänk så livet har förändrats för henne. Och jag var ändå glad att hon får fortsätta, vet du.
0: Använda kontanter.
1: Ja, det finns en jätteroligt klipp på en sån här gammal brittisk gubbe. Han är i en butik och ska köpa någonting. Han köper en glass.
0: Ja.
1: Och sen så betalar han med pengar. Och sen säger de att vi tar inte emot pengar här. Att han som var digitalt.
0: Nej.
1: Och sen börjar han bara tala högt sådär. Liksom att, nästan så här med så här lagspråk. Liksom att jag som individ har rätt här. Titta på mig. Jag sätter pengar. Det här precis summan. Det här är värdet för den här produkten.
0: Ja.
1: Jag tänker betala för den här nu och sen går jag ut och sen försöker folk stoppa honom.
0: Ja.
1: Och det är också lite dystopiskt.
0: Jo, att pengar inte har samma värde om det är kontanter eller med liksom kort, att det på något sätt sätts emot varandra. I don't know, men jag tycker nog faktiskt det är störigt också om folk betalar med kontanter om inte man har räknat mynten på förhand.
1: Ja, här är just en som säger också att folk som står i kassan och för över pengar mellan bankkonton, det är ju lite som samma grej som med mynten, att när man kommer dit ska man väl nog vara färdig.
0: Var förberedd. Ja. Det är precis som scouterna, alltid redo. Det är vad vi förväntar oss av de butiksbesökande också.

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Vi talar före nyheterna om irriterande beteende i matbutiker.
1: Mm-hmm.
0: Och Ines berättade att Ilta Lehti eller något
1: Ilta Sanomat, yes.
0: Hade gjort en undersökning och frågade folk vad de mest störs på i butiken. Det handlar om att folk beter sig illa mot personalen och att de plockar produkter, kanske specifikt lösgodis och annat, med händerna.
2: Ja.
0: Och vad var nu nummer ett?
1: Att man blockerar gångarna ja. Och står i vägen för andra då de ska förbi eller lägger vagnen så här mitt i butiksgången.
0: Ja. Oh. Vi fick in här på WhatsApp en som skriver att jag var en gång med om i kön i snabbkassorna så stod en gammal dam som skulle betala och hon plötsligt laddade upp för en mega nys och tjock dimma flög och landade på touchskärmen. Mys.
1: Jag tycker om den här bilden jag får i huvudet av den här gamla tanten.
0: Ja.
1: Damen som laddar upp för en mega nys.
0: Ja. Och de kan vara ganska våldsamma gamla tanter som nyserier.
1: Jo, man skulle tro att det är en gubbgrej, men nej, tanterna kan nog dem också.
0: Jag har en sak som jag irriteras mest på i inte bara i matbutiker, men i alla butiker. Och det har att göra med köen.

0: Det är väl, man är ju finne ändå, så det är viktigt med köerna. Men det här liksom, det är ju svårt, det beror ju på hur de där köerna liksom, eller hur många köer det finns och hur många kassor det finns.
1: Ja.
0: Men ofta tycker jag ju så här, speciellt mindre butiker när det finns liksom, när det finns liksom en bemannad kassa och sen mittemot finns det då de här liksom
1: snabbkassorna.
0: Ja. Och jag tycker som så att det borde vara en kö.
1: För alla?
0: För alla, och sen går man liksom enligt den. Och jag blir otroligt irriterad där, för ofta är det så att det är en kö och sen så får man då välja liksom att sen om man är där liksom först framme, så antingen kan man säga att hej, att jag behöver liksom bli betjänad om man köper sånt som är K18 eller något liknande. Men sen ibland vet du, så är det folk bara som går direkt, så ofta så väntar jag liksom i kön lite längre bak för att kolla liksom att hur det går.
1: Ja.
0: Nu blir det dåligt förklarat. Men liksom, ja. jag vill att det ska vara en kö som splittrar sig till diverse grejer.
1: Och inte att man går fram bara till... För att jag har upplevt precis samma sak. Att man står som i en kö och väntar på att okej, jag ska ha en ändra för att till snabbkassorna eller till den vanliga
0: kassan. Och de håller ännu på liksom där och jobbar vid snabbkassorna. Och sen går de bort. Och sen kommer någon bakifrån liksom, och bara går direkt för att den ser...
1: Jo, de tror att det är som skilda köer.
0: Ja,
1: nej, vi står alla här och köar för att betala.
0: Ja,
1: jag förstår.
0: Du förstår mig, ja. Men det är ganska svårt därför, för det beror ganska mycket på den layouten i butiken liksom, att hur den är.
1: Jo, det finns inte en liksom allmän så här förståelse att okay, vi gör på det här ena sättet, utan det kan variera butik till butik och därför är det svårt.
0: Ja.
1: Men alla kan inte heller läsa av vad man ska göra i vilken butik.
0: Nej, men jag känner liksom att det är så här effektivt myrbeteende, liksom att det finns en kö och sen därifrån.
1: Choose your path.
0: Så man har chansen ändå liksom, man går till ett ställe och väntar och sen får man välja liksom.
1: Ja, jag fattar det, irritationsmoment. Vi har också fått in ett fint meddelande här på WhatsApp av Johan som har skrivit en liten kort historia som jag ska försöka återberätta. Om ett irritationsmoment i butiken. Okej, okay. Den i kassan säger, var det bra så? Mommon ler och nickar. Kassatanten säger, då blir det 33,20. Mommo ler och nickar. Sen är konstpaus. Till det fattas bara att betalas. Och ja, givetvis har man varken kort eller kontanter färdigt, utan det grävs i handväskan medan man förklarar åt kassan att jo, jag har sett du ett sådant kort, men vad är nu koden igen? Kollar i plånboken. Säger högt och ljudligt koden medan man knappar in den. 5, 3, 2, 8. Eller sen så börjar man gräva fram just den där plånboken som är ännu äldre än själva innehavaren och häller över en hög med småmynt åt kassan och säger, ta där vad det är du behöver.
0: Ja.
1: Det här har man ju nog sett hända.
0: Ja.
1: Och det är det här också med att de har inte med att säga koden högt. Jag har upplevt det här och de har inte det här spelögat med att vad är privat och vad är inte privat.
0: Nej.
1: Och de har en tillit till människor som vi yngre personer kanske inte har. Speciellt också med att ibland säger du att folk har gett hela plånboken liksom åt kassadamen eller kassaherren. Och så får de själv ta pengarna därifrån. Tänk, skulle någon då vara gräva ut alla sedlar där? Vad ska man göra då?
0: Men det är intressant, alltså, för när jag brukar ibland ge över bara mynt. Alltså om jag är på resa utomlands. För att alltså förstår jag inte alltid vad de säger. Och jag förstår mig inte på deras liksom... vad heter det? Vad de har för... valuta.
1: Ja.
0: Så då brukar jag bara ge över. Men nu inser jag att jag måste bli skämmad för så många gånger.
1: Helt säkert.

0: Jag har en liten sån här sommarkris.
1: Oha.
0: Jag vet liksom, jag vet inte vilken sill som är min favorit sill.
1: Det där är den somrigaste krisen man kan ha. Jag tänkte att det skulle vara något så här. Ja, jag vet inte. Men sill är ju nog väldigt somrigt, men jag tycker att det är för mig bundet till midsommar och det har som varje färg.
0: Okej, just
1: för länge sedan, så nu kommer jag som inte äta någon mer sill.
0: Jag har inte ätit sill ännu i år.
1: Va?
0: Alls. Jag vet inte, det är sant, det är ju en midsommargrej, men det har bara blivit avrikt.
1: Mm.
0: Jag undrar liksom att, men det är också, det handlar om det att när jag går i butiken eller när jag funderar på sill, så jag vet inte att det här vill jag ha.
1: Mm.
0: Och det känns som att alla vet vilken sill de tycker om.
1: Men det är väl bara för att man fortsätter äta den sillen som ens föräldrar har köpt åt en då man har varit barn.
0: Men se då, där är grejen. Vi hade inte så mycket sill hemma.
1: Är du sillös?
0: Ja, jag är sillös. Men jag tänkte fråga därför er och dig egentligen, att vilken är liksom den bästa sillen?
1: Den bästa vet jag väldigt lite om. Men jag kan ju säga vilka som jag personligen har ätit mest i mitt liv.
0: Ja.
1: Och det är ju helt klart den här senapsillen.
0: Ja.
1: Och sen så finns det en, den är typ lila. Är den lök? Är den bara som löksill?
0: Ja.
1: Det där vattnet är typ lila, det är som
0: picklad rödlök.
1: Picklad rödlöksill, typ med pepparkorn i. Och sen, jag skulle säga, och sen, nu på midsommar så fick jag dessutom smaka en ny sillsort, vilket är väldigt ovanligt att det sker i min familj, för vi är väldigt så här traditionalister när det kommer till vad som ska finnas på julbordet och midsommarbordet och så vidare och så vidare. Men det var en skagensill.
0: Ja, jag har sett dem.
1: Jag vet som inte, jag smakar nu den, jag är ju inte en sill älskare från första början, så därför är jag lite småskeptisk till all sill. Men jag smakade och den gick in med en positiv mindset och den var helt okej.
0: Okay. Ja.
1: Alltså det smakar sill.
0: Ja.
1: Inte var det något skagen, alltså ens toner skulle jag säga, men... Mm.
0: Jag har liksom, när jag har tänkt på vad min sill, liksom vad min sill är, man kan väl ändå kalla det för sin egen sill, det här är min sill. Så jag började också genast, ju mer jag funderar på det så fick jag genast en massa så här stereotypiska tankar om hur den är en människa som tycker om så här sillar.
1: Ja.
0: Så jag gjorde en sån här snabb lista. För det finns någonting som heter tomatsill.
1: Ja.
0: Jag har också sett det, men då har man ju nog något så här lindriga alkoholproblem om man tycker om tomatsill. För det är så nära så här Bloody Mary, man vill ha salt. Och tomat och sill känns som en lite så här knasig blandning.
1: Liksom. Jo, nej. Jag skulle aldrig stoppa dig i käften.
0: Ja, och senapsillen, för jag tycker det är helt gott. Men jag känner gärna att jag är nog världens tråkigaste person om senapsill är liksom min go-to-sill.
1: Jo, det är ju the basic. Liksom den som man tar i hyllan om man inte, when in doubt.
0: Och sen till den här räkmarinadsillen, för jag har också funderat på den, för jag har ätit den och jag tycker att den är helt god, men den är så pass krämig och så är den ganska, det känns som så här vuxen barn liksom så där.
1: Mm.
0: Man äter sill, men sen sätter man räkor som är liksom en godare fisksort.
1: Jag skulle hellre bara äta räkor.
0: Ja, precis. Det är ju som skagen, bara liksom sämre.
1: Ja.
0: Sen matjesill. Känner du till den?
1: Vad säger du? Matcha?
0: Matje. Ser man matje?
1: Jag tror du sa matcha, som det här tesorten. Jag var så här, herregud, nu har trenderna gått för långt. Om jag matchasill.
0: Det måste ju finnas matchasill. Matcha och champagnesill.
1: Ja.
0: Men matje.
1: Matje.
0: Man säger matje säkert. Jag vet inte vad med det. Men jag har en gång smakat på det, eller ett par gånger. Det är ganska så här starkt. Det har typ kanel i sig. Men mina tankar om det är att då är man liksom en äkta sherrybo, för det smakar väldigt sådär fiskig på något sätt.
1: Det står att, jag måste googla vad matjesill är. Det är pulveriserat sandelträ och kanel som ingår i kryddningen. Vad är pulveriserat sandelträ?
0: Det är väl såhär sandalwood som används ofta i såhär parfymer eller såhär stickor och sånt. Men det smakar lite sådär. Men det känns på något sätt lite fancy.
1: Ja.
0: Och sen finns det, alltså jag äger ett sånt här glasmästarsill. Det är också, det namnet låter så coolt tycker jag.
1: Ja.
0: Det har så här morot och pepparrot.
1: Okej, men pepparrot gillar jag, det har jag aldrig smakat.
0: Och när jag tänkte på det så tänkte jag att, om jag skulle fråga dem, vad är din favoritsill? Och sen säger jag den, glasmästarsill.
1: Det är lite kreddigt.
0: Vilken pondus. Så den är för sanna konnoisseurer. Så jag kom kanske fram till det att kanske det är det.
1: Bara för att det låter bra.
0: Ja, det är viktigt med liksom statusen.
1: Okej, du kommer inte ens utföra ett taste test, utan det är bara på basen av liksom vad som låter bäst då någon frågar.
0: Glasmästarsill, det är nog det. Här kom in på WhatsApp. Den bästa sillen är den som hålls långt borta från mentalrik.

0: Vi fortsätter på fiskspåret. Det är så att jag har tidigare i veckan talat om de bästa sommarjobben och att jag har lite FOMO över att jag troligtvis aldrig kommer få jobba i glasskiosk. Att mina de liksom glasskioskdagarna är mig förbi.
1: Ja, varför tycker du det?
0: Jag vet, det känns bara som att det är det sommarjobbigaste sommarjobbet.
1: Ja.
0: Att om man ska ha ett sommarjobb så är det att jobba i glasskiosk och jag har aldrig upplevt det.
1: Men jag har hört att det är ganska jobbigt.
0: Ja, det var precis det som Malin sa också. Ja. Jag pratade med henne om det, att man måste pissa och hinka någonting. I don't know.
1: Ja.
0: Det är som bara, tydligen är det jobbigt. Men nu ska vi faktiskt gå vidare till världens äckligaste sommarjobb, eller åtminstone Sveriges äckligaste sommarjobb. Det är Aftonbladet som har varit och kollat upp vad det äckligaste sommarjobbet i Sverige är. Och de tror att det är i surströmmingsfabriken i Örnsköldsvik.
1: Ja.
0: Och det här kan jag bara tänka, de som vet hur surströmming luktar,
1: ja,
0: de vet hur en surströmmingsfabrik ja, kan lukta. Och att stå 8 timmar om dagen, dag ut och dag in, 5 dagar i veckan och packa surströmming.
1: Det känns ju nog som att man måste vara en lite så här pervers individ som tycker om doften av surströmming och sen vill liksom utsätta sig för det dagligen.
0: Jo, men det var det som var, jag tyckte att var lite orättvist i den här intervjun som Aftonbladet hade gjort. För ja, att de intervjuar några av de här sommarjobbarna som jobbar på ja, surströmmingsfabriken.
1: Och alla av dem bara, men vi har problem med näsan, vi känner ingen doftoberoende.
0: Ja, vad bra att det skulle stinka, nej absolut inte. Tvärtom så var det alla liksom liksom unga individer ja, som hade sökt jobb och inte riktigt veta vad surströmming innebar. Och de två personerna som de hade med i den här intervjun, så ingen av dem hade någonsin smakat surströmming heller.
1: Ja.
0: Vilket jag tycker är ett intressant val om du jobbar i en surströmming.
1: Man måste känna till produkter ändå.
0: Ja. No, exakt, man måste liksom kunna, och de berättar också om att den här lukten som den sätter sig.
1: Ja, det måste ju sättas, alltså den kommer ju med hem 100%.
0: Jo, och liksom i håret. Det var någon som sa att till och med hennes hörlurar,
1: nä,
0: de liksom luktar surströmming flera veckor efter att hon har slutat vara på jobbet. Så det, jag skulle nog klassa det som en av de äckligare sommarjobbarna där ute.
1: Men sommarjobbställe.
0: Sommarjobbställe.
1: Eller kallar de här personerna också äckliga?
0: Nej. Inte sommarjobbare. Ja. Sommarjobbstället alltså i surströmmingsfabriken. Har du själv upplevt något liksom äckligt jobb eller äckligt sommarjobb?
1: No, alltså, jag har inte sommarjobbat så mycket. Jag har faktiskt
0: inte.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Det är inte flex, det är mera sad.
0: Ja, du inte har fått.
1: Att jag inte har fått, men också på något sätt så har jag inte. Jag har inte heller behövt, det är väl ganska så privilegierat.
0: Mm.
1: Men jag har inte riktigt jobbat med något så här vettigt i hela mitt liv. Liksom, jag har inte gjort något.
0: Det här är jättevettigt, Krippe. Det här är också ett viktigt jobb.
1: Det kan man säga åt sig själv för man går och sova. Men ja, det är klart att det är viktigt. Men det är ju ändå inte ett normalt jobb liksom, på det sättet.
0: Nej.
1: Jag känner mig lite som en så här poser när det kommer liksom till arbetsmarknaden. Jag vet att folk liksom. Det är tungt att jobba, riktigt, riktigt tungt att jobba.
0: Ja, du är inte en blue-collar worker.
1: Nej, och jag känns lite över det.
0: Nej, det är så, inte så något att kämmas över.
1: Ja.
0: Men jag har nog liksom, jag har jobbat en hel del i mina dagar och jag har också jobbat med äckliga jobb. Jag har ju jobbat i köttfabrik, det jag talade om tidigare. Det är ju inte i sig äckligt, det är ju rena saker man arbetar ja, med. Men där har jag som sett äckliga saker. Jag har fortfarande en minnesbild av en, alltså, det var en hel låda full med grisfötter där som ja, jag gick förbi och så var jag såhär nu mitt i allt kom jag på att jag jobbar i liksom en köttfabrik.
1: Ja.
0: Och sen har jag också jobbat i 2 månader i sträck, liksom mitt jobb, jag volontärarbetade, så det var ju helt frivilligt, men att plocka hundskit på heltid.
1: Okej, intressant som, volontärarbete.
0: Ja.
1: Var var det här skiten?
0: Det var vid en husky så här safari.
1: Okej.
0: Så det var 50 stycken hundar som det enda de gjorde var åt och skit
1: ja,
0: och sen
1: ja,
0: sprang de.
1: Var det på vintern?
0: Det var på vintern, ja.
1: Så hinner det ju frysa ändå relativt snabbt.
0: Jo, jag hade en liten sån här skityxa. Och en liten skit så här tjuvel.
1: Måste man riktigt börja liksom hugga?
0: Skiten och det sprättar överallt.
1: Ja, ja.
0: Och ibland när vi hade riktig otur så hann inte liksom frys före jag skulle rensa det.
1: Ja.
0: Men jag, så ett skitjobb har jag ju minsann gjort, men jag vet inte om det här toppar ändå de äckligaste jobben man kan ha. Jag skulle vilja höra, har du där ute haft ett äckligare sommarjobb eller jobb i allmänhet? Är det så att du jobbar med koskit eller annat skit, eller har du sett någonting som är så här, det där är faktiskt äckligt? Skicka in på WhatsApp numret 044 7800180. Vi efterlyser alltså Finlands äckligaste jobb.

0: Ciao, Krippe här från Refokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar min tsunami. Behöver inga money. Rammes jul ska bli full. Och Kina betalar min tur.
0: Boom bap.

0: Vi snackar om världens äckligaste sommarjobb, eller jobb i allmänhet. Aftonbladet påstår att Sveriges äckligaste sommarjobb ska vara surströmmingsfabriken i Örnsköldsvik. Och jag berättar lite om mina egna skitgörar som jag har gjort i mina dagar. Men vi efterlyst också från er, du som lyssnar, vad är det äckligaste jobbet som du har gjort? Så det är kanske de som är äckelmagare, de får en liten triggervarning här. För vi har fått in några meddelanden på WhatsApp, och du kan också höra av dig en nummer dit, 044-7800-180.
1: Här var en som skickade in att jobba på demensboende, och en person hade spolat ner sin blöja och som ledde till att det kom ut bajskorvar och bajsvatten i hela väsen. På med gummistövlar bara, och så är det börja städa. Ja.
0: Det som är ännu värre, jag har ju varit och hackat alltså hundskit, men då det är människoskit så är det som ett annat kaliber.
1: Det är det, och sen också, jag måste säga, den där frysfaktorn i din hundskitsberättelse, det tar ner det ganska mycket.
0: Jo, jag vet, för det luktar ju inte.
1: Ja. Sen är det ju nog det är ju viktigt och fint arbete. Men nu är det ju äckligt att klampa omkring med gummistövlar och ställa skit.
0: Jo, nej.
1: Så är det en annan städgrej. En berättar att en bekant jobbar på en städfirma och fick sen städa upp människoblod efter en skadeskjutning på garnisonen. Jag hade tänkt mer så här, vet du, armhålssniffare, vet du, på deodorantfabriken och sånt. Det här blev mer så här.
0: Ja, vilken crime scene har du varit och städa, ja. Typ.
1: Men hur förhåller du dig till blod?
0: Jag är nog inte jättebra på det. Inte skulle jag säga att jag är så här att jag svimmar då jag ser blod, men jag har inte heller liksom, och med skrapsår och sånt har jag inget problem med.
1: Ja.
0: Men blodprov är nog lite obehagligt.
1: Ja.
0: Liksom såna grejer får jag obehag för.
1: Ja.
0: En gång så lagde jag dem in en kanyl i mina... Det var jag nog som...
1: Tittar du på den eller tittar du bort?
0: Nej, jag tittar bort när de lagde in den, men sen såg man ju den efteråt.
1: Ja.
0: Nej, det får jag fortfarande obehag efter. Och sen tänkte jag, glöm att titta ut den.
1: Ja.
0: Jag var nog nära till... Nej, jag vet inte vad. Obehagligt oavsett.
1: Ja, men så här jobb finns det, och de är ändå alla viktiga. Jag har hört kompisar som jobbar med så här, som roskisgubbelgumma. Och på sommaren så är det ju ganska... Det betyder mycket värre, bara helt enkelt för att, vet du, när det har hunnit mohi där i
0: det är
1: under varma plus 30 sommardagar, så kan det vara ganska, ganska funky i de där biokärlen.
0: Jo, jag har alltid när jag går förbi en roskisbil så brukar jag så här medvetet andas bara genom munnen.
1: Ja.
0: Det skulle bli en tung arbetsdag.

0: Maria.
1: När man sitter i ett öppet kontorslandskap eller på en arbetsplats där man på något sätt kan se vad ens kollegor gör på sina skärmar,
2: ja,
1: så brukar man ju vara lite så här hopp, hopp, hopp. Kanske man inte sitter och ser på vilka serier som helst eller spelar vad spel eller scrollar TikTok, ja, eller vad man gör. Man försöker ändå se ganska sharp ut när man är på arbetsplatsen.
2: Ja.
1: Men det här tänker inte alla, för jag läser på Dagens Nyheter att nu han blev lite tokigt i en förhandling. Det är så att det var en förhandling på gång i Sverige och där behövdes det en tolk.
2: Ja.
1: Och det uppdagades att under den här förhandlingen så hade den här tolken som ska sitta och översätta då vad som sägs,
2: ja,
1: samtidigt har suttit med telefonen öppet och kolla på vuxenfilmer och bilder.
2: Alltså, det är nog knasigt.
1: Jag förstår inte riktigt hur tankegången har gått där. Att man öppet bland folk sitter och kollar på lite liksom,
2: ja,
1: naken skoj.
2: Men det här verkar ju nog som att det är en individ med någon slags så här beroendeproblem. För det ska tas ganska... Det krävs ganska mycket nog så där att... Samtidigt, vet du, när man jobbar ännu.
1: Jo. Och han verkar ha varit ganska diskret med det ändå först. Han har liksom hållit den ner så att man inte som ser.
2: Ja.
1: Men sen blev det väldigt tydligt att den här tolken inte följer med i förhandlingarna utan hela tiden liksom, ja, kollar neråt.
2: Men han har ju ändå händerna i styr liksom.
1: Ja, det hoppas man verkligen. Ja. Men det var alltså två nämndemän som sen tog en liten koll att vad är det riktigt som sker där, ja, under bordet. Och då var det vuxeninnehåll på gång där.
2: Herregud.
1: Och det blev ju stora konsekvenser av det här också för att den här tolken har blivit av med sin auktorisation och sitt bevis om speciell kompetens.
2: Just det.
1: Som följd av det. Så att det gäller att alltså vara noga med vad man har på skärmen.
2: Ja.
1: Och nu inte för guds skull.
2: Tyckte du måste tipsa, det här är en varning till mig för du tänkte att det kan hända för mig.
1: Jo, jag tänker att var lite försiktig nu, Krippe.

0: har jag fått svara på massa frågor. Mina första, hur länge har det gått? 20 minuter. Ja. Jag känner mig helt utfrågad.
1: Ja.
0: Men, så jag tänkte att jag ska slänga något i tolv. Okay. Nelly, hur presterar du under press?
1: Jättedåligt.
0: Jättedåligt.
1: Jag har ju då alltså varit utbränd. Så att stress är inte riktigt min så här, favoritgrej. Nej, också när jag sökte jobb där under lång tid så valde jag alltså, medvetet bort jobb där det stod att man trivs i en stressad miljö.
0: Men det känns ju som att det står det i nästan alla jobbeskrivningar.
1: Ja, men vet du vad? Då ska de företagen borde bara lära sig rekrytera bättre istället för att ha en sån... Alltså, de vill ju bara bränna ut sina stackars arbetare.
0: Ja, precis.
1: Vadå, vad har du själv svarat?
0: Ja, jag presterar bra under press. Jag tycker jag får mycket gjort. Jag blir väldigt så här, men problemet är lite att jag blir väldigt one track mind. Och då blir jag också jättelätt överstimulerad. Och då liksom går ju allting helt fel. Så egentligen kanske inte jag presterar så bra under press. Jag var ju på väg hem igår.
1: Efter jobbet tänker du nu alltså?
0: Nej, igår var det söndag. Så då var jag på väg hem från Österbotten.
1: Ja.
0: För att jag flyr dit. Varje helg. På väg hem från tåget och jag tänkte förr jag skulle föra att jag kommer att ladda telefonen på tåget. Mm. Men gjorde jag det? Nej, jag kollade serie hela vägen istället. Utan att ladda. Mm. Så när jag kommer till Böle station så har jag 3% ström.
1: Nej.
0: Jättebra. Klockan är också 1 på natten.
1: Och du har kommit hem sent i natt?
0: Jag har kommit hem jättesent. Jag har inte sovit så mycket i natt.
1: Nej, vad skönt.
0: Det var skönt.
1: Ljuvligt.
0: Helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, men 3% ström. Jag har ju bott i min lägenhet i en vecka nu. Jag hittar ju inte dit.
1: Nej, men och så då måste jag ta med hem.
0: Och det här skulle ändå allt ha funka, men så måste jag gå på toa också. Jag är så kissnödig.
1: Ja.
0: Så det finns inte. Alltså, och då går ju allting isär, jag bröt den nästan ihop. Alltså jag springer runt, jag söker laddaruttag samtidigt som jag söker en toa, samtidigt som jag beställer en taxi, samtidigt som jag försöker kolla om jag ändå borde ta en buss eller om jag ska gå hem, men då behöver jag ju ström. Så just det, då bara laddaruttag. Okej, men hej, där finns en vässa, men den är låst. Liksom.
1: Och så här, klockan ett en söndag i Böle, Helsingfors, då är det Alva och alla andra som klockan 1 på natten är söndag så är det de som är ute. Och
0: det
1: du
0: är de
1: liksom.
0: Som är ute. Det är de som är ute och det är jag. Och jag tänkte ju att jag kommer ju måste sova här också.
1: Mm. Men sov du då på Böle station och tog dig på jobb i morse?
0: Det var nog nästan så att jag funderade att ska jag bara gå till Ylle direkt
1: så,
0: och sova här.
1: Kort sagt, skulle du säga att du hanterar press bra?
0: Men jag vill ju ändå säga att jag gör det. Jag är ju helt delulu.
1: Tog du dig hem?
0: Jag tog mig hem. Men det tog ganska länge. Men jag kom hem till sist.
1: Jättebra.

0: Alva har precis nyss flyttat till Helsingfors och vi håller på att lära känna henne. Och det som jag har fastnat mest för är att hon inte heller lyssnar på Taylor Swift.
1: Ja. Det var det viktigaste. Ja, det är de här de borde ha frågat i arbetsintervjun.
0: Jag önskar så mycket att jag var en Taylor Swift-fan, men jag kunde bara inte liksom bry mig mindre, tyvärr.
1: Men finns det någon låt som du ändå så här, men det här?
0: Nej.
1: Nej, ingenting.
0: Nej.
1: För jag kan ju ändå de här lite äldre låtarna, typ, men nu kommer jag inte ihåg vad någonting heter.
0: Mm, men mer country, det är ju lite ja. Mer country som du liksom tycker om också.
1: Nej, men exakt, den perioden när hon släppte de här Last Friday Night och de här, det är ändå...
0: Ja, ja.
1: Så det, nej, men gud, det är Katy Perry.
0: Hon har ju alltså gått och gift sig i helgen. Taylor Swift har gått och gift sig med Travis Kelce.
1: Det här är ju det sjukaste, för att som då icke-Swiftisar så vet man ju så mycket om det här ändå.
0: Jo, alltså man hänger ju tyvärr för mycket på sociala medier. Det här är också en återkommande grej. Jag öppnar ofta sociala medier, blir fly förbannad och sen sitter jag här och rantar om det och alla som lyssnar behöver lyssna på det. Kanske du där ute också har sett hur mycket jotton det har varit på sociala medier av just Taylor Swift och Travis Kelce och deras bröllop från i helgen. Skriv in till oss på WhatsApp 0447800180 om du har några åsikter. Det här ska ju alltså vara en hemlig grej. Då har de hyrt Madison Square Garden. Det hemligaste stället av
1: här,
0: dem alla.
1: Det här är så roligt, för det här har jag tänkt på så mycket. Varför har man en hemlig grej på Madison Square Garden?
0: Alltså, men det som jag tänker så här spontant. Ja. Skulle man ha ett litet intimt bröllop på italienska, vet du, kusten. Så skulle ju ändå några paparazzi hitta dit. Så är de på Madison Square Garden så finns det ändå resurser nog att, vet du, så här, stänga alla dörrar. Gömma alla de här bilarna som de nu gjorde med gästerna som kom in där. Och, vet du, man skulle inte få se vem som kom och gick.
1: Exakt, det hörde jag ju också. Nej, men för att det har ju tak, obviously.
0: Ja.
1: Så att drönare slipper inte flyga över heller.
0: Precis.
1: Vilket de kanske skulle göra i Italien.
0: Ja, förstås. Exakt. Så jag tror på det viset, men också en annan grej som jag tyckte var sådär, oj vad hemligt, var att Taylor Swift betalade för att man skulle lysa upp Empire State Building i blått för att det skulle vara hennes Something Blue. Var diskret!
1: Alltså... det här känns ju väldigt, hur gör det här så mycket om mig som det bara går? Alltså att man så här ockuperar en hel stad nästan.
0: Men I love it blue. I love it for them.
1: Nej, men alltså jag, för att samtidigt som det här känns som så in your face, så lyckas det ändå vara så här, vad gulliga.
0: Och ja, men precis, att de inte behövde flasha med det så mycket.
1: Det känns ändå humble.
0: Ja.
1: Vilket är sjukt, för att hon lyste upp liksom
0: Empire State Building. Ja. Men det var ju lite skillnad när Kourtney Kardashian gifte sig och hon då blev sponsrad av det här Bolshe Babana som de heter. Och det liksom printades fritt om det. Jag tror det gjordes mycket sådär inslag om det i Vogue också. Många bra medier.
1: Alltså fantastiskt.
0: Jag tänker vi måste göra en djupdykning i det här bröllopet lite grann.
1: Absolut, det finns så mycket att unpacka här.
0: Ja, alltså, fastän vi inte är Swifties så har vi saker att tycka till om.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Ja, vi har ju konstaterat här att varken jag eller Alva lyssnar särskilt mycket på Taylor Swift, men vi har ändå nu grottat ner oss i att Taylor Swift har gift sig i helgen med Travis Kelce. De hyrde alltså hela Madison Square Garden och lyste upp hela Empire State Building i blått för att vara Taylor Swifts Something Blue. Vilket då inte var jättediskret.
1: Nej, inte jättediskret. Det är humble bragging.
0: Ja.
1: Men någonting jag funderar på med det här också var att jag tycker det är ändå lite kul att, för är man så här stor, alltså vi snackar Taylor Swift, typ världens kändaste popstjärna och Travis Kelce då, som har vunnit 3 Super Bowls, så ja.
0: Alltså, vet du vad? Wow. Wow.
1: Det är ändå imponerande.
0: Ja.
1: Så är man så här stor, så det kommer ju vara hopplöst att ha ett diskret bröllop. Så jag är ändå imponerad av att de har lyckats så bra. Men så tycker jag det är lite cool ändå det här att de har det då på Madison Square Garden, och jag vet inte om du har sett, men de hade ju på de här skärmarna utanför så lyste det upp Just Married, och så var det så här Just, så var det T och T. Så ja. Taylor och Travis.
0: Men det var efter hela vigseln.
1: Det var efter vigseln. Ja. Och det tycker jag är så fint ändå, för då lite inkluderar du fansen också. Mm. Att det var ju massa fans runt där som försöker se någonting. Inte vet jag hur de försöker se och klättra på saker, för man ser ju inte in.
0: Nej.
1: Men ändå att känner man sig ändå som att man är lite en del av det hela.
0: Alltså antagligen så har ju någon, vet du, bröllopsplanerare varit involverad i det här, men jag måste ändå säga alltså att det har ju putts in, alltså efforten som har satt in i det här är ju galen. Hörde du också om deras löften till varandra?
1: Nej, jag hör bara att de har skrivit dem själva.
0: Det har de säkerligen gjort 20 minuter tror jag.
1: 20 minuter!
0: Och läsa upp.
1: Skojar du med
0: mig? Alltså, Taylor Swift har ju skrivit ihop, vet du så, 15 låtar är det ju typ som. Och bara sådär. 20 minuter.
1: Alltså jag... Min vigsel i sin helhet ska inte ta 20 minuter.
0: Nej, eller hur? I wanna get started. Started party started.

0: Vi har ju snackat om Taylor Swift och nu står det här säga Travis.
1: Ja, Travis bröllop. Ja, precis.
0: Nelly, tror det här är årtiondets bröllop?
1: Ja, men typ alltså. Mm. Det är om Zendaya och Tom Holland gifter sig snart då. Det kommer väl, jag vet inte.
0: Alltså, jag väntar så mycket på det här.
1: Ja, jag tror alltså nästan att de är... Men det är kanske bara för att jag inte är en Swiftie.
0: Nej, men okej, det kanske är det.
1: Ja. Du har rätt, det är årtiondets bröllop.
0: Det är årtiondets bröllop, vi lämnar det på det. Mm. Super. Vi har snackat lite om att det är imponerande att de har lyckats hålla det så privat.
1: Ja.
0: Det här är ju också jättespännande, hur det inte har liksom läckts en enda bild från det här.
1: Nej, då, ingen fick ju ha telefoner med sig in dit, förstår
0: det
1: jag.
0: Det var så. Nej, precis. Jag tycker det måste ha varit så.
1: Men hur? Alltså, för så här, förstår mig rätt, men de som har varit där är ju inte... Det är ju förmögna människor som har varit där. Mm-hmm. Det är ju inte som att de inte har råd att köpa en extra telefon. Eller vet du sådär... Kanske, nej, var smugglar man in den? I do not know. Men ja, jag vet inte. Mm. Det är duktigt.
0: Det är jätteduktigt. Jag har funderat på det här lite själv nu också, för det är bröllopstid där. Mina sociala medier är smockfyllda med folk som gifter sig.
1: Hur känner du för det?
0: För att gifta sig.
1: Nej, så alltså, känner du att det är kul att se bilder på alla andras bröllop? Eller är du så här, okej, I've seen enough?
0: Det är lite både och. För jag tycker det är jättekul. Jag är en otroligt stor romantiker. Jag blir så glad av kärlek. Och det är ju så roligt att se, vet du, gamla skolkompisar gifta sig.
1: Ja.
0: Men det jag börjar fundera på är ju det här med telefoner på bröllop.
1: Ja.
0: För jag funderar ju lite, det kan bra hända att om den dagen kommer att gifta mig, att jag går med en sån här... Hade ni också i skolan sån här fula röda lådor för ett prov när man fick lägga telefonen?
1: Nej, vi fick ju inte ha telefoner.
0: Ni fick inte ha telefoner?
1: Nej, de skulle vara i skåpet liksom. Mm. Alltså, det var också när liksom, det var ju den första versionen av Apple-telefonen var ute som jag gick i högstadien.
0: Just det, ja. Alltså typ på stenåldern.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Precis.
1: Tegelstenen i skåpet.
0: Ja, det var ändå ingenting att ha med, för att vad kunde man göra på den?
1: Nej, alltså typ så. Man spelar, vet du, Nyan Cat och Candy Crush.
0: Snake.
1: Ja, men alltså verkligen, ja.
0: Fantastiskt. Nej, men alltså jag tror det. Men sen är ju det där då, var har man telefonerna? För att det kommer ju sen på vigseln, under vigseln kommer ju någons telefon börja ringa. Och så kommer någon mommo försöka springa där och stänga av det.
1: Jo, jag vet inte heller hur man ska kunna göra det där. För jag har ju varit nu, de senaste åren så har jag i regel varit, eller kanske i medeltal, 3 bröllop per sommar.
0: Mm.
1: Och många gånger så, som jag är på bröllop nu, så är det att de säger liksom i början på festen eller innan vigseln drar igång att inga telefoner, vi vill ha bilder där ingen är på telefonerna, ta inte egna bilder, ni får ta del av kamerabilderna sen. Mm. Helt valid, såklart är det alltid någon mommo som står där i alla fall sen. Och,
0: i mittgången framför fotografen.
1: Ja, men förstå att det har gått så långt att man behöver säga det.
0: Det är ju lite tråkigt.
1: Ja.
0: Alltså faktiskt. För att det är ju också ett sånt evenemang där man faktiskt vill vara in the moment.
1: Mm. Men kommer du ta med dig röda korgen eller tvättkorgen och säga hit med telefonen?
0: Hit med telefonen, ni får kanske tillbaka sen.
1: Bröllopsgåvan!

0: Vi är mitt inne i sommartider och vet du, det badas för fullt och vet du, folk kanske går runt med shorts och öppnar skjortan och sen så går man runt i bikini eller bara speedosbyxorna och jag är så här, okej, var går gränsen? Hur långt från badstranden får man gå i det här?
1: Klä på er.
0: Ja, ja. Men är det, tycker du det?
1: Alltså jag är jättekluven i det här.
0: För jag menar, är du på badstranden och så säger du, den badstranden, om man nu tänker typ så Mallorca, det är en sån här badstrand och sen är det en gata och sen är det en massa turistfällor där man kanske kan köpa en kaffe och en glass. Då är det ju okej att gå från stranden, gå över gatan till kiosken och köpa något. Sen kanske det inte är riktigt så det ser ut här i, vet du, i Finland eller Helsingfors.
1: Det är jättespännande på det, för jag har aldrig tänkt på att det skiljer liksom vilket land du är i. Men jag håller helt med. För här kan du inte riktigt gå in på ett kafé ändå i bikini.
0: Kan man det? Får man det? Eller liksom, är det socialt accepterat?
1: Jag skulle säga kafé, kanske nog gränsen kommer. Men vi har ju inte heller riktigt den här samma kulturen att vi har massa butiker just bredvid stranden.
0: Nej, det är sant.
1: Utan du måste ändå gå längre in, vet du, mot centrum någonstans för att komma in.
0: Jo, varför har du gått 2,5 kilometer i speedosbyxorna?
1: Ja, det, nej.
0: En annan grej som jag tycker också är liksom sådär, ta på dig skorna, för att vi har på Åland så här i juli så brukar vi ha en vikingamarknad. Jättemysig, jättehärlig, vet du, sådär. Och så är det massa människor som bor i den här vikingabyn och lajvar vikingar för några dagar.
1: Åh, vad kul!
0: Men då har man alltså inga skor på sig, så går man och handlar i närmsta matbutik barfota.
1: Nej!
0: Inte lite.
1: Men det känns ju ohygieniskt för dig själv. Men egentligen stör det mig att någon annan är barfota.
0: Nej, det är det.
1: Men vill jag säga någons fötter?
0: Stör det dig mer att någon går i lilla liksom spirosbyxan i matbutiken än om de går barfota?
1: Där är det, alltså, nej, men det är faktiskt 50-50 skulle jag säga. Det är ju så sjukt egentligen. Men alltså, men då är det speedos med skor på.
0: Och gud vilken look, speedos med skorna på. Gud, jag tror jag måste ställa mig emot och säga speedos utan skor.
1: För speedos utan skor, det är bättre.
0: Jättekonstig look med skor och speedos. Och du vet såhär pappa höga strumporna också.
1: Strumpor och speedos.
0: Vad tycker du där ute? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Var går gränsen? Alltså, hur långt från stranden får man gå i bara badkläder? Får man gå i matbutiken i speedos och skor?

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Förra veckan, jag vet inte om du har sett det här, men förra veckan skrevs det en del om fiskattacker.
1: Nej.
0: I Sverige.
1: Ja, det är tur.
0: För vi delar ju inte vatten med dem.
1: Men de kan hålla sig på den sidan.
0: Nej, men alltså specifikt gäddor som tar en liten mumsbit.
1: Jag får hem nu. Nu får jag.
0: På en när man simmar.
1: Hej då. Jag har alltså, desto äldre jag blir, desto mindre vill jag simma i våra Östersjöns vatten. För att det är min värsta mardröm att gäddan skulle komma och bit mig.
0: Ja, men det är ju spännande också, för jag tänker, här är det ju så kallt. Det finns ju mycket värre saker om vi åker söderut.
1: Ja, men det är fine.
0: Köborrar och saker.
1: Jag är helt fine med det. Vet du vad, hajen, ta mig.
0: ta mig. Men om en gädda kommer att smaka lite på din. Men det är nog inte bara sådär att en gädda kommer att bita heller, för de kan bita hårt. Och
1: det blir ingen akensim.
0: Nej. Men orsaken

0: till hela det här då, att det har snackats om det här på sociala medier, var att det var åtminstone 2 uppmärksammade fall förra sommaren av gäddattacker.
1: Gäddattacker.
0: Himla roligt.
1: Ja.
0: Ja, en 23-årig kvinna och en liten pojke som blev biten. Och de här fick ändå åka in och sy sina fötter.
1: Nej men sluta.
0: Mm-hmm.
1: Jag kommer inte far och simma nu mer nu.
0: Nej.
1: Alltså det, jag får bli den där, vet du, medelålders kvinnan som står där på kanten och är orolig för allt.
0: Ja, för sen är det ju också så här att man måste ju tänka på hur många är det som far och simmar och hur många har faktiskt blivit bitna.
1: Flera har blivit bitna. Nej, ska jag...
0: Mer än en.
1: Men, vad sa du, det var en pojke och en kvinna i 23-årsåldern.
0: Ja, precis.
1: Klarar de sig? Eller dog de?
0: Nej, de klarar sig.
1: Ja.
0: De har kvar sina fötter också.
1: Vad ska man göra för att hålla sig borta från gäddan då?
0: No, grejen var väl också att det här var ställen där man vanligtvis inte simmar så mycket. Så därför var gäddorna så här, ja, kanske inte vana med att vara... För att gäddor, de är inte, kommer inte att attackera bara sådär för att de vill. Utan det är så här en jaktinstinkt typ. Men om man har mycket, liksom, ett tips var att man ska hoppa bomben och sådär, ha mycket liv i vattnet, så blir de rädda för det.
1: Mm, mycket noise.
0: Så om någon ser mig simma i sommar som en tok och hoppar runt och skrika, så är det för att jag skrämmer bort gäddor.

Hej på er solstrålar och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Alltså guys, jag har en toppen dag idag. Jag vet inte varför, men jag vaknade upp på rätt sida. Det kan bero på att igår så var jag och mina kompisar på vår årliga utflykt till Terjärv. Det finns en grill i Terjärv som heter Terjagrillen och den är fantastisk. Den är liksom jättetrevlig att fara till. Och det här är någonting jag och mina kompisar gör en gång i året ungefär. Och ja, men det är alltid bra diskussioner som sker vid Terjagrillen. Och det är liksom en ganska lång resa dit också. Man måste verkligen vallfärda dit från Jakobstad. Det tar ändå lite tid att köra dit. Och efter att vi har varit vid den här grillen så har vi också som tradition att vi kör till en allmän tupp som finns i typ Essie eller någonting. Så det börjar med att äta grillmat och sen får man också kack på den här tuppen. Och varför den här tuppen är så speciell är för att man får sitta fler personer i samma tupp. Alltså det är liksom en stor tupp med typ 5 hål. Så det ryms 5 stycken härliga rumpor att bajsa i symbios på den här tuppen. Vilket ju passar bra efter grillmat. Så vet ni, jag är liksom fylld av kärlek och omtanke och känner mig riktigt pepp idag. Pepp in the step. Och det hoppas jag ska spegla sig i dagens avsnitt av Supernova. Det här är ju förstås programmet för dig som tycker om musik. Men inte bara musik, utan kanske man ska stå ut med att lyssna på mig också för att det här ska bli en njutbar timme. Jag babblar ganska mycket och har mycket egna anekdoter och sådär. Och särskilt nu, för att nu är jag hemma i Österbotten över sommaren och det betyder att mitt liv är ganska händelserikt. Det är det sjuka, för man skulle kanske tänka att mitt liv är mycket mer spännande när jag är i Stockholm, där jag annars bor. Jag spenderar väldigt mycket tid i Finland också, för jag jobbar väldigt mycket här. Men jag är ju liksom främst bosatt i Stockholm. Och man skulle tro att där händer det skojiga saker, men faktiskt så är det jättetråkigt där. Alltså jag gör ingenting kul. Mest av mina kompisar bor kvar i Österbotten, eller jag liksom i Finland i alla fall. Så det är liksom när jag kommer hit som jag har det jävla roligt. Att vara i Sverige som till jobb. Så hörni, jag har ett toppen. Jag mår. Och idag är dagen jag också ska göra en annan spännande grej här i Österbotten. Jag och mina kompisar ska på get-yoga. Yes, you heard it right. Här är alltså yoga med getter. Och jag är så fucking excited för det här. De får bajs på mig, de får piss på mig. I don't care, men getter är gulliga och vi ska stretcha tillsammans. Jag har också hört att, eller fick en varning att man måste ta med sig en badhandduk istället för en yogamatta. För att tydligen så kan de här jätterna börja äta på yogamattan. Det är tydligen lite allätare de här. De tycker om grönsaker och kött och plast och det liksom spelar inte så stor roll. Så hörni, det här ska bli en spännande dag. Men låt oss nu dyka in i musiken. Det är därför vi är här. Idag i Supernova ska vi bland annat ta upp en ny tortyrmetod. Och den här tortyrmetoden innehåller bara en ingrediens och det stavas Ed Sheeran. Det är ett fotbollslag som har testat på den här nya metoden och den lär funka riktigt jävla bra. Det är Englands fotislag som fick en, ja, mer eller mindre påtvingad livekonsert av Ed Sheeran under deras rest day. Och det här har nog fått lite kritik. Vi ska prata mer om tortyrmetoden Ed Sheeran alltså om en liten stund. Utöver det här så ska vi också prata lite om The Kia Asylum. Vet man inte vad det är så kommer man få en förklaring väldigt snart. Men jag kan säga så här mycket. Vi ska prata om en av de, ja, men fångarna som har suttit där längst. Är Rita Ora, och vi ska prata lite mer om henne också om en liten stund. Och lyssna på ny musik. Om henne är bra, här får vi fan se. Utöver det här så blir det också ny musik av bland annat Tove Styrke, Alexandra Stan i dagens Guilty Pleasure. Hörrni, det blir lite Eurosummer. Och så ska vi också lyssna på en finsk underground-artist som jag hittar. Och jag är helt obsessed med den här musiken. Så hörrni, detta och mycket mer i dagens Supernova. Men här nu till först så lyssnar vi på Bronze Avery med låten Dog Safe.

Ni har säkert hört om The Kia Asylum. Och om ni inte har hört om det så vill jag bara säga grattis. Det betyder att du inte är chronically online. Alltså du har ett liv högst antagligen och hänger inte bara på internet. Så kul för dig. Men nu kommer jag ändå komma och förstöra din idylliska vardag och tillvaro med att berätta om vad det är för någonting. Kia Asylum syftar på en gammal artist från typ 90-talet, 2000-talet som hette Kaya då. Och hon blev kanske störst med låten My Neck, My Back, Lick My Pussy and My Crack. Fantastiskt verk, men som ni kanske hör också så var det liksom ett litet hattrick som funkar en gång och sen blev inte så mycket mer. Man kan kalla Kaya för ett one-hit wonder. Och The Kia Asylum då, det syftar på ett asylum, alltså ett fängelse eller liksom en slags mentalsjukhus där artister hamnar som just har de här one hit wonders än. Ibland är det two hit wonders eller three hits till och med. Men de lyckas aldrig riktigt komma ut därifrån. Alltså de hamnar liksom i en så här geggsoppa av att bara släppa ganska mid musik som nog förstås det går bra för. Det är ju absolut inte så att hamna i The Kaya Asylum är någonting dåligt. Det är inte ett dåligt tecken på din karriär, men du lyckas kanske inte uppnå Ariana Grande status, Madonna status, The Weeknd status, utan du är liksom, du morrar på helt enkelt, men hellos är aldrig riktigt så stort som du kanske skulle vilja. En annan sak som jag tycker karaktäriserar The Kia Asylum är en form av desperation. Alltså du hamnar inte där om du är ganska chill med att du inte har världshits, utan du måste vara ganska desperat och en ganska, alltså, jobbig personlighet egentligen. Du måste ju liksom vara lite sådär fuck, jag måste få spela på Madison Square Garden. Alltså om du inte är så hamnar du inte i Kia Asylum. För nu när jag tänker på det så finns det ju massa musiker och kändisar som inte har haft de här megahittarna. Ja, men till exempel mina favoriter, vi tar James Blake eller Bon Iver som rör sig mera i indie-sfären. De har ju inte liksom någonsin blivit såna här stora namn som Ariana Grande då till exempel, som jag tog upp här tidigare, eller Justin Bieber, whatever. Men det är ju inte riktigt det de siktar på heller, utan jag tror att de är helt content med att vara där i indievärlden och vara några av de största namnen där. Men de behöver aldrig liksom breakthrough in the mainstream och är väldigt nöjda med det. Så för att vara i The Kaya Asylum så måste du nog vara en popartist också. Alltså du ska göra den här tuggummi-poppen som vill bli till radiohits, men kanske inte alltid riktigt klarar av det. Och visst finns det någonting ännu mer sorgligt i folk som gör musik bara för att andra ska tycka om det. Exempel på folk som är in The Kaya Asylum. Jag tycker på min liksom första plats så har vi ändå Meghan Trainor. Hon slog igenom med låten All About That Bass som i princip handlar om att ha en plus size kropp och vara jävla stolt över den. Det var någonting som behövdes verkligen i mitten av 2010-talet. Och det blev hela Meghans brand att hon var plus size. Men nu har hon gått på Sempic och har en lite annat brand och försöker krampaktigt hålla sig kvar vid kärnstatusen, och därför har jag och resten av internet också remitterat henne till Kaya Asylum för att, ja, mycket komplex situation, men det funkar inte riktigt. En annan artist skulle till exempel kunna vara Lizzo, som faktiskt har ganska mycket likheter med Meghan Trainor i och med det här att, ja, men de gjorde sin karriär kring kroppspositivitet. Lizzo har ju kanske inte gått och vänt på det brandet så mycket, men hon har gjort andra saker istället, bland annat varit i rättsprocesser och betett sig som ett as åt folk hon jobbar med, och ja, så det har varit mycket skit där. Dessutom har vi inte fått någon hitlåt av Lizzo på länge, så hon måste också tyvärr remitteras till Kaya Asylum. Folk som har kommit ut ur Kaya Asylum, där har vi till exempel Charlie XCX. Hon var där i typ 15 år, men nu äntligen så har hon ju blivit verkligen ett household name. Men som vi också ser, jag har ju kritiserat Charlie XCX också ganska mycket efter att hon kom ut från The Kaya Asylum, för nu tycker jag att hon har börjat göra ganska mycket. Alltså, jag tycker det har blivit ganska bland och jag tror hon har lite tappat bort sig själv. Så det är inte bara positiva saker heller med att komma ut från det här asylumet, eller vad det nu heter på svensk.
Nåja, nästa artist vi ska lyssna på har permanent residens in the Kaya Asylum. Och jag pratar om Rita Ora. Om man frågar gemene man, vet du vem Rita Ora är? Så tror jag ändå att ganska många säger ja. Men om man ställer följdfrågan, varför är hon känd? Så tror jag inte att det är så många som kan svara på det. Ärligt talat så vet jag inte riktigt själv heller. Jag försöker researcha, liksom, fanns det något moment? Men, ja, men hon har ju släppt massa musik, figurerat i olika tv-sammanhang och så här. Och liksom, ja men verkligen morra och på. Men jag har aldrig riktigt lossa. Och någonting med hennes liksom sätt att ta sig an branschen tycker jag också har och luktar av den här desperationen att jag måste bara få vara in the spotlight. Och det om någonting är ju faktiskt ganska osexigt för en publik. I alla fall tycker jag att den här nya låten var ganska bra. If It's Not Love heter den. Och vad en fresh EDM-låt ändå. Hon har ju förstås med sig andra producenter här. Det är Metaboy som har gjort en remix på den här som jag tyckte var nice. Så hörni, vi tar dansa lite på Asylum igen och till Rita Ora.

det är ju fotbolls-VM i full rullning just nu. Och jag har faktiskt tittat lite på det här, vilket känns helt sjukt att yttra. För jag är en, alltså inte antisportare, men jag, vet ni så här, jag är jätteoatletisk. Och jag har varit här hela livet mätt. Sen förstår jag inte sport så bra heller. Alltså jag tycker det är som ganska tråkigt att titta på. Fram tills nu, för att nu har jag faktiskt försökt sätta mig lite in i fotbolls-VM. För att jag tycker väldigt mycket om han här Erling Haaland, Haaland, whatever. Ni vet han är den norska fotbollsspelaren som är helt sjukt bra på att göra mål. Jag tycker han verkar jävligt sympis och han har också en väldigt fin collection med designer bags. Så jag gillar honom. Och han försöker se lite på fotboll för att jag nu hejar på Norge. Och det har faktiskt varit ganska mysigt. Det jag gillar med fotboll och VM särskilt är den här community-känslan. Alltså det känns som att alla hänger ihop lite och man har någonting att snacka om med alla. Och jag vet inte, jag tycker det är en trevlig folkfest. Vilket är helt sjukt att det kommer från mig, på riktigt. För jag har varit en sån sporthatare och nu har jag mjuknat upp. Så att jag ska inte prata om sport utan jag ska härleda det här till musik. Don't worry. För det är så att England, som ju fortfarande är med i VM och håller på och tävlar om finalplatsen, de hade någon slags training camp och fick ett litet besök på sitt training camp av en mycket, mycket känd engelsk artist. Det var nämligen så att när de satt där då och skulle recover och liksom, jag vet inte vad man gör i fotboll, planera strategier och så vidare. De satt i alla fall där och hängde och plötsligt får de ett special performance av ingen mindre än Ed Sheeran som kommer in dit och till deras relax-avdelning och sådär. Hörni, vänta lite, jag ska bara spela Castle on the Hill åt er. Och det här är kanske den mest fantastiska videon jag har sett på länge, för att nu vet jag ju inte vad viben på riktigt var där. Jag har bara sett ett kort klipp från nätet, men det ser ut som att de här fotispelarna vill död Ed Sheeran. Alltså, det är så fint! Fans till det här fotislaget har varit sådär, alltså här Norge som har betalat för det här satans gigge. Alltså här någon plott bakom det här. Någon annan har skrivit att det är en tortyrmetod mot laget som deras nya tränare har hittat på för att liksom, ja men göra dem lite mer psykiskt resilient. Alltså, fotismänniskor, ni har lite humor ändå. I like this. Nåja, det kom sen fram då efter att media pratade med Ed Sheeran och var sådär, hej, det verkar som att alla hatar att du får spela på det här fotbollstrainingcampet. Och han var sådär, nej men alltså, jag har gjort det här flera år i rad och jag är jättebra kompis med de här fotbollsspelarna, så vi är liksom lads about it. Jag funderar om det här är lite av en KBT-situation för Ed Sheeran. För jag tänker mig att han är en person som oavsett vilket rum han går in i, vilket sammanhang han än går in i, så är han kändisen. Alltså han är den som folk ser upp till och som folk blir starstruck av. Men jag tror ju nu att Ed Sheeran är ett megastort fotbollsfan. Skulle inte förvåna mig, han är ju engelsman liksom. Alltså jag tror att han är jätte into fotboll. Och jag tror att det här är hans sätt att liksom få vara lite, få vara starstruck av andra människor. Jag tror att det här är kanske lite som torture porn för honom, för att han får liksom, det här är det enda sammanhanget där folk ser ner på honom. Att det här är liksom, de är fotispelarna som han älskar så mycket, de är bara sådär, oh my god. Ja, hörni, lads, okej, okay, klockan 2 kommer Ed hit, jag ska spela nå igen. Ja, men vi måste liksom, ja, skärp er nu, måste vi se glad ut. Att han får liksom försöka kämpa för någonting här, vilket han inte annars behöver göra. I don't know! Ed kom ju ut med en ny låt för inte så länge sedan tillsammans med Martin Garrix, som tydligen var en låt som de skrev redan 2015. Repeat It heter den här låten och vi ska ta och lyssna på versionen som de gjorde 2015. Den kom precis ut. Nu har vi ju en ny version som de, jag vet inte, har liksom fixat till lite. Men vi ska ta och höra på originaldemon här.

Det är ju intressant att man vill släppa en sämre version av en låt. Det här var Repeat It med Ed Sheeran och Martin Garrix. Och det här var alltså deras demo från 2015 som jag nu inte riktigt fattar varför de releasar, för den var ju nog väldigt tråkig och ganska dålig också. Så att, men intressant val av Martin och Ed. Hörni mina vänner, vi ska gå vidare här i Supernova. Och nu ska vi ta och lyssna på en ny låt av David Guetta som hamnar så jävla långt ner på topplistorna. Jag fick liksom söka med ljus och lykta var den här nya David Guetta-låten hade hamnat, men den syntes knappt till. Och jag började bara trycka på play i några sekunder innan jag insåg, okej. Här har någon lyssnat på Swedish House Mafia. Alltså det var sån rip-off av hela det soundet och den vågen. Och nu pratar vi om Martin Garrix också. Och liksom det är kanske lite samma tidsera av musik, samma genre. Men den här EDM:en som var som allra störst under 2010-talet. Jag själv som producent har börjat se den här typen av musik komma tillbaks lite. Och något som jag tycker är jätte nice med det är att 2010-talets EDM, det må ha varit lite cringy. Alltså nu tänker jag, vem var de största artisterna? No, det var Avicii, Swedish House Mafia också, Martin Garrix förstås, Alan Walker, Kygo. Många nordiska typer i den här lilla smältdegeln också. Vi ska ju inte glömma David Guetta nu som vi snart ska lyssna på också. Så ja, listan går on and on and on. Men det som jag tyckte var roligt med den här tidens EDM var att den var ganska glädjefylld. Alltså den var ganska peppig. Och trots att den var lite cringe emellanåt och kanske lite för pretentiös på ett så här naivt sätt. Alltså det var väldigt mycket, we're gonna save the world guys, genom den här EDM-låten. Nu fan tar vi en till shot och så räddar vi världen. Alltså så här, come on bro, här gör vi inte. Men det var någonting lite naivt och fint och gulligt med den här typen av EDM som jag tycker att jag saknar i musik. Idag är musik ganska deppig och det här är väl någonting som följer the zeitgeist, att vi lever i ett ganska deppigt klimat just nu. Det är mycket skit som händer ute i världen och man kanske inte vill göra sån här protortig EDM som går ut på att fara till Ibiza och tro att man räddar världen. Ni vet. Och den här eran av musik, den var som allra störst när jag fyllde 18. Så mina första gånger på klubben var fyllda av religiösa upplevelser. Alltså hörni, jag hade så jäkla bra på dansgolvet. Det som dock är lite tråkigt är att nu när jag går på klubben idag så är det ofta ganska samma musik som spelas fortfarande. Vi har liksom börjat stampa på ställe och det är ju någonting med festmusik. Den ska ju ändå vara rolig och där tror jag också, precis som jag sa här, att på grund av att världen ser ut som den gör idag så har vi lite svårt med att skapa någon ny festmusik. Det är liksom inte läge just nu. Då allting brinner så känner man kanske inte att, men hörni, vad om vi skulle liksom ta och laga ett Avicii-drop på det här nu då? Jag börjar bara tänka på en fin berättelse som min kompis, eller inte fin, den är ganska hemsk egentligen, men hon berättade ett fruktansvärt minne från när en släkting till henne gick bort. Och hon var då på sjukhuset och satt i väntrummet och väntade på att höra några resultat eller någonting. Och det här var sommaren när Pitbull och Kesha's Timber var jättestor. Så det enda hon minns av när hennes släkting gick bort var att hon satt i väntrummet och de spelade It's going down, I'm yelling Timber! Och hon bara, vet ni, det är inte läge för det här just nu. Och lite så känner jag med all sån här protortig EDM idag. Det känns lite liknande som att sitta i den där väntesalen och så kommer Timber på. Men att det är liksom, nej, inte just nu. Nåja, någon som försöker råda bot på det här är i alla fall David Guetta. Här tillsammans med Third Party och John Martin. Här kommer den här Swedish House Mafia rip-offen. Om jag får säga så, Human heter den här låten.

av orsakerna varför jag som håller på med musik vill ha flyttat till Stockholm och varför det kändes som ett naturligt nästa steg var för att dels så är Stockholm en av de tre största musikstäderna vi har i världen. Vi har Los Angeles, vi har London och vi har faktiskt Stockholm. Lite föga förvånande, men det är ju det svenska musikundret som man pratar om. Som man börjar med ABBA och nu idag ser det ut som

Sara Larsson, Robin, Tove Lo och så vidare. Det är jättemycket bra popmusik och stora producenter, stora låtskrivare och artister som kommer från Sverige och har klarat sig väldigt bra i internationella mainstreamvärlden. Utöver det här så tycker jag också att kanske minst lika viktigt att nämna är den väldigt intressanta underground-scenen i Sverige. Där tänker jag nu på artister som, eller de är ju inte underground numera, men de har i alla fall börjat där. Jag tänker på Young Lean, jag tänker på Blade. Finns väldigt många bra namn där, jag ska kunna hålla på hur länge som helst. Men i alla fall, det har alltid funnits en väldigt intressant underground-scen i Sverige också, som har inspirerat mig väldigt mycket och också en av orsakerna varför jag valt mig att söka mig just till Sverige. För att jag har kanske upplevt att, jo, förstås har det funnits en underground-scen i Finland också, men den har kanske inte varit så mycket till mitt intresse. Jag har ju alltid varit intresserad av elektronisk musik, blandat med hiphop, blandat med ja, men liksom väldigt experimentella grejer och som gärna får ta pop-element också, men göra det till någonting nytt. Där är ju Finland ett klassiskt rockland. Alltså det är mycket band som kommer från Finland, mycket liksom klassisk instrumentering. Man har en banduppsättning på 4 personer som spelar akustiska instrument och sådär. Sen har ju Finland också en stor rapscen, men den här scenen är ju i princip endast på finska. När man kollar på topplistorna vad som streamas i Finland idag så är det otroligt mycket finsk rap, och det har jag inte någonting desto mer emot, men inte heller någonting desto mer för. Vart jag är på väg med det här är att jag har länge försökt söka efter intressanta finska underground-artister, och nu tror jag att jag hittar en som jag åtminstone kommer ha jävligt bra koll på i fortsättningen, för den här musiken låter jävligt bra och intressant. Den här artisten heter Gleiden, baserad i Helsingfors, och vi ska ta och lyssna på senaste singeln som har ett så fint namn som Sarah Jessica Parker. I love this. Hörni, här kommer Gleiden, Suomi mainittu.

Jessica Gladen var det här med låten Sarah Jessica Parker. Och jag älskar det här soundet. Jag tyckte det här var så nice. Och jag tycker också om att det kom in lite elgitarr där. För att understryka det finska arvet. Rocken som är så stark i det här landet. Det är alltid trevligt när man hör hur ett lands musik också har påverkat någon sound. Nu vet jag ju inte om det är det. Men det kändes i alla fall lite finskt och melankoliskt. Och härligt med det här elgitarrsolo. I love it. Hörni, vi ska vidare här och nu ska vi ta och lyssna på lite jamaikansk musik. Vi ska ta här på en ny singel av Vibes Cartel tillsammans med Shy FX och Clips. Jag vill bara ha liksom lite karibiska rytmer här nu. Jag känner att det behövs i det här varma vädret. Jag googlade dock Vibes Cartel för jag var sådär inte riktigt säker på hur hans karriär har sett ut genom åren och blev ganska förvånad faktiskt. Det visar sig att Vibes Cartel, alltså han är ju en av de största dancehall-kärnorna som vi har, men redan tidigt i sin karriär så fick han lite anklagelser för att ha kopplingar till olika våldsamma gäng i Jamaica, och det här var saker som också kom fram i hans låttexter och så vidare. Men jag menar, det här är ju inte någonting ovanligt för musiker. Han fälldes några gånger för lite mindre brott. Det var typ marijuanainnehav och sånt hänt. Men det som kanske var mest uppseendeväckande med hans lilla historia med rättssystemet, det hände 2011. Då greps han och anklagades för mord på en person, och det var ett ganska knepigt mordcase, för att det var nog en person som ska ha blivit dödad efter en konflikt om några försvunna vapen. Men man hittade aldrig den här kroppen. Bevisningen som det här åtalet innehöll, det baserar sig på sms och vittnesmål och andra tekniska grejer. Och det här ledde faktiskt till en fällande dom för Vibes Cartel tillsammans med tre stycken andra medåtalade. Och han hamnade på livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning, men det här var liksom efter typ flera decennier. Och det här var då 2014. Men efter bara 10 år så hände någonting väldigt märkligt. 2024 så bestämde sig domstolen för att upphäva det här mordåtalet. De menade då att det fanns allvarliga fel i den här rättegången. Bland annat så skulle det ha funnits någon jurymedlem som försökt påverka andra jurymedlemmar. Och ja, domen slog helt enkelt fast att Vibes Cartel var oskyldig och att rättegången inte alls hade gått till så som en riktig rättegång ska göra. Så han blev frisläppt. 2024 fick han alltså gå ut genom portarna, och jamaikansk domstol bestämde också att det inte ska bli någon ny rättegång, utan här var nu här. Och han blev alltså frigiven efter ungefär 13 år i fängelse. Så idag är han alltså inte dömd eller skyldig för mord enligt rätten. Men ja, många är fortfarande övertygade om att han var ju nog lite sass hädde. Så man vet inte riktigt. Han menar ju förstås att han var oskyldigt dömd hela tiden. Och ja, vänny, I don't know. Alltså jag vågar inte riktigt tänka på det. Men jag tycker att Vibes Cartel har ganska bra musik. Så att om vi lägger det åt sidan. Vi liksom har det här som en disclaimer. Att okej, det här är kanske inte riktigt helt helylle nu. Men som sagt, han är frigiven i domstol. Så vi får väl hoppas på det bästa. Men vad ska man nu veta? Vi tar och lyssnar på den här låten nu i alla fall. Och ja, låtsas.

0: Dagens Guilty Pleasure.
1: Hjärtligt välkomna ska ni alla vara till dagens Guilty Pleasure. Det här är stunden på dygnet när vi allihop tillsammans får njuta av någonting riktigt pinsamt utan att känna skuldkänslor. Alltså kalorierna räknas inte just nu, utan är liksom, man får verkligen vältra sig i det mest vidriga som man tycker om. Man får bejaka lustelsen här nu, för att idag ska vi lyssna på någonting riktigt jävla pinsamt, fast ändå bra. Det är det som karaktäriserar en Guilty Pleasure. Och idag hörni, så ska vi ta och damma av en gammal kärna från 2000-talet, som det ju så ofta blir i dagens Guilty Pleasure. Och idag hörni, är det riktigt en deep cut. För kommer ni ihåg Miss Alexandra Stan? Yes, Alexandra Stan, född 1989 i Constanta i Rumänien. Och hennes genombrottslåt var ju förstås Mr. Saxo Beat. Hey sexy boy, set me free. Alltså kanske världens sämsta text. Men vad fan, inte klandrar jag någon för en lite lökig text liksom. Det är helt okej. Den här låten hamnar först som etta i Rumänien, för att sen sprida sig som en löpeld genom Europa. Och i Sverige så blir den här topp 3 våren 2011. Och här är nog någonting jag kommer ihåg, för den här låten var överallt. Alla blev helt loco i dragspel, och det var liksom, ja men det formade en hel ungdomskultur. Efter det här så har Alexandra Stan släppt massa musik, alltså hon har varit jätteaktiv. Men ingenting har ju nått höjderna som Mr. Saxo Beat gjort. Hon har dock liksom en diskografi som är ganska intressant. Hon har bland annat gjort samarbeten med Daddy Yankee och med Inna. Och så här en låt med Mohombi. Wow, okej, okay, det är någonting jag måste kolla in efter det här. Men idag hörni, så ska vi ta och lyssna på senaste singeln alltså. Hon gör en liten comeback här tillsammans med Trena Kria. Den här låten heter We Are Free. Jag vet inte hörni, jag är lite rädd för att lägga på det här, för jag vill att det ska vara bra, men jag tror inte att det kommer vara så bra. Alexandra Stan har ju liksom ändå försökt släppa en ny hit i, ja vad blir det, 16 år, och har inte lossat. Så vi ska nu se, gör det den här gången? Jag vet inte, men vi säger i alla fall We Are Free, och så kör vi igång den här nya singeln.

ett jättebra tecken när man inser att man håller på och tänker på någonting helt annat när man lyssnar på en ny låt. Det här var Alexander Stan tillsammans med en DJ som har ett superkomplicerat namn. Trena Kreia, tror jag man uttalar det som. Och den här låten heter We Are Free. Och varför jag spelar det här då är ju förstås för att Alexander Stan är en av mina guilty pleasure artister. Och det här är segmentet Dagens Guilty Pleasure. Hello, välkommen. Men det här var ju nog ganska prutt faktiskt. Jag hade ju hoppats på en ny Mr. Saxo beat. Det här var ju inte någonstans i närheten ens. Utan jag bara satt och zona ut för att det här var så shit. En annan intressant grej som den här låten innehöll väldigt mycket av var en sån grej som låtskrivare hatar. Och det är liksom när man, jag vet inte om det har ett namn, det har det helt säkert, men jag är inte jättebra på terminologi och teori och sånt där. Men det är liksom när man skriver en låt så är det ju trevligt om stavelserna matchar bra med det man sjunger. Så att det låter smidigt och snyggt. Ett väldigt bra exempel på en låt som bryter mot det här, det är Katy Perrys Unconditionally. Man säger ju ordet unconditionally precis på det sättet. Katy Perry i sin låt, however, sjunger det unconditionally, eller hur fan den här melodin går, vilket ju är en jättekonstig betoning. Man betonar liksom lite fel stavelse, det låter lite weird. I den låten dock så funkar det på något märkligt sätt, för det blir så konstigt så att det blir nästan lite nice, det får lite karaktär. När Alexander Stan gör det i den här låten dock så känns det bara fucking lazy. När hon sjunger To Own A Story, alltså det var många sådana grejer att man känner att nu har du skrivit jättemycket ord och här ryms inte riktigt med i den här låttexten. Så istället för att bara liksom korta ner antalet ord så försöker du prompt trycka in dem. Det var väldigt mycket sådana grejer som verkligen är en pet peeve för mig. Så jag tyckte det här var extremt lazy och bajs. Alltså sorry Alexander Stan, jag hoppades på dig men det här var faktiskt inte alls min sommarhit. Jag är nog bara tvungen att fortsätta höra på Mr. Saxo beat tills du släpper något bättre.

Fantastiska Tove Styrke var det här med låten Sunflower. Och på riktigt, jag blir så arg när jag hör på det här, för att jag känner bara att Tove Styrke är så otroligt underrated. Det hon har släppt på den senaste tiden har varit helt otroligt. Fräscht, bra texter, poppiga, men ändå lite mer left så att det hålls intressant. Och jag tycker den här låten var toppen verkligen. Jag hoppas att Tove Styrke får all den framgången som hon förtjänar. Det här kändes som en svensk FK Twigs, om jag får vara riktigt ärlig. Hörni, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Så vill du höra på pinfärskt Supernova så är det bara att klicka sig in på arenan nästa vecka. Sen kommer du också höra mig i Etern på Extrem varje måndag, tisdag, onsdag klockan 5. Och sen kommer det massa repriser också tydligen. För jag får hela tiden höra, ja, hör då, du var på radio igen. Så det lär snurra ganska ofta, men jag tycker det här är supertrevligt. Och såklart så får du ju jättegärna gå in och följa mig också. Jag heter @veryfunny på Instagram om du vill skicka in någon ris eller ros. Eller kanske du själv har ett projekt med musik som du håller på med som du skulle vilja att jag spelar här. Då får man absolut slänga iväg ett DM till mig. Sen ska man också gå in och följa @yleextrem på Instagram. Där händer det ett och annat skojigt. Nu till sist här ute idag så har jag en ny låt av Big Freedia, Sophie och Muna. Och den här låten heter La Messia. Och jag spelar ganska mycket Big Freedia åt er här idag. För att jag känner att den här typen av musik, det här är exakt det som jag vill ha på min nästa födelsedagsfest. Nu är det ju så här att jag är tyvärr född med lasten att vara ett lejon i kärntecken. Vilket betyder att jag tycker jättemycket om uppmärksamhet på alla de där sämsta sätten. Vet ni, jag har ingen finess med det. Det finns liksom ingen tvekan. Jag är en attention whore. Jag menar, varför fan ska jag annars sitta här i Radio Babel? Alltså det är liksom i mitt DNA. Och nästa år så fyller jag faktiskt 30. I know. Snart fyller jag 29. Och det betyder alltså att om ett år så är det 30 år. Och det är som att Gud ska planera min födelsedag. För jag fyller 30 på en lördag. Och det här betyder ju förstås att det ska bli en stor fest. Det som är märkligt med mig är ju dock att jag typ egentligen är introvert. Alltså jag egentligen så tar det väldigt mycket energi av mig att ordna fest, bjuda in människor. Och som ett brev på posten, varje gång jag gör det här så får jag jättemycket ångest innan. Alltså varje gång så är jag livrädd att ja, inte någon kommer komma. Och det där kommer jag liksom aldrig riktigt över. Så även om jag är ganska bra på att ordna fest och har ordnat en hel del fester i mitt liv, så kommer det med ett jävla pris. Och det är att jag mår skit i månader innan. Men det är någonting så här tvångsmässigt med mitt festande. Att jag känner att jag gör liksom samhället en tjänst i och med att jag planerar ihop grejer. För någon måste ju göra det.

Om mitt namn bjuder in till fest, så var det inte någon fest. Nåja, nu är jag alltså jinxat det här, jag har sagt det. Jag kommer ha en stor 30-årsfest, är planerna i alla fall. Och jag skulle lite vilja att musiken på den här festen kommer låta så här. För mig, i och med att jag är musiker själv också, musiken är ju fucking A och O. Och det här är ju toppen, för det här är ett tillfälle där jag får vara diktator över vad som spelas. Och det är ju helt fantastiskt. Så hörni, jag drömmer mig iväg till min förhoppningsvis ångestfria 30-årsfest som händer om lite över ett år. Lämnar er här som sagt med Big Freddy, Sophie och Muna här med Let Me See. Supernova är tillbaka igen snart. Hoppas du har det bra tills dess. Puss och kram!

nothing more than the flowers I bought.

0: här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag med Kjell.

Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk Finland har skådat.

Klockan slår 17... Bra början. Klockan slog 17.00 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 20 kväll. Vi kör igång den här torsdagskvällen med Ocracy och låten Say It Again.

Ocracy med Say It Again. Torsdag igen, vilket innebär att Extrem kväll är tillbaks för den här veckan. Hej på dig som lyssnar. Hoppas allt är bra med dig. Allt är bra med mig. Torsdag är min favoritdag. Vi är som mitt upp i sommaren och jag är taggad. Jag är på ett glatt och gott humör den här torsdagskvällen. Tidigare idag, så faktiskt på morgonen, så har jag varit snabbt fram och tillbaks till Närpes. För att lite bara... Det var en kort arbetsuppgift som jag behövde göra. Så jag körde dit på morgonen, var där och så körde jag tillbaks in till Vasa, var jag sitter just nu och sänder och även bor. Och varför jag for till Närpes var ju på grund av att det är ju tomatkarnevalen kommande helg. Jag tror redan att det är något småprogram på torget i Närpes redan ikväll. Men det är väl nog liksom päivä. Är fredag lördag, att då är det mycket som händer och byn är ut, så att säga. Så det fanns egentligen inte så mycket att kolla på, om jag ska vara helt ärlig. Det är också faktiskt första gången i mitt liv jag är i Närpes centrum. Jag har rört mig vid Närpes på grund av en bröllop, jag har några släktingar och sådär, men det är ju som runt omkring. Men det här var första gången jag var i Närpes centrum. Och alltså, ja, bra. Och så såg jag lite när de höll på att bygga upp tomatkarnevalen och sådant. Och det var också jättespännande, för det är också en karneval jag aldrig har varit på. Men när man är i Närpes, så det var nu jag bestämde mig för första gången att göra ett taste-test när det kommer till tomaterna. Och man vet ju att ja, det finns jättebra tomater borta i Närpes. Det vet väl alla finländare. Men jag har aldrig liksom satt mig ner och jämfört. Men det bestämde jag mig för att göra idag när jag var i Närpes. Så jag köpte 3 stycken olika tomater. Jag köpte då ett paket från Närpes, ett paket från Spanien och ett paket från Nederländerna. Och så smakade jag verkligen tomaterna så här en efter en för att se att märker jag någon skillnad. Och alltså, wow, vad goda tomater det finns i Närpes. Det var sjukt vilken skillnad det var. Och... För jag vet att i alla fall det här paketet som var från Spanien, det är en sån där tomater som jag vanligtvis brukar köpa dit hem. Och jag har alltid tyckt att oj, de är jättegoda. De smakar piss jämfört med Närpes-tomaterna. Och det var så roligt att äntligen få den här uppenbarelsen att det är inte bara ett rykte, det är inte bara någonting vi finländare är stolt över att vi har goda tomater. För det var verkligen jättegoda. Det goda tomater, de var krispiga, de var röda, de var runda, de var saftiga, de hade mycket smak. Alltså de smakade tomat. What a shocker.

Dagny med Rain. Igår på kvällen så klättrade en man och en kvinna högst upp på skyskrapan Empire State Building i New York. Jag såg det här på TikTok igår på kvällen och först helt ärligt så trodde jag inte alls på videon som jag såg, för det såg så overkligt ut att man kan vara så där högt upp på en byggnad och fortfarande leva. Läskigt såg det ju också ut, för det var inte bara att de har varit högt uppe på Empire State Building, vet ni, var allmänheten får gå eller vara, utan de har varit högst upp, ända uppe på den här sista masten som finns på den här skyskrapan, över 440 meter upp i luften. Hur de har sluppit dit? Ja, de har klättrat utan någon typ av säkerhetsutrustning, utan de har bara tillsammans bestämt sig för att dit upp ska vi. Och de hade med sig ett budskap. De var helt klädda i svarta kläder, hade svarta maskar på sig och en flagga som de viftade då när de sen hade nått toppen. På den här flaggan så stod det på engelska, men jag översätter nu till svenska, att när kärlekens kraft övervinner maktbegäret kommer världen att få uppleva fred. Så det är troligtvis därför de har bestämt sig för att okej, men vi ska upp på Empire State Building för att få uppmärksamhet, för att visa vårt budskap till världen. För uppmärksamhet har de ju fått, för det här har ju stått överallt på alla medier, massa videon, och du kan ju tänka dig vilket säkerhetspådrag det blev på grund av det här. Helikoptrar åkte runt omkring, polisen måste upp bara för att ta ner de här två personerna. Men man kan ju tänka att okej, ja, de vill ha uppmärksamhet på grund av sitt budskap. Men efter de har bestämt sig för att visa det här budskapet så har de klättrat lite neråt till en sån här platå. Där har mannen gått ner på knä och friat till den här flickan. Och inte det sjukaste man har hört, att man bestämmer sig för att vi ska upp i Empire State Building för det är där jag ska fria till dig. Och jag har helt ärligt lite börjat fundera att älskar man verkligen sin partner om man bestämmer sig för att ta upp henne dit för att fria? Du riskerar ju hela hennes liv bara för att sätta ett ring på fingret. Så antingen är det här ju bara ett PR-trick, eller så älskar de varandra så pass mycket så att de riskerar hela sitt liv. Men jag tror inte på det. Jag tror helt ärligt att det här, man kan inte älska sin partner om man sätter den i en sån där risk som de gjorde. Och tänk att vara uppe på Empire State Building. Där ska du fria och så tappar du ringen. Passande låt att gå vidare med, Young and Lova med låten 'Cause in the end you know everybody dies'.

Igår på kvällen så bestämde sig en man och en kvinna att klättra högst upp på skyskrapan Empire State Building i New York. Med sig hade de ett budskap när de var uppe högst upp, alltså 443 meter upp i luften, så har de haft en flagga med sig var det stod att när kärlekens kraft övervinner maktbegäret kommer världen att få uppleva fred. Men det var inte bara det som de gjorde uppe på skyskrapan, utan mannen har också sen gått ner på ett knä och fria till den här kvinnan då. Och hela den här sjuka grejen har fått mig att fundera verkligen att är kärlek på riktigt? Nej, men alltså, vad hände med att gå ner på knä i ett hotellrum och fråga henne om hon vill gifta sig där? Vad hände att fråga hemma när man har lagat en god middag? Alltså de här frierierna i dagens värld börjar gå över styr. Antingen är man uppe på Empire State Building, eller så är man på en strand och har lagat liksom rosor, lagat ljus, lagat någon stor skärm var det står "Will you marry me?" Det går över styr. Alltså verkligen, gå in i sovrummet, ställ dig på ett knä och fråga "Vill du gifta dig med mig?" Det ska inte vara så svårt. Och jag får nästan ont då jag ser att hur kan man liksom vara där uppe så där högt upp i luften? De hade ingen skyddsutrustning på sig. Det var ju som livsfarligt, alltså ett snedsteg och du faller ner och dör. Att man då känner att wow, nu ska jag nog gå ner på ett knä. Nu är det liksom så romantiskt. Nej, förlåt, men du är 5 sekunder ifrån döden. Det kan inte vara ett romantiskt ögonblick. Vad tycker du som lyssnar? Tycker du också att det här är helt sjukt, eller tycker du att sådana här galna frierier är nice? Du kan höra av dig på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. WhatsAppen är där, och sen så finns det även en chatt på arenan.yle.fi. Like an empty fire, like your desire.

0: Generation och Young Lean med Storm 2.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Vi fortsätter med Veronica Maggio och låten Min vita kanin.

0: allt.
1: Veronica Maggio med Min vita kanin var det där. Igår på kvällen så klättrade en man och en kvinna upp i skyskrapan Empire State Building i New York. De ville ha ett budskap om att kärleken lite vinner över allting, och efter att de hade visat sitt budskap genom att vifta på en flagga så gick mannen ner på ett knä och fria till kvinnan. Det här har då blivit en snackis, såklart, för att det är ganska sjukt att man bestämmer sig för att klättra högst högst upp till Empire State Buildings topp för att fria. De hade inte heller någon säkerhetsutrustning eller någonting, så det var ju väldigt, alltså det var ju livsfarligt. Men som info till dig som lyssnar, de blev ju tagna av polisen och nu ligger väl deras framtid i polisens händer. Men tur, han hann ju fria i alla fall. Men jag tycker att det här var ganska sjukt och kanske ett onödigt frieri. Alltså, man kan vara på marken också. Så jag frågar dig som lyssnar, att vad tycker du? Att, tycker du också att sådana här frierier kanske går lite överstyr? Så tyckte jag att jag fick in ett ganska roligt svar på WhatsApp av Rasse som skickade in att var och en med sitt. Förr eller senare stiger darwinism in i bilden.

Potential. Klockan är 17:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Varje månad hittills det här året så har jag ju haft lyckan att kunna ordna extrem löpklubb som har innebärt att man en gång i månaden får komma och springa med mig. Alla har varit välkomna, vi har alltid sprungit 5 kilometer i ett långsamt tempo så att alla kan vara med. Och ibland

Ibland har jag ordnat det i Vasa, ibland har jag ordnat det i Helsingfors. Men en gång i månaden så har jag och du som har deltagit träffats på de här löpklubbarna. Det har varit jätteroligt och jag kommer fortsätta med det. Men här kommer lite info till dig som kanske förväntar dig att det kommer ske en löpklubb nu i juli. För tyvärr, det kommer inte ske. För jag är fortfarande skadad i min vänstra fot. Så jag kan inte springa. Och då är det ju lite svårt att ordna en löpklubb. Så info till dig som var på väg till den här månadens löpklubb. Så det blir inget i juli. Jag tänker att vi tar semester från det också. Och så ses vi igen i augusti.

Jag berättade precis om att det inte kommer ske någon extrem löpklubb nu i juli. Alltså löpklubben som jag drar ihop en gång i månaden. Vem som helst får komma och springa med mig. 5 kilometer, jag har ordnat det både här uppe i Vasa men också nere i Helsingfors. Men det kommer inte bli av nu i juli på grund av att jag fortfarande är skadad. Jag har varit skadad i min vänstra fot sedan jag sprang mitt maraton i maj. Så det börjar ju ändå bli en stund sen nu. Det har gått typ 6 veckor om jag har räknat exakt. Så det har varit kämpigt med humöret om man säger så. Men det börjar småningom bli nog bättre och bättre så att jag liksom i alla fall ens kan gå på en promenad. Det har jag inte ens heller kunnat göra. Men på grund av att jag har varit skadad, jag har haft en inflammation, eller troligtvis en inflammation i min vänstra fot, så har jag ju måste fixa det på något sätt. Och det har jag ju löst via att äta Burana. Så äta Burana, gjort en kur på det i 12 dagar och verkligen försökt få bort den här inflammationen. Och då har jag ju som både, jag har pratat med mamma, man har pratat med min faster som ändå är läkare, och jag har liksom verkligen försökt fråga folk att vad ska jag göra? För det här är också första gången i mitt liv jag är skadad någonstans. Knack, knack, knack nu, men som tur, jag har som aldrig upplevt det här tidigare, och man fick ändå höra ganska ofta att okej, men vila såklart, ät Burana om det tar ont, träna inte, kanske du kan lägga på is någon gång. Och så var jag sådär att för det är ju väldigt lätt, alltså vila, lägg på is nu som då, att jag ska försöka det. Men inte har jag ju kunnat göra det. För jag har ju inte haft några frysta bär i frysen. För det här är ju barndomsminne deluxe. Man hade fallit från studsmattan, eller man hade varit ute och cyklat med kompisarna och man hade råkat skrapa upp ett sår på knä. När man kom hem, då var det frysta blåbär inlindade i en kökshandduk som börjat pressas mot såret, eller där var det tog ont. Så för mig, så det finns som ingenting annat man kan ta från frysen en frysta bär om jag behöver ha någonting kallt. Inte kan jag ju börja ta en isbit och inlinda den i en kökshandduk. Jag kan inte ta frysta bröd och lägga det på mitt sår eller på min onda fot. Jag behöver de här frysta bären. Men jag har inte frysta bär hemma. För det känns som att frysta bär, då är man vuxen. Då är man mogen. Och man har ett sparkonto på flera tusen. Alltså, yes, you need to be rich för att ha frysta bär hemma. Nej, men det är bara någonting som jag inte har hemma ännu. Jag har inte ännu, liksom, min hjärna har inte utvecklats tillräckligt mycket för att ha frysta bär hemma. Så jag har inte kunnat lägga någonting kallt på min fot. Så inte undra på att min fot inte ännu har blivit bra.

Jag pratade precis om att jag har varit skadad i min vänstra fot en ganska lång stund, och när jag frågade bekanta och läkare så här att vad ska jag göra, så fick man ju höra det vanliga att vila, ät värkmedicin och lägg kanske någonting kallt på foten. Och så började jag ju fundera, okej, men att de där tre grejerna känns ju ganska enkla att göra. Tills jag öppnar min frys för att hitta någonting kallt att lägga på min fot, så hittar jag inte frysta blåbären. För jag har alltid växt upp med att om man hade ont någonstans, så var det frysta blåbär eller frysta hallon som man lindade in i en kökshandduk och lagade på platsen där det tog ont. Det är bara så det har varit hemma hos mig, så för mig är det så självklart att det måste vara frysta bär som ska läggas på såret eller smärtan. Att ingenting annat funkar. Och då lite så här börjar jag också så här fundera på frys som helhet. Frysen är ju nog en väldigt konstig plats där hemma. För kylskåpet känns ju som att det är ju nu som då kanske fullt. Inte nu varenda dag, men kanske någon gång i veckan så är man sådär, okej, nice, nu har jag ett fullt kylskåp och nu finns det som behövs liksom. Men en frys blir ju aldrig full. Eller det känns i alla fall som att för att ha en full frys, alltså verkligen full, att det knappt går att lägga in någonting, så måste man åtminstone ha 4 barn. Du måste ha levt, du måste ha haft livserfarenhet och du måste ha skaffat barn. Alltså, omöjligt att fylla en frys som 24-årig tjej. Och jag har bara som börjat fundera på hela det här konceptet med just frys och att fylla den. Går man som till butiken och köper frysprodukter? För jag tror på det att jag aldrig har köpt en frysprodukt. Alltså, kanske en fryspizza, men då äter jag ju den direkt jag kommer hem. Att min frys är så tom det bara går, alltså det ekar där inne, att det finns som inte i min värld att ha en full frys. Och jag vill som bara fråga dig som lyssnar, hur går det till? Hur kan den bli full? Varför äter man inte upp sakerna som finns där? Är det så att man bara glömmer bort, eller köper man för att ha och sen så behövde man aldrig ha det som man hade köpt? Och just också med, för att komma tillbaka till de här frysta blåbären, köper man frysta blåbär och hallon för att äta det eller för att linda om sitt barn då de har ont? Berätta, hur ser din frys ut? Är den full? Är den inte full? Jag vill komma in i frysvärlden. Du kan höra av dig på WhatsApp, vad telefonnumret är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Vi fortsätter här med Mondo och låten Location. Mondo som också är känd som Armand.

Mondo med Location. Klockan är 17:45 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag har ditt sällskap ända fram till klockan 7. Jag förstår inte hur man kan ha en full frys. Och det är det enda jag vill ha. Men det känns som att för att ha en full frys så måste man ha livserfarenhet. Man måste kanske vara plus 40 och typ i alla fall ha så 3 barn springandes där hemma. Det är som omöjligt att fylla min frys, men jag vill verkligen ha en sån där frys som man bara öppnar och det bara svämmar ut mat. Men jag har inte uppnått det ännu och jag vet inte hur jag ska gå till väga, för jag vill som veta hur folk fyller den. Går man bara i butiken varenda gång och säger ja men vi köper något frysmat och så lägger man in det i frysen. Och så bara stannar det där för att man glömmer bort att det finns i frysen och så äter man aldrig upp det. Att är det på det sättet den blir full? Eller vad är det man fryser ner? Jag förstår inte. Och jag förstår väl kanske inte ännu, för jag har inte livserfarenhet. Jag har inte 3 barn springandes hemma och jag är inte 40 plus. Så jag vill liksom lära mig. Så jag vill att du som lyssnar ska höra av dig på WhatsApp 044-2800-180. För bara mina egna minnen från när jag var liten och hade liksom gick då ner till köket och var sådär okej, men att nu ska vi kolla lite vad finns i kylskåpet, nice, det där samma gamla vanliga. Men så öppnar man frysen och där först, om någonting fanns samma gamla vanliga, där var ju fortfarande kantarellerna från 2006 och blåbären som man plockade sommaren 1992. Och typ någon svart vinbärsaft som mamma hade lagat liksom då hon var 2 år gammal. Alltså det är ju bara skit i den där frysen. Som ingen äter upp, men som alla tänker att men alltid nice att ha lite kantarella hemma så man kan göra en kantarellpasta. Vet du vad? Jag äter kantarellpasta 2 gånger i min uppväxt. Så de kom inte till användning. Så jag måste väl kanske bara fatta att det är så här överallt. Att frysar blir fulla på grund av att man någon gång på sommaren tycker att oj vad idylliskt att gå och plocka lite kantareller. Så om jag nu går och plockar den här sommaren, eller sen sommaren kantareller, 2026 alltså. Så då kan jag ju förvänta mig att sen när jag är 40 plus, jag har 3 barn och jag har livserfarenhet. Då kommer de där kantarellerna vara kvar i min frys.

0: Asbo med All This Time. Klockan är 6:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag kommer vara ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Om du vill höra av dig till mig, berätta hur du mår, hur går din torsdag, eller du får säga precis vad du vill, så kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Jag har flera gånger tänkt när man säger det här telefonnumret, för man säger ju det ändå ganska ofta i en radiosändning, för att få dig som lyssnar att kicka in till mig, så det skulle vara så skönt om man själv skulle ha ett sådär lätt telefonnummer. För det är verkligen kommer ut på tungan. Alltså 044-7800-180. Det skulle vara så smidigt, men själv måste man hålla på med 7211. Jag ska inte säga det, men bara liksom, det är så svårt. Och jag har någon gång hört ett rykte om att när man skaffar sitt telefonnummer, eller det var ju ens föräldrar då som skaffade min första telefon och även mitt simkort och telefonnummer och sådär, så fick föräldrarna välja mitt telefonnummer. Och jag vet inte om det här ryktet stämmer eller inte, men jag har hört det, att man har som, när man skaffar sin första telefon och simkort, så har man möjlighet att bestämma sin egna telefonnummer. Och det är ju drömscenario. Är det här sant? Har du också hört det här ryktet? Jag vill veta, för i så fall vill jag ju fråga mina föräldrar, varför har de gjort ett så invecklat telefonnummer? Jag vill ha svar på det. Och om man en gång kan ha bestämt sitt egna telefonnummer, kan jag ändra mitt telefonnummer, eller hur går det till?
1: Extrem. Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Vi fortsätter med Fanny Avon och låten Vad gör jag nu?

Det har blivit dags för Hänt Agent. Varje torsdagskväll så uppdaterar jag dig som lyssnar med en händelse som har hänt i veckan. Oftast handlar det om populärkultur, men det kan också handla om många andra grejer. Vi diskuterar hela den här händelsen och efter det så försöker jag leka lite agent. Jag försöker lite fundera att vad är det som har hänt nu riktigt och vem är det som har gjort fel och vad är det som sker helt enkelt. Den här veckan ska jag uppdatera dig som lyssnar med ett bråk som sen slutade i ett stort slagsmål. Och det var inte vilket bråk som helst, utan det var ett bråk om en solstol. Det var en 13-årig brittisk flicka som ska ha fått sin näsa bruten efter att ha blivit slagen i ansiktet av en vuxen man på ett hotell i Spanien på grund av ett solstolsbråk. Redan där hör vi ju att vad är det som sker där borta? Så det har blivit ett bråk då kring en solstol och därefter så, efter att den här mannen då har slagit den här 13-åriga flickan, så utbröt ju då ett stort slagsmål mellan flera hotellgäster. En film som jag har sett från Expressen visar hur människor skriker, springer, försöker få bort barn från poolområdet medan polis och ambulans larmas. Och allt det här bara på grund av en solstol. Kan du förstå? Och det är ju typ kanske inte första gången man hör om ett solstolsdrama. Man kanske till och med har sett ett solstolsdrama när man själv har varit på semester. För alltid om man är på ett semester och bor på ett sånt här hotell var det finns en pool och många solstolar. Så det finns ju alltid någon galen familj som springer till poolen klockan 05.30 för att baxa stolarna. Och finns alltid någon. Och oftast är det pappan som har blivit satt på den här uppgiften att vakna tidigt, springa ut, sätta handdukarna på stolarna för att sen liksom kunna gå lugnt till frukosten. För man vet att stolarna är i alla fall paxade. Och om jag ska vara helt ärligt nu, så alltså sådana familjer gives me the ick. Alltså det, men det, man kan ju inte hålla på så här. Också att du är på semester och du väljer att stiga upp tidigt för att baxa en stol. Och jag tänker att det finns väl annat på en semester än solstol och poolen. Och på något sätt känns det som att om man håller på och baxar solstolar. Jag fattar att man vill ha kanske en bra solstol, ja. Men måste man hålla på och springa och nu då i Spanien börja starta ett slagsmål på grund av det här? Det går ju överstyr igen. Men jag tycker också att folk som paxar solstolar är lata människor. För okej, tänk dig ett poolområde. Poolen är ju som kanske då i mitten och runt omkring finns det solstolar. Och oftast när det kommer den här galna familjen klockan 5.30 och ska paxa solstolarna, så paxar de ju ofta solstolarna som är närmast poolen. Men alltså, och sen är det kanske tre rader av solstolar. Den där raden längst bort, inte den ju mer än 10 meter bort från poolen. Så de, orkar man inte gå 10 meter till poolen, så då tycker jag ju nog lite som okej. Okay, men då kanske du skulle behöva springa till gymmet istället, eller?

ligger mitt uppe i Hänt Agent, då jag pratar om en händelse som har hänt i veckan och uppdaterar dig som lyssnar om just den här händelsen. Och så försöker jag leka lite agent då jag funderar på att vad är nu riktigt okej här i den här händelsen? Och idag så pratar jag om ett solstolsbråk. Det var nere i Spanien som en 13-årig brittisk flicka ska ha fått näsan bruten efter att ha blivit slagen i ansiktet av en vuxen man bara på grund av ett solstolsbråk. Och efter den här mannen hade slått den här unga flickan så utbröt ju ett stort slagsmål mellan flera hotellgäster då. Och en film som jag har sett från Expressen så visar hur människor skriker, springer och det är totalt kalabalik. Och hela det här liksom solstolsbråket är ju på grund av att ofta så finns det ju människor som vill paxa solstolar när de är på ett hotell och på en semester. Man vaknar extra tidigt bara för att springa ner med sina handdukar och paxa solstolarna för att man på något sätt vill ha de bästa solstolarna. Och jag har inte riktigt fattat mig på det här konceptet att man frivilligt på en semester bestämmer sig för att vakna liksom 04:30 för att stiga upp och springa ner till poolen. Men kanske jag missar out på någonting. Kanske jag alltid bara har luggit på en dålig solstol, och om jag någon gång skulle få uppleva att få ligga på en bra solstol så skulle liksom livet vara komplett. För jag berättade också lite att jag tycker att som, om man håller på med det här så är man kanske lite lat. För att, snälla någon, vad är det för skillnad på solstolar? De är väl alla obekväma och ingen vill väl egentligen ligga där. Man bara typ känner att man måste. Men sen så vill jag fråga dig som lyssnar att är du en solstolspaxare? Och jag vill ju som förstå mig på hela det här konceptet att hålla på och paxa en solstol. Hör det som till din semester? Och varför vill man paxa? Är det på riktigt skillnad på solstolen som är närmast poolen och solstolen som är längst bort från poolen? Var är liksom skillnaden? Tar det ont i nackstödet? Är det bara mer vibe att vara nära poolen? För jag kan ju också tänka att desto närmare poolen man är, så desto värre. För där är ju då massa människor som stör mig. Och som plaskar och så hoppar någon bomben och så kommer det vatten överallt och så är det något barn som skriker. Och att, jag tänker att poolen är ju liksom, där händer det mycket, så där vill man inte vara. Har jag helt fel? Och jag känner också ibland som så att vad händer med att gå till stranden, ta fram en handduk, lägg ner handduken, lägg dig själv ner på handduken och var tyst. Hela det konceptet tycker jag också att vi skulle kunna bring back. Istället för att hålla på och paxa solstolar. Och vi märker ju här, det som hände i Spanien, det spårar ur. Det spårar ur i slagsmål. Okej, kanske det var inte helt friska människor som var med i det här slagsmålet. Men det kan ju spåra ur om man blir riktigt för beskyddande av sin lilla fina solstol. Men om du är en solstolspaxare, så berätta gärna åt mig varför du är det. Jag vill förstå, jag vill lära mig. Och kanske jag någon gång på min nästa semester också måste bli en solstolspaxare bara för att testa av ruschen. Man kanske får en endorfinkick då man står där, väntar på att badvakten ska komma och öppna portarna till poolen. Och det är liksom du, och så är det någon familj från Australien, det är någon familj från England och det är någon familj från Spanien. Och man är bara sådär, finsk sisu, nu kör vi. Alltså, vem är snabbast? Vem vinner 100 meters tävlingen? Är det jag eller är det du?

Fotbolls-VM är i full gång och jag är så lycklig för jag känner att nu äntligen har fotbolls-VM börjat. För jag tycker om fotbolls-VM, men det är ju inte intressant förrän slutspelet börjar. För gruppspelet är så där, ja, okej. De typ värmer upp och det är som ingen spänning för ingen åker ut. Men nu har vi ju kommit så långt i turneringen att nu är det slutspel. Nu är det på liv och död. Om du förlorar en match, packa dina väskor och åk hem. Och det är därför det är så spännande om man känner att man har känslorna med i matchen på ett helt annat sätt. Och hittills hade ju spelats ganska många 16-dels matcher. De håller fortfarande på, och till näst så började ju vara dags för 8-dels matcher. Men jag tänker att vi måste ju tippa dagens och nattens matcher för att lite se var vi står helt enkelt. Och jag har ju lite nog kollat på ganska många olika matcher, mycket på grund av att jag bara allmänt är intresserad av sport, och jag är av den åsikten att fotbolls-VM gör sommaren bättre. Så de bästa somrarna är ju då fotbolls-VM spelas. Och nu är vi ju här, så jag älskar den här sommaren. Men jag har ju lite börjat inse, just på grund av att jag har sett på ganska många matcher, att det kommer ju bli Frankrike-Argentina i final igen. Och det var det ju redan för 4 år sedan. Och då vann ju Argentina. Och jag bara får en känsla av att det kommer ju sluta där igen, att Argentina möter Frankrike. Och jag vet inte om jag kommer klara av den finalen. Jag tycker att om man en gång har mött någon i finalen, så behöver man inte mötas igen. Då kan man, tack och hej. Liksom, nej, jag tycker inte att det är cool. Så på något sätt önskar jag att det inte skulle vara dem i finalen. Att vi kan ge chansen till någon annan. Men vi får se hur det blir. Finalen avgörs alltså den 19 juli. Så här om 17 dagar ungefär. Men ikväll så spelar Spanien mot Österrike. Jag tror ju att Spanien kommer ta den här matchen. Så jag kommer tippa 3-1 till Spanien. Var jag tippar så gör jag... Eller jag tippar på fotbollsexperten som du hittar i din Yle-app. Det är Yles egna tippningssajt. Var du kan just tippa på alla matcher i VM. Och den som har tippat bäst så kan vinna fina priser. Så jag rekommenderar verkligen att gå in på fotbollsexperten som du hittar på din Yle-app. I natt kommer också Portugal mot Kroatien att spela. Väldigt intressant match. Ska vara kul att se på, men den börjar ju 2 i natt. Så tyvärr kommer man ju inte vara vaken. Men jag tror faktiskt att Portugal kommer vinna. Men det kommer vara jättejämnt, så det kommer bara bli 1-0 till dem. Och den sista matchen jag kommer tippa på är mellan Schweiz och Algeriet, som är 6 imorgon på morgon. Där tror jag att Schweiz vinner med 2-1. Det är min tippning inför de kommande matcherna. Om du också vill tippa så kan du göra det på fotbollsexperten som du hittar i din Yle-app.

Taylor Swift med Anti-Hero. Och om ryktena stämmer så kommer Taylor Swift att gifta sig ikväll på Madison Square Garden. Vilket är så sjukt att säga, att man ska gifta sig på Madison Square Garden. Men sådana rykten har i alla fall florerat på internet nu i några veckor. Att hon och Travis Kelce, NFL-spelaren, ska gifta sig nu den här helgen. Först ska de ha ett lite så här mera intimt bröllop med bara de absolut närmsta, under ungefär 100 gäster. Och sen dagen efter, alltså imorgon, så skulle det vara en lite större fest för 1000 personer. Och båda dagarna skulle det här ske på Madison Square Garden. Men vi vet ju inte om det kommer om det stämmer eller inte. Folk tror ju också att det kanske är rykten bara. Att för att få alla paparazzin och få alla blickar till Madison Square Garden, och sen så gifter de sig egentligen helt någon annanstans. Så jag väntar med spänning faktiskt för att se ikväll om det här ryktet stämmer eller inte. Tidigare under våren så uttryckte jag väldigt stor sorg, bitterhet och besvikelse här i radion, då det var vappen där runt 1 maj. Så i mitten av april så har jag visat mina känslor ganska tydligt i livesändning. Och varför jag var upprörd i mitten av april var på grund av att jag hittade inte majblommeförsäljare någonstans. De fanns ingenstans. Och jag blev upprörd, jag blev ledsen, jag blev besviken, mycket på grund av att jag har en tradition att varenda år så köper jag majblomman för att lägga den fast på min studentmössa. Där på den här lilla svarta kanten så har jag samlat alla de här blommorna. Men på grund av att jag inte hittade en enda försäljare, alltså jag var ute och leta efter de här personerna som säljer majblommor, men jag hittade inte en enda. Alltså de fanns ingenstans här i Vasa var jag bor. Så jag blev jätteledsen, så jag fick ju som ingen majblomma i år. Så nu kommer det ju som bara ett tomt rum på min studentmössa från 2026, bara på grund av det här. Men nu är jag besviken och ledsen och förtvivlad över en annan grej. Över en annan sak som jag letar efter här i Vasa, men har inte hittat en enda gång. Och det är glassbilen. Förlåt, men var är glassbilen? Har glassbilen slutat? Är det, alltså, håller glassbilekonceptet fortfarande på? Varför säger jag, var är den? Var är du? Jag vill ha en glass nu. Jag vill uppleva bara känslan av att få gå till en glassbil. Jag vill bara, jag behöver inte ens gå till glassbilen. Jag vill bara höra men jag hittar inte någonstans. Jag har varit ute och leta. För jag tycker det är jättejobbigt, för nu för tiden så bor jag ju i ett höghus. Men när jag var yngre så bodde jag i ett egnahemshus med min familj, och då kändes det som att man hörde glassbilen varannan minut. Det var konstant där. Så jag började tänka att rör sig glassbilar bara i liksom hus eller radhus eller parhusområden? Den kanske inte ens rör sig vid höghusområden. För de tänker att ingen orkar komma ner från sin lägenhet. Att det är bara lättare att gå ut genom dörren och så står glassbilen där. Om man har ett hus då. Men i så fall är jag jättebesviken. Och jag har letat efter den här glassbilen runt om i Vasa. Alltså jag känner inte att när jag är ute och kör med bil, jag kollar en extra gång vänster, höger, vänster. Bara för att se. Ser jag glassbilen? Hör jag?

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Klockan är 6:28 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en halvtimme. Vi ska fortsätta här med Royal Otis och låten Sweet Hallelujah.

Jag är förtvivlad, ledsen och besviken på grund av att jag hittar inte i glassbilen någonstans. Glassbilen är ju, alltså, det är ju sommar. Det hör ju på min beskrivningslista om någon vill att jag ska beskriva sommaren med 10 ord. Glassbilen är ett av de orden. Men jag hittar inte någonstans. Jag hittar inte den och jag är rädd att glassbilskonceptet har avslutats utan att någon har berättat till mig. Men som tur fick jag nu in ett meddelande av en lyssnare som skickade in en

en länk till glassbilens hemsida. Och helt tydligt så finns glassbilen ännu. Den är i rullning, den finns. Den är ute på gatorna och glass säljs fortfarande. Men varför hittar jag inte den? Jag blir så ledsen för att jag har verkligen varit ute och sökt här i Vasa. Jag försöker lyssna. Alltså jag topsar mina öron för att ha bra hörsel. För att se att hör jag dem? Hör jag glassen någonstans? Men jag hör inte och jag ser inte. Och jag vet inte varför jag har ett sånt stort behov av att ens bara se glassbilen. Men det är kanske just på grund av att det är så sommar för mig. Men sen också innerst inne så tror jag att jag har en dröm av att köpa glass från glassbilen. För jag har aldrig köpt glass från glassbilen. För när jag var liten så hörde man ju ändå, då hörde man glassbilen ofta och man såg glassbilen ofta. För jag bodde i ett bostadsområde och ett ganska så här typiskt bostadsområde var glassbilen rör sig. Vet du, det var mycket barnfamiljer och ja, barnfamiljer kanske köper glass från glassbilen. Men vi fick aldrig köpa glass från glassbilen. Jag vet inte, det var ett big no-no hemma hos oss. Så vi fick liksom bara stå i fönstret och avundas de andra barnfamiljerna som fick gå ut springandes och välja en glass där från baksidan av glassbilen och bara peka. Och man bara, wow, min stora, stora dröm. Så jag fick som inte göra det när jag var liten, så därför kanske jag har ett så här väldigt stort behov som vuxen, att i vuxen ålder bara liksom få ha den där självständigheten att själv bestämma. När får jag äta glass? När får jag spendera mina pengar? Kanske lite väl mycket pengar bara på en glass från glassbilen. Men jag vill liksom bara uppleva hela den där känslan. Och jag tror det är därför jag är i sånt stort behov av att se den här glassbilen. Alltså låt mig bara få uppleva min barndomsdröm. Det där också, alltså det är verkligen en dröm jag har haft sedan jag var 4. Alltså, tänk er lilla Malin stå i fönstret och liksom gråta på grund av att jag inte får köpa en glass. Åh, jag vill bara, alltså snälla, om du som lyssnar, är du en glassbilschaufför? Snälla kom till Vasa nu, alltså jag är en kund, alltså jag kan köpa upp hela bilen.

0: jag hittar inte glassbilen och det enda jag vill den här sommaren är att hitta den där förbaskade glassbilen, för jag vill få uppleva min barndomsdröm, och min barndomsdröm är att få köpa glass från glassbilen. För när jag var yngre och bodde hemma, så vi hade en regel, vi fick inte köpa från glassbilen, så jag har aldrig fått uppleva det. Jag har aldrig fått uppleva den där glädjen som jag tänker att det var, att man hörde där långt borta ifrån, man springer ut och så får man 2 euro från sina föräldrar och så får man köpa en isglass. Alltså bara den känslan, jag vill få uppleva den, och jag tänker att det här är sommaren då jag vill, då jag ska uppleva hela den här underbara känslan, men så hittar jag inte den här glassbilen. Alltså jag har letat och jag har letat, men jag hittar inte den någonstans. Men så fick jag in ett meddelande som, jo, att jag tappade hakan. Det var Beata 2 som skickade in ett meddelande på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din Arena-app. Att den nya glassbilen har nog inte den klassiska glassbilstonen. Va? Så du säger att inte finns något mera. No, det här kanske ju förklarar varför jag inte hittar den här glassbilen. För jag har liksom försökt lyssna efter fel ton. Så nu blev jag ju förstörd. Så, hur går tonen? Har någon hört glassbilen den här sommaren? Skicka in ett röstmeddelande på WhatsApp 044-2800-180. Jag måste ju veta vad det är jag ska lyssna efter.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip.

Jag söker efter glassbilen, jag vill hitta glassbilen för jag vill bara få uppleva min barndomsdröm, vilket är att få köpa glass från glassbilen. Och jag har letat med mina ögon, jag har försökt lyssna med mina öron, och när jag har lyssnat med mina öron så har jag ju tänkt att okej, men bara jag hör den här tonen, så då hittar jag ju glassbilen. Men så fick jag in ett meddelande på Arena-chatten att den där tonen är en gammal ton. Att det är som inte rätt melodi och mer. Och jag blev chockad. Jag har inte visst om att glassbilen har ändrat melodi. Men tydligen låter den nya glassbilstonen så här. Vänta, vi ska se här. Ursäkta? Va? När har glassbilen ändrat ton? Och varför? Varför ändra på ett vinnande koncept? Ingen... Det här är ju inte glassbilen. Det där låter ju som, vet ni, när man var i kyrkan med skolan. Det var julavslutning. Man gick till kyrkan och skulle sjunga en psalm. Och före det så bestämde sig den här personen som sitter vid pianot och spela en liten trudelutt bara för att vara trevlig och önska alla en god jul. Så där lät det då den där personen spela på det här stora, nu kommer jag inte ihåg vad är namnet på en person som sitter i kyrkan och spelar piano. Jag kommer inte ihåg namnet, men det kändes ju som en sån grej att det här lyssnar man på i kyrkan före jul om man gick i trean. Det här är inte glassbilen, nu blev jag jätteledsen, men life goes on helt tydligt, men nu vet jag i alla fall vad jag ska lyssna efter. Och vad jag ska lyssna efter är ju då det här.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Det är alltid så roligt då vi som gör radio måste presentera låtarna för dig som lyssnar. Just som jag gjorde precis, att Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. För då måste man hör så tydligt ens engelska uttal. Och jag tycker det är jobbigt att höra sig själv prata engelska, för man inser att du är ju inte bra. Nej, sluta ha självförtroende. För det är så roligt med liksom skillnaden mellan finska och engelska. Att finska har jag fattat att det är inte min starka sida. Alltså jo, jag kan tala, jag fattar, men det är som inte, jag har inte självförtroende när det kommer till det språket. Men engelska så har man alltid haft ett självförtroende. Man har alltid varit sådär, hur svårt är det med engelska? Alltså alla kan väl engelska, att det är väl inte så svårt. Men sen när man börjar tala så inser man att varför har du haft självförtroende? Varför har du trott så här mycket om dig själv? För det låter fruktansvärt. Så egentligen skulle jag borde som svänga om det, för jag tror helt ärligt att jag är bättre på finska än vad jag är på engelska. Men, hej, klockan börjar närma sig 7 småningom, vilket innebär att det är dags för mig att ta kväll. Men jag kommer ju finnas kvar här imorgon igen från och med klockan 5. Och då är det fredag. Tänk så snabbt de här veckorna går. Det är fredag igen och då ska vi ju ha lite fredagsfilis. Vi ska spela bra musa. Jag ska fråga dig som lyssnar vad du gör. Du får skicka in en bild och visa vad du gör en fredagskväll. Och jag är som jättetaggad på den här fredagen, för imorgon efter sändningen så kommer jag köra ner till Helsingfors för att sen på lördag träffa min systerdotter för första gången. Hon är en vecka gammal och jag är nästan lite nervös, för jag har aldrig träffat en så liten bebis och jag har aldrig sett typ en så liten bebis. Och jag har ju bara sett henne via bilder och hon är bara så liten. Alltså hon var typ lika liten som min pappas hand. Alltså det är så pytte liten flicka som jag ska få träffa i helg, som jag är så taggad på. Så jag känner redan nu att min fredagsfilis börjar så här bubbla upp. Men ännu kommer jag vara ditt sällskap. Om du vill höra av dig till mig så kan man ju fortfarande göra det. Du hinner ännu i 10 minuter. Telefonnumret till WhatsApp är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Eller så finns det också en arena-chat på arenan.yle.fi. Vi ska fortsätta här med finlandssvenska Miss Molly och låten You Idiot.

Dominic Fike med White Keys. White Keys är nog någonting man aldrig har sett. Det fick mig verkligen att tänka på att alla nycklar är ju metallfärgade. Eller sen typ har en svart topp. Men aldrig har man sett vita nycklar. Det skulle vara kul om man skulle göra nycklar som har andra färger än metallfärger. Det skulle vara en innovativ idé som jag slänger ut här nu till dig, så börja arbeta. Nej, men klockan är nu så pass mycket att extrem nonstop med lite rockmusik kommer ta över från och med klockan 7. För extrem kväll är slut för idag. Men vi hörs ju imorgon igen från och med klockan 5. Ha en riktigt trevlig kväll. Vi hörs. Puss. Hej.

0: Äntligen kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

Hej på er mina vänner och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Jag hoppas att ni har en toppen dag. Om inte ni har det så hoppas jag att er dag blir lite bättre efter den här timmen i alla fall. För vi ska lyssna på väldigt mycket bra musik, precis som vanligt. För Supernova är ju programmet för dig som tycker om ny musik och tycker om att se vad som händer i musikvärlden. Höra det senaste skvallret. För att jag är ju en sån här person som säger att jag inte tycker om drama och skvaller, fast egentligen så älskar jag det. Så jag är lite hypocrit med det, men som sagt, en god blandning av det bästa i livet, musik och skvaller ska ni alltså få här i Supernova idag, precis som alla andra gånger. För du vet väl om det också att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så är bara att klicka in sig där om man gillar det här konceptet. Jag är lite låg idag, kanske hörs. Alltså, jag vet inte, jag har varit hemma i Österbotten några dagar och det är alltid någon konstig så här melankoli som sänks över mig. Kanske har någonting att göra med att jag sitter i ett kallt garage och spelar in det här just nu också. Jag har liksom inte tillgång till mina vanliga rutiner, till min varma, härliga, airconditionade studio. Utan nu sitter jag liksom på en pall vid ett bord som loftar terpentin. Och liksom jag är lite ur balans, jag är lite ur gängorna. Dessutom så var det inte så där jättemycket bra musik som hade släppts den här veckan. Mind you, allting jag spelar här så är väldigt bra, men jag måste verkligen gräva ordentligt för att hitta guldkornen idag. Så lite märklig stämning idag i Supernova, men nu ska vi få det här käppigt i flyt också. Idag i Supernova ska vi bland annat prata lite om Taylor Swift som ju precis har gift sig. Och det här var ju inte bara liksom ett vanligt gå till magistraten bröllop of course, utan hon slog ju på stort med sin man Travis Kelce, som jag alltid glömmer bort namnet på för han är inte så intressant tycker jag. Och hej Taylor Swift egentligen heller, men när man gör ett så här sjukt bröllop så måste vi ändå prata lite om det. Taylor är ju kanske en av de rikaste artisterna inom musikbranschen och det märks också på det här bröllopet. De stängde alltså av halva New York typ för att göra det här. Och vi ska prata lite mer shit helt enkelt om Taylors bröllop, för jag kan inte hålla käfta om det här. Detta om en liten stund. Utöver det här ska vi också prata om Roskilde-festivalen som ju gick av stapeln här i helgen. Och det ser ut att ha varit lite blandade känslor. Alltså det stormar ganska mycket i Danmark och vädret lär inte ha varit sådär jättetoppen. Vilket ju förstås leder till jobbiga känslor om man ska på camping. Så det här har varit liksom en hel thing. Och sen ska vi också prata om Addison Rae's uppträdande där som blev lite omtalat. Det här om en liten stund alltså. Utöver det här så ska vi också ha en underbar guilty pleasure idag. Jag har plockat fram en gammal goding, nämligen tyska Kaskada som är här med ny musik. Och det om någonting är nog en guilty pleasure. Jag har ju aldrig riktigt tyckt om Kaskada, inte ens när hon var stor liksom under 00-talet. Men faktiskt är det så att hennes nya låt får mig lite svag i knäna och vi ska prata mer om det här i dagens guilty pleasure alltså. Utöver detta så blir det också lite cheesy country av Neo. Vi kommer också lyssna på lite Omar Rudberg från boybandet The Foe. Tror jag man säger det. Han är tillbaka nu och gör egen musik. Han har släppt en riktigt härlig R&B-låt som vi också ska lyssna på. Och massa annat trevligt. Så hörni, välkomna ska ni vara till Supernova. Vi kör igång den här dagen dock med en låt av Destin Conrad. Här kommer nya singeln Nervous. Välkomna ska ni som sagt vara.

jag vaknade upp med en otroligt märklig krapula idag, hörni. Och det här var en krapula som jag fick utan att dricka en enda droppe alkohol. Det var mer en liksom mental krapula, men ja, det var nog fysisk också. För igår, hörni, igår kväll så var jag och mina kompisar på chirobränning. Yes, och det här gjorde att i morse vaknade jag upp i ett töcken av röklukt, chirolukt. Och liksom bara lite så här, vet ni, en hangover av what the fuck hände igår? Varför var vi på HD? Orsaken till det här är nu då, och nu ska ni få ett sommartips allihopa. Alla som är hem, på landet, i Österbotten, kanske i södra Nyland, var du än befinner dig någonstans. Alla ni som kommer från små städer och har ett kompisgäng där, det brukar gå lite diskussioner om att oh my god, det är så tökigt att vara hem, händer inte nå. Vet ni vad? Ni måste som vårt kompisgäng nu börja svänga på det här och börja bejaka livet i småstaden och fara på sån är underligheter, som till exempel chirobränning. Vår kompis la i gruppchatten bara, hörni, det här ska vi på söndag. Och alla bara, jo, nej, det låter jättetråkigt. Men mycket riktigt, några timmar senare så står vi alla där och vi har alla köpt varsin chirobränning i Purmo t-shirt. Och så står vi där och har på ett tal om hur man bränt chira under 1600-talet i Pedersörenejden. Vet ni vad? Det var faktiskt en good night. Grillkorv på här och så var liksom allting var toppen. Men vet ni, man lär sig faktiskt ganska mycket också. Jag fick ju då lära mig att Finland har ju haft en otroligt stor industri med tjärbränning. Det var ju liksom så som man ytbehandlade båtar förr i tiden. Så att, det var liksom en big deal. Och det roligaste var ju nog när vi stod där allihopa och väntade vid den här tjärdalen på att de skulle börja tappa tjäran. Och det var liksom en så här stor tampong som man drar ut ur ett hål och så blubb började gulpa ut kära. Och vet ni, det här var faktiskt en otroligt wholesome söndagkväll. Och varför jag säger det här nu då? Det här har ju ingenting med musik att göra, som ju det här programmet handlar om. Men som sagt, kanske lite mer bara för att understryka att nu är det semestertider och det är ganska roligt att fara på oväntade grejer med sina kompisar eller med sig själv bara. Det här är kanske sommaren som just du också ska göra någonting oväntat. Kanske du tar peden och fattar ett bibliotek i grannbyn. Eller kanske du testar en ny strand eller en ny glassort. Pointen är väl mest det här att göra saker på semestern. Jag tycker man känner alltid så här skuldkänslor, typ att allting måste vara så jävla flashigt och glassigt. Och nu var det Roskilde-festivalen till exempel i Danmark. Jag hade flera kompisar som var där och det såg jätteroligt ut. Och det kommer mer festivaler. Det är liksom, sommaren är ju bara ett enda stort FOMO. Och där kanske det är viktigt att komma ihåg att en riktigt bra sommardag behöver faktiskt inte kosta något. Och den behöver inte heller innehålla någon form av prestige eller någonting liksom superhot. För jag menar, just det här chirobränning i Purmo var ju inte jätte-instagrammable, om vi säger så. Men fan vad roligt vi hade. För att det var bara en sån oväntad grej. Samtidigt som vi lärde oss någonting nytt. Samtidigt som man fick understöda en lokal hembygdsförening. Och umgås såklart. Och vara på ett nytt ställe. Alltså vet ni, man behöver inte göra så himla märkvärdigt. Eller så är det här bara ett sätt för mig att copa med att jag inte var på Roskilde. Det här är liksom, men chirobränning var nog också lika bra. I don't know. I alla fall hörni, det här är sommaren som vi lägger lite mindre krav på oss själva tycker jag. Och som vi får på någonting oväntat istället för att göra det där som Instagram förväntar sig att vi ska vilja göra. Jag tänker spela en låt åt er här till näst från kanske mitt favoritalbum i år. Alltså det är nog fan topp 10 ändå. Nio, otroliga Nio, som ju är en av 2000-talets största R&B-röster. Han sadlade om lite och började göra country. Och det här är inte vilken typ av country som helst, utan det här är riktigt slisk country, sån där country som jag tycker om. Och jag tycker det passar in väldigt bra nu när vi pratar om att göra saker på landsbygden. Alltså det här är ett soundtrack jag absolut skulle kunna tänka mig att spela i bilen när jag och mina kompisar åker till nästa destination. Vi får ju se vad det blir då. Antagligen en hembygdsfestival nära dig. Nåja, här kommer Nio med Simple Things.

som jag sa här innan så böt jag och mina kompisar ut Roskilde-festivalen mot att fara på chirobränning i Pormo istället. Och det här är en trend som bara fortsätter resten av sommaren. Alltså bara man öppnar ögonen så ser man hur mycket roligt som händer i ens hembygd. Eller kanske inte roligt, men i alla fall, saker händer. Och det här är någonting jag inte har fattat som yngre person, utan jag bara tyckt, fan, jag suger till vad jag gör. Men alltså, vet du, det är först när du embracear din lokala hembygdsfestival, veteranbilsuppvisning eller glasskiosk som du faktiskt uppnår semesternirvana. Alltså, you heard it here first. Nåja, en annan rolig grej som vi ska göra i Österbotten i sommar är också att fara på get-yoga. Jag älskar det, det heter Get Relaxed. Jag tycker det är så epic, och det här är alltså yoga på riktigt som man gör i en liten gethage där det finns babyjätter. Jag vet inte hur det här kommer se ut, det här är någonting vi ska på onsdag, så mycket, mycket taggar på det här konceptet. Jag har ju sett att det här är någonting som görs bland annat i Los Angeles. Det här är liksom, alltså typ Gwyneth Paltrow brukar säkert vara på getyoga. Och nu har det kommit till Österbotten också. Anyway, det här är alltså orsaker och ursäkter man hittar för att man inte far på stora festivaler i sommar. Och nu i helgen hade jag alltså varit Roskilde-festivalen i Danmark, och det här är ju en av Europas största festivaler och också kanske mest kaosiga festivaler på det sättet att det är sjukt mycket folk, det är också camping, och det såg ut som att det var ganska dåligt väder i Danmark den här helgen, så folk har liksom haft typ 10 cm med regn i sina tält, och det har nog varit ganska lejrot och nasty helt enkelt. Varför utsätter man sig själv för det här då? No, det är väl antagligen för att festa. Jag tror att många får på Roskilde bara för att just den här campingplatsen är rolig. Och folk har sina egna DJs på den här campingplatsen. Det sker liksom egna fester där också. Så jag tror att det egentligen är the main thing. Men såklart får ju folk dit också för att se på de här konserterna. Och två av de konserterna som det kanske snackades mest om i år så var väl ändå i min bubbla Sara Larsson och Addison Ray. Två stycken kvinnliga artister som jag har slått igenom stort de här senaste åren och som jag ändå lite parar ihop i samma kategori av någon slags ny kvinnlig popartist som långsamt växer fram. En popartist som har mycket humor men som samtidigt flörtar tillbaks till gamla liksom Madonna-diverier och sånt här. Samtidigt som det, jag ska komma till en liten kritik av den här typen av popartist som jag anser Sara Larsson och Addison Rae vara om en stund. Men i alla fall, det jag såg var en liten review från Addisons konsert som en journalist på P3 eller SVT någonting hade gjort, och hon sa då i alla fall att låtarna finns ju där, alltså hittarna har hon, men rösten fanns inte riktigt där. Hon skrev faktiskt den fina rubriken att det var mer rumpa än röst, för avklätt är det på Addisons spelningar. Och här kommer vi nu då in i den här klassiska trasseldiskussionen. Men är det här liksom bara, förminskar vi en kvinnas talang nu då genom att vi bara pratar om hennes kropp och att vi inte pratar om hennes liksom talang? Men nu var ju problemet att den här talangen inte riktigt fanns där. Så nu är det liksom inte. Och ja, Addison har ju låtarna, men det är på grund av att hon har jobbat med fantastiska producenter, bland annat svenska Evira Anderfjärd som har varit med och gjort största delen av låtarna tror jag på hennes Addison-platta. Så det är liksom, hon har ju ett stort team bakom sig, och jag vet inte riktigt med Addison Rae, ja, måste jag säga. Alltså jag tycker ju att den här plattan som hon släppte var fantastiskt bra. Musiken tyckte jag var toppen. Den var fresh, den var någonting helt nytt. Och hela den här grejen med att Addison har åkt ut på turné och är helt osminkad till exempel, tycker jag känns jättetrevligt och nytt. Men frågan jag ställer mig är om jag köper det här. Addison är ju en gammal TikTok-stjärna, och hon var ju sedd som ganska cringe innan hon gjorde den här stora rebranden och blev Addison Rae 2.0. Hon gjorde TikTok-danser, trender och stod nog liksom i små Brandy Melville-toppar och shaka. Och det var liksom, men ingenting fel med det, men hon var ju verkligen inte ansedd som någon seriös popstjärna tills den här rebranden skedde då. Och jag har jättesvårt att ta den på allvar. Jag har inte övertygats ännu om att det här är en genuin rebrand från Addison, utan jag lutar lite mer åt att det är något väldigt smart PR-team bakom hela den här konstellationen. Och det ger mig en slak kuk, om jag ska vara ärlig. Jag tycker inte om sånt. Och här är väl kanske lite samma kritik som Sara Larsson har fått. Sara har ju alltid varit stor i våra nordiska länder, men till exempel i USA så har ju Sara inte haft så många hit. Alltså det var ju Lush Life
då för över 10 år sedan och nu då Midnight Sun, men det var ändå liksom 10 år mellan de här hittarna. Och det jag har sett från amerikanska kritiker kring Sara Larsson är ju just det här att okej, okay, jo, du har en jätteintressant estetik, det är roligt att skåda på dig, du är en fantastisk performer, entertainer, du är bra till dans, men finns det det här liksom lite mer svårtuggade konstnärliga bakom det här, eller är det här bara en fasad med ett pretty face? Ja, jag vet inte, jag kan inte riktigt avgöra. Samtidigt så tycker jag att det ska ju också finnas plats för det inom musikvärlden. Allting måste ju inte vara jättehögtravande och intellektuellt hela tiden, utan ibland är det ju bara roligt att se på någon som är bra till skaka röve och har på sig mycket färger. För vi är ju ändå fucking dumma apor som bara kallar oss för människor. Så is it that deep? I don't know. Men i alla fall, jag tycker det här är en intressant diskussion att ha. Jag skulle kanske inte betala full pris för att gå och se Addison Rae live. Däremot tycker jag om att lyssna på hennes musik i min ensamhet, i mina hörlurar. Vi ska nu ta och höra på en av låtarna från hennes senaste skiva. Och det här är min favoritlåt faktiskt. High Fashion.

Ingen har väl missat att Taylor Swift gift sig här i helgen med sin man som är så tråkig så jag kommer inte ens ihåg vad han heter. Travis Kelce, just det. De gifte sig i alla fall på Madison Square Garden, alltså den här stora konsertarenan i New York City. Och det här gjorde de på 4th of July, USAs nationaldag. Nåja, jag är ju inget stort Taylor Swift-fan överhuvudtaget. Mest för att jag tycker hennes musik är väldigt tråkig. Däremot så kan jag väl ändå på något sätt respektera det faktum att hon har extremt mycket fans. Hon har gjort en hel del helt liksom goda saker för musikbranschen också. Och så har hon gjort en hel del skitgrejer. Så jag är väl liksom ganska neutralt inställd sådär. Men nu skiter vi här. Jag vill bara prata om det här bröllopet för det var väldigt extravagant. Det började med att de stängde av stora delar runt Madison Square Garden i New York. Och New York, vi vet, är liksom mycket folk i rörelse här. Och att börja stänga av gator och bygga upp stora partytält som ska kunna hålla 1000 personer typ, som ska in i den här arenan. Det är någonting som är väldigt dyrt, men också så skriker det ju bara USA, känner jag. För att det här är ju nog höjden av privilegium att göra såna här grejer, att liksom ha the audacity att stänga ner liksom stora delar av en stad för att ha ett bröllop. Man måste ju inte gifta sig mitt i fucking New York heller. Man kan ju också ta liksom, men man kan välja Pormo. Vet ni, det finns ställen som skulle lida lite mindre av att det plötsligt ska komma dit massa människor och det här måste allting ligga under stark sekretess. Nåja, orsaken varför de valde den här Madison Square Garden då är väl, antar jag, för att han är väl någon slags sportare, tror jag. Och hon är ju då en stor stjärna som de tycker om att spela och vara på scener. Så det finns väl någonting i det, och sen är det säkert enklare med security och såna här grejer. Men jag tycker bara liksom det känns lite douchey att göra det i Madison Square Garden, för att herregud, det känns som varför måste ni liksom stänga ner en halv stad för att göra det här? Nåja, trots detta så var det här faktiskt inte det mest amerikanska jag hittade med det här bröllopet, utan det mest amerikanska, och jag trodde i mina ögon när jag läste det här, var att deras vows, alltså vad heter det ens på svenska? Jag har aldrig varit i någon sån här liksom stor Pinterest-board med wedding pictures och vilka klänningar jag ska ha, tjej. Nu ska det vara trevligt att gifta sig någon gång, men jag är liksom inte sådär, då vill jag göra det på mitt sätt. Jag känner att det finns så tydliga såna här ramar, men så här ska ett bröllop vara. Det ska gå till så här ABC. Varför fan ska man måste följa här? Bröllop är väl liksom en kärleksfest av det specifika paret, och då ska ju de göra det som de tycker att är nice. Så jag har inte koll på den här terminologin riktigt när det kommer till bröllop och sådär. Men vows är väl någon form av liksom löften till, som man ger till varandra när man står där då på altare. Och det sjuka var att det här tog 20 minuter per person. Alltså 20 minuter så stod Taylor och sa då sina äktenskapslöften. Och han gjorde samma sak. Alltså det tog nästan en timme för de här två att liksom declare their love. Skulle jag vara i Prestin så kommer jag fan bli trött i benen. Alltså gud. Det här känns så amerikanskt också att liksom inte kunna slutprat. Även om det är ditt bröllop så alltså, jag kan inte tänka mig något mindre finskt än det här. Nu har jag inte varit på något bröllop där de har gett såna här vows åt varandra vid altare. Men om man skulle göra det i Finland så tror jag att det skulle vara liksom över på 4 meningar typ. Här får du i punktform vad jag ska lova åt det. Jag ska vara snäll, jag ska vara glad, jag ska hålla käfta. Här är liksom finska vows, medan i USA så får du en fucking powerpoint föreläsning om the day I met you, I was... Och nu, jag vet ju som sagt inte, men det känns lite så. Adam Sandler, som jag först trodde att var Shia LaBeouf, för jag vet inte skillnad på dem, de ser exakt likadana ut i min värld i alla fall. Nå, han var maid of honor, eller man of honor som man kallar det, att ta en kar. Och han var det här för att han dels är kompis med paret, men sen så handlar Taylors låt Wishlist från senaste albumet, som heter Wishlist, med tuffa dollartecken, by the way, om inte ni vet det här. Nå, den här låten ska tydligen handla om en karaktär som Adam Sandler spelar i någon film, någon 90-tals romcom typ, där han friar till någon i New York. I don't know, jag orkar inte läsa. Men i alla fall, han var liksom flower girl hat då. Så det här lär ju ha varit en väldigt kändispäckad fest, och jag kan i alla fall inte sluta fundera. Är det faktiskt så att Taylor Swift känner Hugh Grant som var där? Känner hon faktiskt Oprah? Känner hon alla de här människorna? Eller är det så att om man är den här leveln av känd så blir man inbjuden till det här bara för att?
Nåja, om det faktiskt är så, så tycker jag det är ett bevis på att man behöver inte ha dåligt samvete för att man inte fått vara på Taylor Swifts bröllop. För det låter dystopiskt. Nåja, vi säger grattis till Tay-Tay i alla fall. Och så tänkte jag faktiskt att vi ska ta och fira genom att lyssna på kanske min hatlåt med Taylor Swift från senaste albumet, där vi bland annat får höra då om hur Taylor sjunger om sin nya husbands kuk. Så här kommer den.

in my thighs. Förklar åt mig hur den här kvinnan har så jävla mycket fans. Alltså vad satan är det här för piss? Jag älskar amerikansk musik och jag har gjort det hur länge som helst. Populärkultur, you name it. Men det här är liksom det värsta med den. Alltså det här är liksom the double-edged sword. För i andra änden av den här fantastiska hiphopen som kommer från USA, R&B:n och poppen för den delen också, så finns ju det här. Den här prutthurtiga, bajspolerade poppen som bara liksom får det att pittra i mig av ilska och obehag. Det är inget fel med att sjunga om att du tycker om att din pojkväns kuk är nice. Men gör det på något liksom lite mer värdigt sätt. Jag vet inte, alltså för när det är på ett sån här track som låter som en barnlåt och sen ska du vara lite så här check och go med det. Alltså det känns som ett pappaskämt. Det känns som en dålig Bellman-vits. Textrader som "Forgive me, it sounds cocky. He dickmatized me and opened my eyes. Redwood tree, it ain't hard to see. His love was the key that opened my eyes." Alltså herregud. Och sen kanske den här tyckte jag var riktigt extra fruktansvärd. "Girls, I don't need to catch the bouquet." Tänker liksom att när man kastar en bukett på bröllop. "To know a hard rock is on the way." Alltså stopp! Alltså jag blir på riktigt så äcklad av det här. "The curse on me was broken by your magic wand." Alltså sluta Taylor, det känns på riktigt som att en släkting börjar dra sexkämt och man sitter vid middagsbordet och jag bara sådär okej, gå? I don't know. Jag blir bara jätteobekväm av Taylor Swift överlag. Men som sagt, Donnan har nu gift sig och jag skickar väl ändå en liten god tanke till henne för att hon har gjort det. Skoj. Men alltså inte egentligen. Alltså jag bryr inte mig. Och sätter man ut så här rockmusik i världen så jag har ditt jävla rich bröllop med alla kändisar och stäng av hela New York City. Gör det. Men med har du inte dickmatiserat. Här kan jag ta sig.

Ni vet att jag älskar en boyband star och det här var Omar Rudberg med låten Careless. Omar kanske ni känner igen, för han började sin resa i Talang 2010 i Sverige och där bildades bandet The F.O.&O. Alltså, jag vet inte riktigt hur man säger det. The Foe? I don't know. Jag var lite för gammal för att tycka att det här var liksom kova då. Men de var, alltså det gick bra för dem. De var förband för Justin Bieber, för One Direction. Och fram då tills de splittrades och killarna har gått vidare med sina egna solokarriärer. Jag vill bara liksom slå ett slag för att, oh my god, stressen av att som själv liksom tonåring eller tidigt 20-årsåldern vara förband för One Direction eller för Justin Bieber. Alltså herregud, alla tusentals, tiotusentals skrikade tjejer och bara liksom försöka vara en normal människa i det där. Alltså jag tyckte att tonåren var jobbig som den var. Men att tänk då att man skulle liksom ha det här ansvaret av en världsartist som har massa, miljontals fans som ser upp till en. Alltså det är nog lite för mycket för en människa, tycker jag i alla fall. Jag hoppas att det här var skonsamt för Omar och jag är väldigt glad att han fortfarande gör musik. För jag, som sagt, jag älskar den här genren av musik. Alltså boybands R&B skulle jag vilja kalla den. Men nu är det ju en singulär boybandsmedlem här. Men vet ni vad, det spelar en roll för mig. I love this. Nu hörni, ska vi gå vidare till någonting lite mer rockigt. Jag ska spela ett band åt er som jag tycker har ett otroligt bandnamn. Alltså faktiskt topp 50 vad jag har hört någonsin. Det här bandet heter Fat Dog och har släppt en ny singel som heter Cancel Me, I'm Tired. Och jag älskar den här låttiteln också. För i min tolkning så betyder det liksom, okej, jag är trött. Fucking cancel mig då. Alltså, man får ju inte riktigt vara trött i dagens optimiseringssamhälle. Allting ska maxas, vare sig det är ditt utseende, eller det är din produktivitet, din karriär, ditt kärleksliv. Allting ska fucking maxas. Du ska liksom bank in käkbenen för att få en mer maskulin käke. Tjejer, vi ska lägga botox i pannan så inte vi kan visa känslor. För att om man då visar känslor och höjer på ögonbrynen och så här, så formas ju rynkor och det är ju inte heller något bra. Sen ska du sova med någon fucking ring på fingret eller en klocka så att du kan mäta hur bra du sover. För det här med att liksom vakna upp på morgonen och känna efter, det här funkar inte. Vi behöver mer än så här. Du ska liksom kunna se i din fucking app hur bra du sover. Du ska slut lit på dig själv. Ja, jag drar ju det här till en spets förstås, och det är klart att vissa av de här optimiseringsgrejerna och biohacking och maxing och allt vad det nu heter kan ju vara bra till viss del. Alltså så länge man mår bra av det, kanske det kan sporra en att leva lite hälsosammare, till exempel tracka sin sömn eller sina steg eller vad det nu sen kan vara. Men man blir ibland lite sådär trött bara på allting och känner att, ja men okej, nu är jag faktiskt bara en trött människa. Man orkar ju ofta hålla på med såna här olika grejer i ett litet tag tills orken tryter. Jag kan ju inte vara enda som har upplevt att det är ganska enkelt att ha ett perfekt schema i några dagar. Då pratar vi inte bara om liksom jobb, men också sömn och kost och sånt här. Man kan vara riktigt jävla duktig i några dagar. Men sen är det som att efter det där en vecka eller två veckor, det är som att det inte skulle riktigt ork. Och det här tyder väl bara på vår mänsklighet. Vi är lite trötta och lata av naturen. Och det är väl för fan helt okej det också. Att inte hela tiden behöva sträva efter perfektion och effektivisering av fucking allt. Då vill jag nog säga, cancel mig, jag är trött.

0: Dagens Guilty Pleasure.
1: Varmt välkomna ska ni vara till dagens Guilty Pleasure. Och det här är alltså segmentet där jag spelar upp en låt av en artist. Eller så är det bara en random låt som jag tycker att är bra, men är lite i smyg. Jag skäms för att jag tycker om, jag kan inte riktigt stå för det. Idag hörni ska vi lyssna på en ny låt av Cascada. I know, det här är helt sjukt. Och nu måste jag säga att det här gör jag lite mer för er än vad jag gör för mig själv. För jag vet att det finns många Cascada-fans där ute. Jag vet, alltså jag har sett er. Ni som börjar ropa då Every Time We Touch kommer på klubben. I don't understand you guys. Men jag vet att ni finns i alla fall. Cascada har släppt en ny låt som heter Utopia. Så inte utopi utan you först. Så att dutopi blir det ju då så snyggt på svenska. Och det här handlar väl alltså om någon riktigt nice och läcker person, antar jag. En sjuk grej som jag dock insåg precis, det är att Cascada är inte bara en person. Alltså nu har jag samma epiphany som jag har med Tame Impala, där jag fick lära mig att Tame är faktiskt bara en kille som heter Kevin Parker. Det är inte ett helt band. Samma sak med Cascada. Cascada är en grupp. Och vi har då alltså leadsångerskan Nathalie Horler. Och hon är inte heller från Sverige. Varför fan trodde hon var från Sverige? Det känns så svenskt med namnet Cascada bara. Men nej, hon är från Tyskland. Så det här vet jag inte. Hon är 44 år gammal. Ser ut till vara liksom 17 på det här skivomslaget. Så slet är den där hyn. Så jag vet inte vad som har hänt till det. Men här ska vi inte ta och prata mer om, utan vi ska ju såklart ta och lyssna på den här nya låten Utopia. För även om jag inte riktigt tycker om Cascadas sound, det har jag inte gjort sedan jag var barn. Det här har liksom aldrig varit min cup of tea. Men alla vet väl att jag älskar en hederlig throwback till 2000-talet. Det goda, det glada. Så nu ska vi ta och se då. Kanske överraskar Cascada oss. Kanske får vi en ny uppdaterad version av Cascada som låter 2026. Eller så får vi en riktigt klassisk 2000-talsbanger. Jag undrar vad jag var.

Cascada var det här med låten Utopia. Och det här var alltså dagens Guilty Pleasure. Och hörni, jag måste säga en ganska sjuk grej här nu. Jag blev positivt överraskad av Cascada här. Som sagt, jag var mest ute efter en härlig throwback till 2000-talet. För här är väldigt Guilty Pleasure för mig. Men det här var faktiskt en bra låt, tyckte jag också. Jag tycker Cascada sjunger så jävla bra i den här låten. Vad fan är det som sker? Och om jag ska vara ärlig så lyssnar jag 100 gånger hellre på det här än på Katy Perrys nya musik. Alltså det är någonting med de här europeiska donnorna som bara vet var skåpet ska stå. Det är lite dammigt. Alltså vet ni, det här låter ju verkligen som att den här låten skulle kunna ha varit släppt 2004 också. Man som hör en jättestor skillnad. Det är inte så trendigt, vet ni. Men det är kanske det som gör det intressant i min värld. Idag när allting ska vara så fucking trendsökande och allting ska kunna göras till en TikTok-dans och whatever, så tycker jag det är ganska härligt. Men just såna här artister som typ Cascada som säger bara, vet du vad det är? Jag tänker göra det jag är bra på och det är att göra Eurodance. Och så bara bam! Och Eurodance är någonting som har blivit lite hot också, lite så här ironiskt senaste tiden. Jag tänker Sara Larsson släppte ju en låt som heter Euro Summer som flörtar lite med det här gamla Alexandra Stan dragspelsljudet. Och det här är någonting som jag sett hända ganska mycket senaste åren. Medan Cascada gör ju det här liksom på riktigt. Hon är ju inte ironisk här och är sådär, oj lol, 2004 var nog kova här, utan det här är this is her. Och jag måste säga att jag uppskattade det som fan och jag tyckte faktiskt att det här var en bra låt. Alltså damn! Då fan vad Gumball började tycka om Cascada. Det här var inte på mitt bingokort i år.

Ja, hörni, på tal om Eurodisco, det där var Enzo och Sean Tommy med nya låten Tears. Lite influenser från Eurovärlden i den här låten också. Jag tycker faktiskt att det är på tiden att det kommer tillbaks, men inte på det sättet som det lät 2004, eller när det nu var den som störst, utan med en ny 2026-tappning. Tack! Hörni, det är så att Supernova är slut för idag den här gången. Men det är förstås så att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så vill man lyssna mer på mig och bra musik så kan man alltså gå in där. Men nu hörni så ska jag ta en lite chill kväll. Jag har ju pratat om mina semesterplaner som är att säga ja till allting. Alltså fara på alla de där underliga grejerna som någon föreslår i gruppchatten. Bara fa! Och idag, nu precis här, så kom det ett föreslag om att åka på någon slags monster truck uppvisning. Och där måste jag faktiskt säga dock att nu känns det lite som att jag börjar ta emot. Det är lite too much, till och med för mig. Men vi får nu se, kvällen är lång, natten är ung, så att mitt i allt hamnar jag på hem. Det är ju också så att det ser ut att bli bättre väder i hela Finland slutet av veckan. Just nu i alla fall i Österbotten är det riktig ass. Alltså det är liksom regn och kallt, åskigt och mulet och bara liksom, ja men riktigt klassisk finsk sommar. Och det som var roligt var att förra året så introducerade jag min pojkvän från Danmark till Finland första gången. Och vi hade en så här sjuk sommar. Det var typ över 30 grader, 4 veckor i sträck eller något så här helt insane. Vilket det ju aldrig är. Och han blev ju helt liksom överrumplad av det här och tänkte att shit, alltså Finland är the place to be. Nu är vi här i år igen och det är ju verkligen inte samma sak. Utan nu är det liksom, besvikelsen är real för oss båda. Men jag har ju nog liksom fått försäkra honom om att jag vet, det är nog liksom oftast så här. Men kanske, med lite tur så blir det ändring på det här i helgen. Hörni, jag lämnar er här med en lång jävel. Det här är en ny låt av Youngse och jag tyckte den var, alltså ibland behöver man lyssna på lite lång och märklig musik också. Den här låten heter Stu och vi tar och mediterar ut sommarkylan och mediterar in värmen med den här låten. Hörni, puss och kram så hörs vi igen imorgon. Ha det bäst!